Ja da, det vet noe uttrykk. Jeg vet ikke hvordan det er å ha sommerfugler i magen her forresten. Det må nå være larver da, i tilfelle. Men det var altså krauke han hadde, og sånn kan det kjennes når han skal stige frem. Ja, vi har hørt mye allerede. Altså, jeg er rettferd fra Gud. Et ordnet gudsforhold, helt ferdigt. Men da leste han også noe som var voldsomt flott for meg at han leste, og det var at det, så lov og profetene vittne om, altså gamle testamentet, sa han, og det stemmer, gamle testamentet vittne om den frelse. Det er hovedsaken i gamle testamentet. Og da trenger vi se. Det er Guds middel for å få oss frelst, det er hans ord, først og fremst. Ja, vi får prøve å be. Kjære Herre, vi takker deg for vi får være sammen i ditt navn. Vi har hørt mye gjennom livet, mange av oss. Og likevel er vi akkurat like hjelpløse. Vi trenger få alt ifra deg. Vi ber om din hellige ånd. Vi ber om stillhet i vårt indre. Og trang til å høre og ta til oss ditt ord. Ja, vi ber om alt vi trenger både til tale og høre. Hellig ånd og himmelue, kom og tenn mitt hjerte an, så jeg Jesus klart kan skue som min Gud og frelsermann. Vil du stelle med oss alle, så det ikke heit om oss at ordet de hørte vart ikke ingen nytte, for det er ikke betro å være sammen med de som hørte det. Vi ber deg, legg ordet inn i vårt hjerte til vår frelse og salighet. Amen. Ja, jeg er jo i andre Mosebok, fortsatt, og vi var i sammen om den store frelsergjerningen, utfrielsen fra Egypt, og Gud senere blir han nevnt, og da skal vi legge merke til at Herren presenterer seg som frelsens Gud. Jeg er han som fører dere ut av Egypterland. Og da så vi stoppte for, mot slutten da, og særlig, da var at det var frelsen gjennom en stedfortredende død, det ordet bruker vi, altså en som døde i staden. Det var lamme, ikke sant? Dødsdommen hang over alle de første fødde i Egypt, også over Israel. Men så fikk de en redning ifra Gud. De fikk lov å ta et lam, og lamme døde i staden. Og under det lamme sitt blod var de trygge. Så det var ingenting som traff deg som var bak blodet sin beskyttelse. Kraften av lammets blod. Og lammet som de slaktet i Egypt hadde jo ingen kraft, for det var dyre blod. Men det lånte kraft ifra da Guds lam som senere skulle komme. Han som døde på Golgata. Og i dag ligger hele frelsen at det er en som tok vår plass, vår skuld, vår dødsdom, og så lå straffen på han som vi skulle ha fred. Frelsen gjennom lammets blod. I dag skal vi inn i det som er kanskje den andre store frelsergjerningen som vi leser om ved utgangen fra Egypt. Og det er det som skjedde ved Rødehavet. Og da kan du gjerne si at det er i annen side av frelsen som kommer så veldig sterkt fram i det som står om Rødehavet. Og det har jeg allerede lyst til å sette ord på. Jeg husker kanskje fortellingen om den unge, rike mannen. Og Jesus, når han hadde stelt med han, så står det til slutt at han gikk bedrøvet bort. Det er trist lesning. For han var veldig rik, står det. Vi ser jo ikke at han kom igjen. Men så var disiplene voldsomt forskrekket, så sier de når Jesus sa at det er vanskelig for en rik å komme inn i Guds rike. Det er lettere for en kamel, og den er jo ikke så helt liten, da det sitter på bildet, gjennom et nålauga. Jeg har store problemer med å tre et tråd gjennom. Lettere for en kamel å gå gjennom et nålauga enn for en rik å komme inn i Guds rike. Husker dere da? Og disiplene blir storlig forskremt, og de sier, hvem kan da være frelst? Hvem kan da være frelst? Og da svarer Jesus, han så på dem, for mennesket er det umuligt, men ikke for Gud. Og det er da Gud skal lære sitt folk gjennom den hendelsen først og sist, for mennesket
er det umuligt, men ikke for Gud. Det er frelsens hemmelighet. Før vi leser fra avsnittet i 14. kapittelet, så skal, er det en ting jeg ikke kunne unnlate å ta med. For når Israel blir frelst ut av Egypt, så fer de ikke som noen rømlinger, men de fer som seierherre. Og det minnes blant annet om ett ord, der står en plass forresten om å få en rikelig inngang i Guds rike. Rikelig inngang. Og så står det, i alt dette vinner vi mer enn seier ved han som elsker oss. Så når Herren tok på seg å frise ut, ut sitt folk, så var det ikke med et nødskrik han klarte det. Det skal jeg love dere. Men de reiser ut som seierherre. Og da forstår det i når dødsengelen hadde gått forbi, ødeleggeren hadde gått forbi, så var det skrik i alle hus, ifra farao og alle plass. Og så står det ifra vers 30 i det 12. kapitlet. Da stod farao opp om natta, han og alle tjenerne hans og alle egypterne, og det ble et stort skrik i Egypt, det fanns ikke hus der det ikke var en død. Han sendte da bud til Moses og Aaron om natta og sa, stå opp, dra ut fra folket mitt, både det og Israels barna, far bort og tjen Herren, slik det har sagt. Ta med dykk både småfe og storfe dykker, slik det har sagt. Gå og be om velsigning over meg også. Egypterne trengde hardt på folket for å få de til å skunde seg ut av landet, for de sa, ellers dør vi alle sammen. Og så står det i vers 36. Og Herren gjorde det slik at egypterne fikk god vilje for folket og gav de det de ba om. Det var bytte de tok fra egypterne, ja, det stod i vers 35, at de skulle ba egypterne om smykke av sølv og gull og klede. Og de øste på de for å få de ut, og fikk godvilje for de, så de reiser ut, ikke bare med et nødskrik, men de reiser altså ut som seierherre, og de reiser ut med et stort bytte. Det er veldig triumferende å lese. Og de hadde ikke løft et våpen. Det hadde ikke gjort. De hadde vært vanskelig å tvile hele veien. Men Herren hadde tatt på seg noe, og da grødde han. Og han grødde det med glans. Ja, så begynner da vandringen. Og da tror jeg meg rett og slett, det er ikke lett å være bibeltimeholder, det skal jeg love dere. Men jeg tror vi tar og leser kapittel 14 i sammenheng. Jeg tror vi gjør det sånn. Det er et mektig kapittel og velverd at vi skal lese. Så taler Herren til Moses og sa, «Sig til Israels barn at de skal vende om og slå leir framfor Pi-Hakirot mellom Migdol og havet, mitt imot Baal-Sefon. Der skal de slå leir ut med havet.» Farao vil då säga om Israels barna, de förvill i landet, ödemarka stängt inne. Jag vill förhärda hjärtat till Farao så han förföljer dig. Och jag vill syna härligdomen min på Farao och hela herren hans. Och egyptarna ska känna att jag är herren. Och de gjorde så. Då nå egyptarna fick melding om att folk hade römt, skifte Farao och tjänarna hans hug mot folket och de sa... Hvorfor gjorde vi dette, og let Israel dra bort fra tjeneste i oss? Så let han spenne före vogna si, og tok herren med seg. Han tok 600 utvalde vogner, og alle de andre vognene i Egypt. Det var krigsmenn på de alle. For herren forherda hjertet til fara og egyptarkongen, så han forfyllde Israels barna. Men Israel drog ut med oppløft hand. Så forfølgde egyptarene deg og nådde de att og de låg i leir att med havet. Alle vognene og hestfolka og hele herren og farao ved Pi-Hakirot framfor Baal-Sefon. Da farao nærmet seg, såg Israels barna opp og de fikk øye på egyptarene som kom etter de. Da var Israels barna grepne av stor rädsla og de ropade herren. Og de sa til Moses, «Fanns det ikke graver i Egypt, siden du har ført oss hit så vi ska dö i ödemarka. Hvorfor har du gjort detta mot oss och fört oss ut från Egypt? Var det inte det vi sa till dig i Egypt? La oss vara i fred. Vi vill tjäna egyptarna. Det är bättre för oss att tjäna egyptarna än att dö i ödemarka. Då sa Moses till folket,

Egypterhjertet så de set etter dykk, og jeg vil syne herligdommen min på farao og hele hæren hans, på vognene og hestfolket hans. Egypterne skal kjenne at jeg er Herren, når jeg syner herligdommen min på farao, på vognene og hestfolket hans. Guds engel som gikk framfor leiren åt Israel flyttet seg og gikk etter deg. Skystøtta som var framfor deg flyttet seg og stilte seg bak deg. Slik kom hun mellom Egypterleiren og Israels leir. På den ene siden var hun sky og mørker, på den andre siden lyste hun opp om natta. Og den ene leiren kom ikke inn åt den andre hele natta. Da rette Moses handa seg utover havet, og Herren drev havet bort med en sterk austavind som bles hele natta. Han gjorde havet til tørt land, og vattnet skilde seg. Og Israelsborna gikk midt gjennom havet på tørr grunn. Vattnet stod som en mur både på høyre og på venstre sida deira. Da sette egypterne etter dem alle hestene og farao, vognene hans og hestfolk, og de fylte etter dem til midt ute i havet. Men da det var tid for morgenvakta, såg Herren fra eldstøtta og skystøtta ned på egypterleiren, og han skapte forvirring mellom egypterne. Han slo hjula av vogna deira, så det var tungt for dem å komme fram. Da sa egypterne, «La oss rømme for Israel. Herren strider for deg mot egypterne.» Da sa Herren til Moses, «Rett ut handa de over havet, så skal vattnet vende et ende over egypterne, over vognene og hestfolka deira.» Så rette Moses ut handa si over havet, og da morgonen kom, vende vattnet ende slik det var før. Egypterne rømde rett mot vattnet, og Herren drev egypterne midt ut i havet. Vattnet vende et ende og gjemde vognene og hestfolk og i hele hæren og farao som hadde fylt etter de ut i havet. Ikke en mann kom ifra det med livet. Men Israelsborna gikk midt gjennom havet på tørr grunn. Vattnet stod som en mur på den høyre og på den venstre sida. Slik frelste Herren denne dagen Israel ur hendene på egypterne. Og Israel såg egypterne ligge døde på havstranda. Da Israel såg hvorleis Gud syntes i mektige hand mot egypterne, fikk folket age for Herren. De trodde på Herren og på Moses tjeneren hans. Ja, det er jo en mektig lesning, det er det jo. Og vi har jo hørt det lest siden vi var små, de fleste av oss kanskje. Nå er det slik at på vandringen så er Gud hyrde, han går före de, ikke sånn at de kan se han, men de ser skystøtta. Se Herren i hans herlighet, da kan ikke noen menneske huga. Så når Gud åpenbarer seg på jord, så gjør han det under et dekke. Og når Gud skulle åpenbare seg på jord fullkomment, så steg han ned og ble menneske. Vi kunne ikke se Gud sånn som han var, men da kom han til oss og kledde seg i et menneske og vart et menneske og tok kjøtt og blod på seg. Så det er noe sak som jeg stoppet for. Så da vart de ledet, men de fikk ikke gå snarveien til Israelslandet. Hadde de gått den korteste veien, så kunne nesten de brukt den 14 dager, 3 veker, så hadde de vært gjennom. Men det gjorde de ikke, og Herren sier da, hvis vi ser i slutten på kapittel 13, så står det sånn, ifra vers 17, «Da nå farao let folket fara, førde Gud de ikke på veien til Filisterlandet, enda det var det næraste. For Gud sa, folket kunne angra seg når de ser krigtruga, og så vende et ende til Egypt. Men Gud førde folket omvegen gjennom øydemarka mot Rødehavet, så drog Israelsborna fullt rustet ut fra Egyptelandet.» Ja, det er det første jeg har lyst til å si litt om. Jeg nevnte så vidt, var vel i går, at Israels tro det var omtrent så, da kodene så fort på steingrunn, så rann fort opp, men så visna fordi det ikke hadde rot. Når motstand kom, så forsvant alt sammen. Og det finnes en del av det altså. Fordi en ikke er grunnfestet i troen, så har en på en måte grepet noe, det ser ut som det er veldig begeistring, men når motstand kommer, så er det borte. Herren kjenner oss veldig godt, og han kjente Israel. Det kommer ikke til å gå og føre de den beine veien,

Du hørte nettopp Øyvind Samnøy tale Guds ord. Han kan du høre igjen i dette programmet neste vega til samme tid. Minne om sendeplanen vår som du finner på www.jæremisjonsradio.no. Takk for nå og på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som var lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Vi skal lese fra Romerbrevets tredje kapittel fra vers 21 i Jesu navn. Men nu er Guds rettferdighet som loven og profetene vidner om åpenbart uten loven, uten noen lov, står det. Det vil si Guds rettferdighet ved troen på Jesus Kristus. For alle og over alle som tror. Det er altså den riktige oversettelsen. For det er ingen forskjell, alle har syndet og fattes Guds ære, og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus, som Gud stilte til skue i hans blod som en nådestol ved troen. For å vise sin rettferdighet, fordi han i sin langmodighet hadde båret over med de synder som før var gjort, for å vise sin rettferdighet i den tid som nå er, så han kunne være rettferdig og gjøre den rettferdig. Det betyr egentlig erklære den rettferdig som har troen på Jesus. Hvor er så vår ros? Den er utelukket. Ved hvilken lov? Gjerningenes? Nei, ved troens lov. For vi holder for at mennesket blir rettferdiggjort ved troen. Uten lovgjerninger. Eller er Gud bare jødisk Gud, er han ikke også hedningers? Jo, han er også hedningers, så sant Gud er en. Og han rettferdiggjør de omskårne av troen og de uomskårne ved troen. Opphever vi da loven ved troen? Langt derifra. Vi stadfester loven. Å bli rettferdiggjort er noe meget mer enn å bli benådet. Og spesielt når vi snakker om benådning i en menneskelig forstand, så kan det ikke illustrere det som skjer når et menneske blir frelst. Å bli benådet betyr egentlig å bli fritatt for straff. Og en myndighet kan jo frita en forbryter for straff. Men det er ingen myndighet i denne verden som kan rettferdiggjøre en som har syndet. Man kan rettferdiggjøre et menneske som er anklaget, uberettiget. Hvis et menneske blir anklaget for noe han ikke har gjort, så kan en domstol rettferdiggjøre ham. Det kan påvise at han er uskyldig. Det sto med svære overskrifter på første side i New York Times for mange år siden om en kjent amerikaner, at han av høyesterett var rettferdiggjort. Han var anklaget, som så mange amerikanere blir, både for det ene og det andre. Så var det gransking og undersøkelser og rettssak, og konklusjonen var den at det viste seg mannen var uskyldig. Og så ble han kjent uskyldig, frikjent i høyesterett. Derfor kunne det stå om han var rettferdiggjort. I det samme nummer av avisen stod det inne i bladet om en kjent forbryter i Sing Sing. Han var blitt benådet. Han skulle få komme ut av fengsel og være fri for videre straffeforfølgelse. Han var ikke rettferdiggjort, han var benådet. Dere skjønner forskjellen. Et menneske som kommer til Jesus og som mottar frelsen i Jesus, blir ikke benådet i en menneskelig forstand av dette ord. Og vi må fremfor alt unngå den tanke at det å motta nåde skulle være noe ydmykende. Og det å leve av nåde, det skal være så ydmykende for oss. For det er en tanke som er stikk motsatt Bibelens ord om disse ting. Nåde, charis på gresk, tilsvarende ord på hebraisk, betyr at Gud elsker oss uten grunn. Ordet nåde har en helt eksakt betydning i skriften. Det er ikke noe å være i tvil om. Gud elsker oss uten at det er noen grunn hos oss til at han skulle gjøre det. Vi er gjenstand for en evig kjærlighet. Det var denne kjærlighet som gjorde at Gud tok seg av oss mennesker som han måtte fordømme etter sin hellige lov. Nå har jeg ikke tid til å komme inn på dette med loven. Jeg skulle den egentlig gjøre når den taler om rettferdiggjørelsen. Men jeg går ut fra at disse tanker er så pass kjent for dere, at det går an å snakke om det uten å gå så meget inn på det.
Loven er, for å si det kort, den er åpenbaringen av Guds hellighet. Det er åpenbaringen av at Gud kan ikke forlikes med synd, og går aldri på akkord med synd. Og under loven er det intet håp for mennesket. Vi har et avsnitt i Romerbrevet fra kapittel 1, 18 og til og med 3, 19. 3:20 skulle jeg si, 1:18-3:20, som viser det naturlige mennesket, mennesket under loven. Når du leser det, får du en følelse av håpløshet over deg, og det er meningen du skal det. For å si det ganske kort, det skal påvises i denne delen av Romerbrevet at for mennesket under loven er det ingen redning. Det er intet håp. Et menneske som er under loven skal på dommens dag gjøre regnskap overfor Gud etter loven. Det står i kapittel 2 at et menneske opphoper seg vrede til vredens dag, den dag da Guds rettferdige dom skal åpenbares. Grunnen til at mennesket er under loven er ikke den at de har syndet, men at de ikke tror på Jesus. Intet menneske går fortapt fordi han har syndet, men fordi han ikke tror, fordi han ikke har latt seg frelse. Derfor skal den hellige ånd overbevise verden, merk deg det, det er verden, han skal overbevise om synd, fordi de ikke tror på meg, sier Jesus. Grunnen altså til at et menneske på dommens dag kommer til å bli nødt til å svare regnskap for seg selv, er den at han ikke er frelst, at han ikke er kommet til troen på Jesus. For Gud har åpnet en vei for menneskene som de ikke har redning for. Det er dette som er det store ved evangeliet. Gud har åpnet en vei for mennesker som de ikke har håp for. Det skjedde på den måten at Gud sendte sin egen sønn til verden. Det skjedde da tidens fylde kom, da tingenes tilstand var blitt slik at hvis ikke Gud hadde grepet inn da, så var alt gått i stå. Da var hele verden blitt fortapt. Det er tidens fylde. Det gikk så langt at nå kunne det ikke gå lenger uten Gud måtte gripe inn. Det er Guds måte å handle på det, og gjøre det slik. Da sendte Gud, utsendte, står nøyaktig, sin sønn, født av en kvinne. Det refererer seg til det første løftet om i evangeliet, kvinnens ett. Et individ født av en kvinne, som vi snakket om sist også. Han er født under loven, og at han skulle kjøpe den fri som var under loven. Vi var inne på det sist, da vi snakket om hva evangeliet er. På grunn av det som er skjedd ved Jesus, kan et menneske bli tilregnet rettferdighet uten gjerninger. Hvis dere vil ha en definisjon av rettferdiggjørelsen, så nær som menneskelig ord kan komme opp til det, så har du den i Romerbrevets 4. kapittel, hvis det sammenholder vers 6 og vers 8. Der står at taler det den mann som, eller det menneske som Gud tilregner rettferdighet uten gjerninger, og som Herren ikke tilregner synd, henholdsvis vers 6, vers 8. Vi blir tilregnet rettferdighet uten gjerninger. Vi blir tilregnet det som Jesus er, det som Jesus har gjort. Det går så tydelig frem av kapittel 5, det er ens rettferdige gjerning som det hele beror på. Det er en som i alle sted, på alles vegne, har holdt alle Guds bud. Og det er bare ett eneste menneske som har holdt budene, det er Jesus Kristus. Vi andre, vi har jo prøvd å innrette vårt liv etter Guds bud, vi også. I stor utstrekning har vi det, ved å la være det som budene forbyr, og gjøre det som de påbyr. Det kalles skriften å gjøre lovgjerninger. Vi mennesker kan gjøre lovgjerninger.
men vi kan ikke holde budene. Og det stor forskjell på å gjøre lovgjerninger og på å holde budene. Jeg helt fortvilet nå med våre nye bibeloversettelser I Romerne 3, at de oversetter så galt I kapittel 3, 19-20. Det står det at intet kjød blir rettferdiggjort for ham med gjerninger som loven krever, står det. Jesus har gjort de gjerningene som loven krever. Han ble rettferdiggjort av den grunn som vi snakket om da vi talte om evangeliet. Men jeg skal merke dere, loven krever ikke lovgjerninger. Loven krever hjerte, lovoppfyllelse. Om det kunne gå opp for folk at loven har da aldri krevet gjerninger.

fylle Guds lov med gärningen. Du må ikke tenke om Guds lov som du tenker om borgerlige lover og anordninger, for dem kan du oppfylle med gjerninger, men Guds lov kan du bare oppfylle med ditt hjerte. Altså, Guds lov kan bare oppfylles med et syndfritt, fullkomment hjerte, som elsker Gud av hele sitt hjerte, all sin sjel, all sin hud, og som elsker sin neste som seg selv. Og vi mennesker, vi kan jo ikke engang elske oss selv, enn si elsker vår neste som oss selv. For når du står du skal elske din neste som deg selv, så er dette som deg selv ikke uttrykk for egoisme. Og det som man ofte hører at jeg oss selv kan i hvert fall elske, det er en stor løgn. Nei, ikke lovens forstand. Ikke før jeg født på ny. Det bare etter mitt gjenfødte sinn jeg elsker meg selv. Jeg har aldri kunnet elske meg selv etter mitt naturlige menneske. Og da ser dere hvor vi kommer til kort. Men det er en som har holdt budene, Jesus Kristus. Han har levd vårt liv. Han har gjort våre gjerninger på samme tid som han tok ansvaret for våre synder. Alt det som han er, det som han har gjort, det som han nå gjelder for i himmelen med Faderens høyre hånd, det blir tilregnet meg uten gjerninger. Det var dette Melanchthon formulerte slik, Gud anser oss i Kristus som om vi aldri hadde syndet. Og hvis dere siterer det, det blir ofte tillagt Pontoppidan, men derefter Melanchthon det. Pontoppidan har det i sin forklaring, det er riktig nok det, men han har det fra Melanchthon. Men hvis dere siterer det, så siterer det riktig. Sier ikke det at Gud ser oss som om vi aldri hadde syndet? Gud ser meget godt vår synd. Han ser den svært godt. Og han har også oss selv se vår synd og innse den. Men han anser oss ikke etter vår synd når vi tror på Jesus. Han anser oss i Kristus som om vi aldri hadde syndet. I det øyeblikk et menneske kommer til troen, blir han altså rettferdiggjort. Han blir tilregnet det som Jesus er og har gjort, og fraregnet, altså ikke tilregnet, det som han selv er og har gjort. Begge deler. Og dette er to sider av samme sak. Å ikke bli tilregnet synd er å bli tilregnet rettferdighet og motsatt. Å bli tilregnet rettferdighet uten gjerninger, det er å ikke bli tilregnet synd. Det er ikke to forskjellige ting. Men det er to sider av samme sak, og det ene er ikke der uten i og med det andre, og heller ikke det andre uten i og med det ene. Dette får et menneske i det øyeblikk det kommer til troen på Jesus. Dette er åpenbart uten noen lov, står det, Guds rettferdighet, den som loven og profetene vitner om. Loven vitner om det fullkomne og det syndfrie mennesket. Loven vitner om det jeg må eie og ha for Gud, for at han kan godta meg. Og loven vitner meget klart og tydelig om at så lenge som et menneske er loven noe skyldig, får det ingen tilgivelse hos Gud. Det er ingen syndsforlatelse hos Gud for det menneske som er loven noe skyldig. Men det som loven krever, det gis meg som en gave fra Gud. Dette er åpenbart meg. Nettopp det som jeg må ha for Gud for ikke å være loven og skyldig overfor Gud, det er skjenket og gitt meg som en gave. Og merk deg, uten at det er knyttet betingelser til som jeg må oppfylle. Uten loven altså, uten noen lov, uten at det er knyttet betingelser til som vi må oppfylle. Så er det åpenbart oss, avslørt for oss, det som Guds hellige lov vitner om, og som også profetene vitner om. Profetenes vitnesbyrd er jo direkte mange ganger at dette er det navn han skal kalles med, Herren, vår rettferdighet. Og det står at ved ham skal de få sin rett. Og det er mange vitnesbyrd hos profeten om en rettferdighet som går opp

som en sol går opp med leketom under sine vinger, rettferdighetens sol. Hele det gamle testamentet et eneste stort sammenhengende vitnesbyrd om Jesus og om frelsen i virkeligheten. Fra begynnelse til slutt vitner det gamle testamentet om dette, når en bare får øye på det. Men vi får ikke øye på det før Jesus åpenbarer det for oss, slik som han gjorde med de to som gikk til Emmaus. Han begynte fra Mose lov alle profetene og utla for dem i alle skriftene det som skrevet om ham. Det tre slags litteratur i Gamltestamentet. Det loven, og så det vi kaller de historiske skrifter, ble regnet til loven i videre forstand. Så profetene, forkynnelseskriftene, og så den poetiske litteratur fra Jobbs bok og til og med Salomos høysang og predikeren. Disse ble kalt for skriftene eller salmene. Ofte kalt for salmene. Det den poetiske litteratur i. Alle arter av skrifter, sier Jesus, de vitner om han. Og de som gikk til Emmaus sa etterpå, brent ikke våre hjerter i oss. Og det har jeg opplevd selv. Når Jesus utlegger skriftene, Gamltestamentet, da brenner mitt hjerte i meg, ja. Det underlige ting vi får se. Det Gamltestamentet står ikke som en slags innledning til det nye. Og mange vil kanskje synes det underlig det jeg sier nå, men det sant. Alt som står i det nye testamentet finner du også i det gamle. Men det en forskjell på det gamle testamentet og det nye testamentet. For det nye testamentet ser det efter at alt oppfylt til Kristus. Mens alt for forkynnelsens stadium om det som skal komme til å bli oppfylt i gamle testamentet. Men det helt umulig å forstå forsoningen. Og det helt umulig å forstå rettferdiggjørelsen rett uten gjennom det gamle testamentet. Og det det apostelen benytter seg i romerbrevet. Det veldig hva meget han refererer til i det gamle testamentet i romerbrevet. Nå har jeg ikke tid til å gå nærmere inn på dette i detaljer. Men det altså den rettferdighet som loven og profetene vidner om. Det den som åpenbart for oss i Jesus Kristus. Og den gitt, den åpenbart uten at Gud har knyttet noen lov til den, det vil si noen slags betingelse til den. Og så spørsmålet, ja, når inntrer det da at vi får den? Og det svarer vers 22 på. Det vil si Guds rettferdighet ved troen på Jesus Kristus. Vi har den i det øyeblikk vi kommer til troen på Jesus. Vi eier den så lenge som vi tror på Jesus. Og hvis en kristen skulle opphøre med å tro på Jesus, så mister han den igjen. Og hele tiden det ved troen på Jesus Kristus. Vi eier denne rettferdighet fra Gud. Guds rettferdighet, det betyr altså den rettferdighet som gjør oss rettferdige overfor Gud, i Guds øyne. Jeg har brukt samme ord i grunnteksten her, som for eksempel i 2. Korintierne 5:21, hvor det altså står «Han som ikke visste synd, har han gjort til synd for oss, for at vi skal bli Guds rettferdighet i ham». Men der det oversatt, og det ganske riktig, «for at vi skal bli rettferdige for Gud i ham». Det nettopp den betydning det har her i Romerbrevets 3. Kapittel også. En rettferdighet som gjør meg rettferdig for Gud, som Luther sier i sine forelesninger over Romerbrevet. Ikke en rettferdig hvorved Gud rettferdig i seg selv, men hvorved han gjør meg rettferdig overfor seg selv. Det betyr at jeg frikjent fra min synd. Jeg har syndernes forlatelse fordi jeg frikjent fra min synd. Alt hva jeg har syndet, jeg frikjent fra. Jeg har syndernes forlatelse for alt. Og merk det, jeg ikke tilregnet dette som bor i mitt gamle menneske. Det som ikke dødt i oss. Vi kjenner og vi føler hvordan det gamle mennesket. Og vi føler det mer og mer jo eldre vi blir.
kan jeg fortelle dere. Og det utrolig hvor forferdelig det gamle mennesket I oss. Ondt og urent og stygt og felt og egenrettferdig og lønaktig på alle måter. Vi har dette I oss, men jeg ikke tilregnet det. Det fraregnet meg det. Men jeg tilregnet alt det Jesus Og vil jeg vite hvordan min sak står for Gud, så må jeg altså se på Jesus. Slik det når et menneske mottar Guds nåde. Derfor heter det også I salme 84, han gir nåde og ære. Det føler ikke mye ære med en menneskelig benådning for en forbryter, men Gud gir nåde og ære. Dette et budskap å gå til folk med, ja. Jeg skulle ønske vi kom tilbake igjen til disse gamle toner, for det der fornyelsen ligger for oss, det var jeg inne på sist også. Det som så vondt I dag at det kommer såkalt nye tanker, og det kommet inn I vår bibeloversettelse også. Nye tanker, nye måter å se det på, og det ikke stemmer med det som står skrevet opprinnelig. Så vi må tilbake til begynnelsen, til utgangspunktet. Alle har syndet, og alle mangler, fattes. Det står egentlig at alle blitt berøvet ære for Gud I grunnteksten. Det jo mange måter en kan mangle noe på. En kan mangle noe simpelthen fordi en ikke har det, eller aldri har hatt det. Men en kan mangle noe som en forpliktet til å ha, som man skulle ha hatt. Så det det som brukt her. Vi mangler ære for Gud, fordi vi mangler rettferdighet. Rettferdighet og ære, de motsvarer hverandre. Alle har syndet. Og det ingen forskjell, står det. Vi mennesker tror at det så stor forskjell på oss. En som ligger under for drikk og usedelighet og ser stygg og fel ut. Han ser ikke pen ut, det sant det. Et menneske som religiøst og plikt oppfyllende, tar en øye med sitt liv og riktig legger vekt på hvordan man skal være og hva man skal gjøre. Han ser jo pen ut, særlig hvis han religiøs og ber meget og slike ting. Men hvilken forskjell det? Åpenbare lovbrudd jo synd, ikke sant? Men lovgjerning jo også synd. Jeg har jo hele mitt liv beflittet meg på å leve etter loven, for jeg vokste opp under slik, og jeg har avprøvd å la være det loven forbyr, og har lagt vekt på å gjøre det loven forbyr hele mitt liv. Og jeg kommet et stykke på vei når det gjaldt å gjøre lovgjerninger. Men det jeg fikk se, da jeg ble vakt, som skilte meg fra Gud, det var det som jeg trodde var min kristendom, og som alle andre trodde var kristendom. Det var min synd. Og jeg husker hvordan det sto for meg klart at den synd jeg hadde, egenrettferdighet, lovgjerninger, det var slik at jeg synes de som lå under for drukkenskap, det var ingenting å regne mot den synd jeg hadde. Vi tror det at menneskene bedre om de ser penere ut. De største syndere og de farligste syndere, de ser alltid pene ut. Og de som lengst borte fra Gud, det de religiøse mennesker som ikke frelst. De som vender seg til å omgås Guds ord uten å bli frelst, de lengst borte fra Gud. Det sier jo Jesus også det, til fariserne. De brukte jo Bibelen, og de skriftlærde kunne den utenat til og med. Men Jesus sier at toller og syndere går før eder inn I Guds rike. Alle har syndet. Det ikke noe håp for en naturlige menneske. Og det det vi må forkynne for folk. Vi må forkynne for religiøse mennesker. Det deres religiøsitet som deres synd.
Og ikke si det at, vel, det kan være mye bra i ditt liv, men du har også synd, må huske på det, med å si til dem at, du tror vel det du, at vel, det er mye ondt hos deg, men så er det vel noe godt også. Men nå skal jeg si deg en ting, at det som du tror er godt, det er din største synd. Og det som mest skiller deg fra Gud, og som Gud feller sin dom over hos deg, det er det du må frelses fra. Så blir det nok en råd med det verste. Dette er jo sannheten. Det er ikke så populært når vi forkynner evangeliet. Det kan ikke bli det. Jesus ble aldri populær. Han ble i den grad upopulær at mange av hans disipler sa det var hård tale, ubegripelig tale det han førte. Det er det samme i dag. Evangeliet kan ikke bli populært. Og forkynner jeg sannheten til menneskene, så får jeg svi for det. Ja, jeg har fått hele mitt liv. Og det er jeg glad ved. Ikke jeg ikke glad for det i og for seg, men Jesus har likevel sagt vi skal glede oss av spesielle grunner som vi ikke kommer inn på nå. Men når så en stanser opp og innser dette, så må han jo si, ja, men da, så er jo ingen redning da. Da sier Guds ord, det du ikke har fortjent, det får du. Det blir rettferdiggjort, uforskyldt, og det betyr uten å ha fortjent. Evangeliet er budskap om at Gud gir oss det som vi ikke har fortjent. Og vi må ikke henfalle til slike selvmotsigende talemåter som må fortjene Guds nåde. Guds nåde er det vi ikke har fortjent. Og det er det som er det store. Jeg har fått det jeg ikke har fortjent. Jeg har fått det forintet, aldeles uforskyldt. Jeg har fått det som en gave fra Gud. Jeg er kjent rettferdig av Gud uten å fortjente det. For rettferdiggjørelsen, dette å bli tilregnet rettferdighet uten gjerne ikke tilregnet synd, det er egentlig en domshandling. Det foregår hos Gud, i Gud, om oss. Rettferdiggjørelsen foregår ikke i hjertet. Du kan ikke kjenne den, du kan ikke føle den, men du får lov å tro på den, og sette din lit til den. Du får lov å høre at dette gjør Gud. Han kjenner deg rettferdig. Han har frikjent deg. Du er tilregnet det du ikke er, og du er fraregnet alt det som du er. Og det er du uforskyldt. Men det var en annen som måtte betale. Om vi får det forintet, så er det ikke skjedd forintet. Det er av hans nåde. Fordi han elsker oss uten grunn i oss, er det skjedd ved forløsningen i Kristus Jesus. Forløsning betyr frikjøpelse. Han har kjøpt oss fri fra vår synd. Det skjedde ved at Gud stilte ham til skue i hans blod, altså som et stedfortredende sonoffer. Som en nådestol, det står egentlig sonemiddel i grunnteksten. Men det er med velberådd hud, det er oversatt med nådestol. Og det mottar vi altså ved troen. Det var på nådestolen ypperste presten stenket blod av det store soningsoffer. Og under den lå, som jeg sa sist, lovens to tavler, og det er symbol for at blodet dekker lovens krav. Det er dekning for mine lovbrudd. Det er en som har godtgjort for meg. Det er virkelig dekning. Når Gud tilregner meg rettferdighet uten gjerninger og ikke tilregner meg min synd, er det ingen tilsnikelse. Det skjer på et sannferdig grunnlag. Og det er dette som da peket på videre, at når Gud har båret over med de synder som har vært gjort før uten å gripe inn, så har han slett ikke vært urettferdig. For han har sett frem til at bare en som skulle ta straffen for menneskene. Og fremdeles så ser jo Gud gjennom fingrene med menneskenes synd og stopper ikke det onde før Jesus kommer igjen og stopper det definitivt.
men også en ting til, for å vise sin rettferdighet i den tid som nu er. Og det korresponderer med et uttrykk altså i vers 21, men nu. Altså, det den tingenes tilstand at Gud, han kan erklære den rettferdig som har troen på Jesus. Når Gud kjenner oss rettferdige som har troen på Jesus, så Gud rettferdig når han gjør det. Det ingen tilsnikelse. Det på et sannferdig, på et rettferdig grunnlag. Jeg har fått dette, og eier dette. Nå kan dere spørre jeg hvor jeg så vår ros. Den utelukket. Ved hvilken lov? Etter hvilken tingenes tilstand betyr lov det? Etter gjerningene? Etter den tingenes tilstand at det skulle være ved gjerningen? Nei. Ved troens lov. Det etter den tingenes tilstand at der vi tror vi rettferdiggjøres. For vi holder for at mennesket blir rettferdiggjort ved troen. Uten lovgjerning. Og hadde det ikke vært slik, så kunne i alle tilfeller ikke det kommet noen andre til gode enn jødene som hadde loven. Men nå Gud alle mennesker, så han rettferdiggjør de omskårende av troen og de uomskårende ved troen. Det ett og samme grunnlag på alle mennesker. Og så vil da det naturlige mennesket spørre, ja, men opphever ikke da loven ved troen? Setter ikke loven ut av kraft nå da? Merk dere at den innvendingen avviser apostelen. Det naturlige mennesket kommer rett som dermed motforestillinger mot evangeliet. Og apostelen nevner en del slike motforestillinger. For eksempel i begynnelsen av kapittel 6, hva skal vi da si? Skal vi synde? Skal vi holde ved i synden for at nåden kan bli det større? Eller i kapittel 7, hva skal vi da si? Er loven synd? Og forskjellige andre motforestillinger. Men merk dere, apostelen tar dem ikke opp for å drøfte dem. Bare for å avvise dem. Når vi forkynner Guds ord, og særlig når vi forkynner evangeliet, det gjelder også om vi forkynner loven rett, men ikke minst evangeliet, så vil man ha samtaler etterpå, og så kommer det frem motforestillingen i form av spørsmål som vi skal redegjøre for. Hvis vi da går inn på å redegjøre for det, da har vi tapt slaget. Det var jo slik sjelefinden kom inn i verden. Han fikk Eva inn i diskusjon. Har Gud virkelig sagt? Vi ikke snakker om hvis en har sagt noe som slår ned, for eksempel i kringkasting eller på fjernsyn, så skal det straks være et panel eller en rundebordskonferanse, ikke sant, hvor man skal drøfte dette her. Da er Guds ord tilintetgjort. Vi lærer noe av apostelens måte å ta det opp på. Opphever jeg loven med troen. Han tar det opp for å avvise det. Alle motforestillinger som mennesket kommer med mot Guds ord skal avvises. Ikke drøftes. Og sannheten at vi stadfester loven. Det kan jeg ikke gjøre med mine gjerninger, men jeg gjør det ved troen. Nå har jeg ikke tid til å si mer om det, og det er ikke nødvendig hele her. Vi får be Gud om nåde til å forkynne for menneskene. Det er en rettferdiggjørelse for dem som tror på Jesus. Så vil jeg si dere takk for samvær.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Det finns en gave fra Gud vi kan glede oss over, enten vi unge eller gamle, syke eller friske, travle eller vi har god tid. Vi kan be til Gud. Nå hadde det vært helt meningsløst å be hvis vi ikke visste at Gud hører bønn. Men det gjør han virkelig. Jesus sa I bergprekenen, «Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det bli lukket opp for dere.» Da Jesus vandret på jorden for 2000 år siden, møtte han mange forskjellige mennesker og sa mye som var avgjørende viktig. Mange vendte seg til ham med problemer de hadde. Jesus avviste ikke en eneste en av dem. Alle møtte velvilje når de hadde et hjerte som åpnet seg for ham. Jesus lever også I dag. Han sto opp fra de døde og sitter ved Faderens høyre hånd. Derfra følger han med, og han hører det minste sukk fra personer som søker ham. Derfor kan du be til Gud, snakke med Jesus, hvor og når du vil. Bønnen en gave. Hensikten med bønn ikke å informere Gud. Han vet alt om oss likevel. Meningen å overgi til Gud alt det vanskelige, og så be ham hjelpe oss med det vi trenger. Slik begynner bønnens bevegelse fra oss til Gud. Deretter blir en sluse åpnet mellom det store hav og våre små kanaler. Og så går bevegelsen I motsatt retning. Vi får Guds velsignelser inn I livet vårt, så mye det plass til av Guds uendelighet. En av de beste læremestere om bønn en kvinne som het Hanna. Hele to kapitler I Bibelen, I 1. Samuels bok, forteller om denne første kjente bønnekvinnen som ba så forbilledlig. Det merkelig at vi kan lære av mennesker som levde for over 3000 år siden. Men slik det når vi åpner Bibelen og leser I den som det den Guds ord til oss. Hanna var gift, men fikk ikke barn. Det en stor sorg for mange I dag også. Men på den tiden var det dessuten en skam. Det var pinlig og flaut. Hanna ble mobbet for et morsliv som ikke fungerte. Hun ble dobbelt fortvilet. Dette hendte lenge før kvinneklinikken på Rikshospitalet ble til, der en kanskje kan få hjelp, så hun ventet seg bare en vei til Gud. I sin hjertesorg ba hun til Herren og gråt sårt, står det. Sorgen strømmet I en retning, tårene rant bare oppover. Slik ba hun lenge for Herrens åsyn, står det. Nå trenger vi ikke be bare når vi har hjertesorg eller føler for å gråte. Herren hører like gjerne fra oss når vi glade, når vi har mye å takke for, når vi ber om velsignelse over våre kjære eller dem som trenger hjelp. Det viktige at vi kommer inn for Herrens åsyn, som det står her. Det betyr at vi I tankene vender oss til Jesus og ikke til mennesker. Vi må gjerne spørre folk I nærheten av oss om hjelp, men det kan være vanskelig nok av og til. Noen for travle til å hjelpe, andre ikke I stand til å hjelpe. Til Herren kan vi komme til enhver tid. Han hører, han har omsorg. Så det første vi kan lære av Hanna når det gjelder bønn at vi ganske enkelt vender oss mot Herren. Det andre vi kan lære av Hanna at hun ikke ba med egoistiske motiver. Hun tenkte ikke bare på sine egne behov. Får jeg en sønn, sa hun, så vil jeg gi ham til Herren for hele hans levetid. Hanna tilhørte Gud. Det hun fikk skulle eies av ham. Flere ganger kaller hun seg Herrens tjenestekvinne. Slikt kaller jeg hengivenhet. Og jeg ser på Hanna som et fint forbilde I dette. Jakob skriver i brevet sitt om at vi egentlig dumme som ikke ber til Gud når dørene står vitt åpne for oss fra Guds side. Dere har ikke fordi dere ikke ber, skriver han. Men det noe annet som dumt, sier Jakob. Det at dere ber og får ikke fordi dere ber ille for å sløse det bort i deres lyster. Vi kan ha lyst på både det ene og det andre. Det egoismen som driver oss? Det kanskje ikke til nytte at vi får det vi ønsker oss? Vi ber ille. Nei, Hanna tenkte ikke bare på seg selv. Hun ønsket seg en sønn. Og hvis hun fikk det, ville hun innvie ham til å tjene Herren, ikke henne selv. Vi kan be for oss selv og si, Herre, jeg ser ut til å trenge det og det hjelpemidlet for å tjene deg og menneskene som lagt på mitt hjerte. Tror du at jeg kan forvalte det på rette måten, må du svare og gi meg det, Herre. Eller kanskje du har en bedre tanke. Kanskje jeg tenker for smått, og at du i virkeligheten har en mye større velsignelse som venter på meg. Legg frem for Herren alt du har på hjertet, men du ber ille hvis det bare for deg selv du tenker på når du ber. Det tredje vi kan lære av Hanna at vi kan bruke enkle, personlige ord. Det kan være bra med faste bønner, men enkle ord fra hjerte til hjerte mer enn godt nok for Herren. For det var i sitt hjerte Hanna ba, hun rørte bare leppene, men stemmen hørtes ikke, står det i vers 13. Overpresten Eli, som hadde denne stillingen på Hannas tid, burde være kjent med slikt som har med bønn å gjøre. Men det var han ikke. En kvinne som ba på en mumlende måte, og ikke med fine, ferdige bønner, mente han måtte være påseilet. Hadde Hanna tatt noen glass for mye? Nei, Hanna svarte, «Vin og sterk drikk har jeg ikke drukket, men jeg utøste min sjel for Herrens åsyn.» Vers 15. Der har vi poenget, nemlig å utøse. Vi trenger ikke bruke fine ord. Herren lar seg ikke imponere av åndelige formler. Vi kan bare tømme all innvendig sorg og nød over på Herren. Da strømmer Herrens godhet inn i stedet. Skal vi ikke øse ut litt mer over på Herren, så det blir større plass for Guds velsignelser? Overpresten Eli sa til Hanna, «Gå bort i fred. Israels Gud skal gi deg det du har bedt ham om.» Det virkelig så enkelt? Jeg sikker på at mange av dere som hører på meg nå har opplevd å be til Gud, men ikke fått svar. Det virket som om himmelen var stengt, at Herren var døv og stum. Hva skal vi si da? Da kan vi lære en fjerde sannhet av Hanna. Gud suveren og allmektig. Han har større tanker enn våre tanker. I den lovsangen som følger etter at Hanna fikk svaret på bønnen sin, sier hun blant annet, «Herren tar liv og gir liv. Han fører ned i dødsriket og fører opp derfra. Herren gjør fattig, og han gjør rik. Han nedtrykker, og han opphøyer.» Ikke kan vi bestemme når og hvor vi blir født, like lite som vi kan bestemme hvor og når vi skal forlate denne verden. Det menneskenes lodd en gang å dø, sier skriften. Men dagen og timen vet ingen. Alvorlig sykdom og svekkelse gir oss et varsel om hvilke nedbrytende krefter vi underlagt som mennesker. Men vi kan si, Herre, kan du ikke gi meg flere gode dager? Hvorfor må jeg legge meg ned med vandringsstaven nå? Da det som om Herren svarer gjennom profeten Jesaja, for mine tanker ikke deres tanker, og deres veier ikke mine veier, sier Herren. For som himmelen høyere enn jorden, slik mine veier høyere enn deres veier. Og mine tanker høyere enn deres tanker. Astronomene har lært oss noe om uendelige avstander mellom vår verden her og himmelrommet der ute. Like stor avstanden mellom våre tanker og planer og Herrens tanker og planer. De så høye og store at vi ikke kan fatte dem. Dette en skremmende tanke hvis vi ikke samtidig tenker på at Herren bruker sin allmakt til å være god mot oss. Hanna så på Herren som en Gud som minst like stødig som et fjell. Det imot Guds natur å vingle. Han holder det han har lovt. Hanna sa det slik, «Ingen hellig som Herren, for det ingen uten deg, det ingen klippe som vår Gud. Tal ikke så mange høye ord. La ikke frekke ord gå ut av deres munn, for en allvitende Gud Herren, og han prøver alle gjerninger.» 1 Samuel 2, 2-3. Gud vil ikke avvise oss hvis vi klager og sier rett ut at dette forstår vi ikke. Ja, fromme personer i Bibelens verden kunne være bittre på Herren. Men ro i sjelen får vi når vi sier, «Du har de største tankene, Herre. Ingen hellig som du. Det finnes ikke noe maken til deg å støtte seg på. Om jeg kommer med høye ord og frekk tale, så hjelp meg likevel til å godta din allvitenhet og din allmakt.» Hanna sa det med drastiske ord da hun tenkte på Herren. Han reiser den ringe av støvet. Åndelig sett kan vi ligge i støvet av og til, når håp går under uten å reise seg, som det heter i en sang. Da vil Herren likevel verne sine frommes føtter. Med andre ord, støtte oss på veien vi går. I dag vil jeg innby deg til å prøve bønnens vei enda en gang. Lær av Hanna. Utøs ditt hjerte for Herrens åsyn. Inviter Jesus inn i tankene dine og i livet ditt. Kast de bittre tankegangene over på Herren. Be Herren lære

0: Vestre på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Greta Poster, og ønsker velkommen til neste program med Henry Skogvold. Han var prest i Magnor Johanneskirken i Bergen, og forkynner mange satte stor pris på.
1: Først, mange takk for innbydelsen til å være sammen med dere og dele Guds ord. Og en ekstra takk for den gode frokosten. Den var så god at en kan ha lyst til å komme ned her bare for frokostens skyld. Men det er jo litt andre ting en skal være opptatt av. Nå skal vi be sammen. Kjære gode hellige ånd, du som er Jesu egen ånd, vi ber om at du åpner ordet for oss, slik at vi får mat for vår sjel og blir oppbygget i troen. Og så ber vi om nåde og hjelp til de som strever med å bli en kristen og omvende seg til Gud, men som ikke får det til. Vil du komme dem til hjelp ved evangeliet denne dagen? Det ber vi om i Jesu navn. Amen. Da jeg var knapt 15 år gangen, begynte jeg å gå til konfirmasjonsforberedelse i Johanneskirken i Bergen. Den kirken som jeg senere ble prest i nok så mange år. Jeg var ikke, da jeg begynte på konfirmasjonsforberedelsen, det man kaller for en personlig kristen, selv om jeg i aller høyeste grad var meget positiv både til kristendommen og til kirken. Men noen personlig kristen var jeg ikke. Under konfirmasjonsforberedelsen så møtte jeg et meget klart kall til å tro på Jesus og følge ham. Det var så klart at det ikke var tvil til å ta feil av. Jeg ble en meget flittig kirkegjenger, og meget flittig til å gå i bedehuset som lå i nærheten av Johanneskirken. Jeg ble svært glad i Bibelen, og etter hvert relativt godt kjent i den boken. Og så ble jeg så glad for å være sammen med de kristne, enten jeg nå var i kirken eller på bedehuset. Det jeg ikke skjønte på den tiden, for det hadde jeg ikke åndelig forutsetning for, det var at jeg prøvde å omvende meg til Gud. Og jeg tror jeg kan si uten å overdrive at jeg tok den saken meget alvorlig i flere år. Det som var det store problemet, og som ble mer påtagelig etter hvert som årene gikk, det var det at jeg greide ikke å omvende meg til Gud. Om jeg gikk aldri så mye i kirken, på bedehuset og leste i Bibelen. Jeg greide rett og slett ikke å omvende meg til Gud. Det som jeg vil prøve å si nå i denne lille enkle bibeltimen, det har sin bakgrunn i min opplevelse i den forbindelse, og først og fremst i Guds ord. Men nå vet jeg altså grunnen til at jeg så gjerne vil dele dette med dere. Og jeg har kalt denne bibeltimen for den sanne omvendelse. I siste del av profeten Jeremias bok i det gamle testamentet, i profetbokens 31. kapittel, finner vi en bønn fra Guds folk til deres Gud gjennom profetens bønn, som sikkert også er profetens egen bønn. Denne bønnen lyder slik: omvend meg du, så blir jeg omvendt, du og Herren min Gud. Vi finner en tilsvarende bønn i profetbokens første del, hvor profeten ber: leg meg, Herre, så blir jeg lekt. Frels meg, så blir jeg frelst. Det profeten med disse bønnene ber om til sin Gud er dette: skal jeg bli lekt, Herre, så er det du som må lege meg. Skal jeg bli frelst, Herre, så er det du som må frelse meg. Og skal jeg bli omvendt, så er det du som må omvende meg, Herre. Denne bønnen av profeten om omvendelse samler i en kort sum hele Bibelens lære og forkynnelse om hva den sanne omvendelse. Det vil si om hvordan et menneske blir sant og rett omvendt til Gud. Derfor vil vi ta utgangspunkt i vår lille bibeltime om den sanne omvendelse i denne profetbønnen og stadig ha bønnen i minnet. Det er nok ikke så få mennesker i vår tid som alvorlig prøver å omvende seg til Gud. Ja, kanskje det er langt flere av disse menneskene enn vi vanlige klarer å regne med. Du finner dem på kirkebenken, og du finner dem i bedehuset. Og til vår store overraskelse finner vi dem noen gang i en fortrolig samtale, også utenfor kirken og utenfor bedehuset. Du fornemmer litt av det hvert som du snakker med dem. Nå står jeg foran et menneske som prøver å omvende seg til Gud. Disse menneskene har hørt Jesu ord, hvor han sier, uten at dere omvender dere og blir som barn, kommer dere ingenlunde inn i himmelens rike. Og de menneskene som vi nå taler om, har ikke bare hørt Jesu ord, men de har virkelig for alvor tatt dem til hjertet, fordi de har forstått at Jesus taler alvor. Hvis du vil til himmelen, hvis du vil være en kristen, hvis det ikke bare er religiøs snakk og talemåte hos deg, men alvor, hvis du vil bli et frelst menneske og et Guds barn i tid og evighet, da må du omvende deg, sier Jesus meget klart. Og når han som er Guds egen sønn er kommet fra Gud til oss, taler slik om omvendelsens absolute nødvendighet for å komme inn i Guds rike, da er det alvor. Da er det akkurat slik som Jesus sier det, og ikke på noen annen måte. Og likevel om disse mennesker vi nettopp har nevnt, aldri så mye tar Jesu ord på alvor, for det gjør det. Og strever og kjemper med å omvende seg, ja, ber til Gud om en rett omvendelse. Like uomvendt både føler og opplever de seg selv. Hva kommer det av? For det første, og det mest grunnleggende, er at de har skjønt i Guds utsors lys, at det aldri nytter å omvende seg bare i det ytre, hvis ikke hjertet er omvendt til Gud. Det vil si om et menneske slutter å banne, stjele og leve utuktelig, og i stedet begynner å gå i kirken og på bedehus og oppføre seg som en kristen, så hjelper alt dette ingenting i denne sammenheng, hvis ikke hjertet er omvendt til Gud. Menneskene kan nok være fornøyd med en ytre omvendelse, og akte den for å være en sann omvendelse. Ikke slik med Gud. Gud sier jo nemlig rett ut i sitt ord, min sønn, gi meg ditt hjerte. Mindre enn det nøyer altså ikke Gud som er med. Og til en av sine profeter sier Herren en gang, se ikke på hans utseende og hans høye vekst, for jeg har forkastet ham. For jeg ser ikke på hva mennesket ser på, for mennesket ser på det utvortes, men Herren ser på hjertet. Og Jesus, Guds sønn, sier, du skal elske Herren din Gud av alt ditt hjerte, av all din sjel og all din hu. Dette er det største og første bud. Men det er et annet som er like så stort. Du skal elske din neste som deg selv. På disse to bud hviler hele loven og profetene. Legg nøye merke til at Jesus sier, av alt ditt hjerte, av all din sjel og all din hu. Kort sagt, det som Gud fremfor alt i sin lov og sine bud ser etter og spør om hos et menneske, det er hjertets full og hele kjærlighet og lyde til ham og til hans bud og hans vilje. Men nå er det jo nettopp denne kjærlighet til Gud og hans vilje, også hjertet, ja, nettopp der. Mange mennesker som strever med å omvende seg til Gud, ikke finner i sitt eget hjerte, og heller ikke makter å produsere av seg selv, om de prøver aldri så mye. I hvert fall hvis de skal være redelige mot seg selv og sin samvittighet, og hvis de skal være redelige mot sin Gud. Hånd, fot, munn og øye kan de nok til en viss grad ha kontroll med å dirigere, men hjertet går sine egne veier, også om et menneske av all makt prøver å tvinge eller dirigere det til å bli omvendt. Det hjertet vil elske, det elsker det. Det hjertet begjærer å leke med i sitt indre, det begjærer å leke det med i sitt indre. Det hjertet er opptatt av og tenker på fra det står på morgen til det legger seg om kvelden, det tenker det på, det er opptatt om Guds lov og mennesket selv befaler noe helt annet. Det er i virkeligheten med det vi taler om nå, som det står i et gammelt kristent oppbyggelsesvers: vårt hjerte er vel ringa, dog lar det seg tvinge til lydighet ei bringe, om hele jordens vekt og makt med kraft ble på det lagt, om Moses med sin hammer det både slår og rammer, dog enda før han sluttet har, så er det som det var. Ja, dette er menneskets hjerte. Slik oppleves det av fars det, når det kommer inn i Guds ords lys, eller når et menneske prøver å omvende seg til Gud. Leker du kristendom, så kommer du aldri til å oppleve dette. Spiller du kristen, kommer du heller ikke til å oppleve det. Men hvis det blir alvor med omvendelsen, og du skjønner at Gud ikke forventer eller krever noe mindre, da kommer du i nød. Slik er ditt hjerte, og slik er mitt hjerte. Og slik var også apostelen Paulus hjerte. Hør bare hva han skriver og vitner om i Romerbrevet 7. kapittel. Hva jeg gjør, vet jeg ikke. For jeg gjør ikke det som jeg vil, men det som jeg hater, det gjør jeg. For jeg vet at i meg, der i mitt kjød, bor intet godt, for viljen har jeg, men å gjøre det gode makter jeg ikke. For jeg gjør ikke det gode som jeg vil, men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Det var utvilsomt det samme profeten.

uttrykk i skriften, som til å begynne med i troens liv med Gud, er rene tåketaler for oss. Vi forstår rett og slett ikke hva Gud mener med sine ord, men gjennom de åndelige erfaringer på Guds ords grunn vi gjør med vår frelses Gud i troen på evangeliet, skjønner vi ordets tale litt etter litt. Til å begynne med er vi helt ukyndige med det vi opplever, men litt etter litt så kastes da lys over det. Slike ord fra Gud er det jeg nå leser fra 1. Samuels bok, kapittel 2 i det gamle testamentet. Der står det: Herren døder og gjør levende. Han fører ned i dødsrykket, og han fører opp derfra. Herren gjør fattig og gjør rik. Han nedtrykker og han opphøyer. Hva betyr disse ordene fra Herren? De betyr fremfor alt dette at Gud gjør to gjerninger gjennom sitt ord med et menneske. Når han fører dette mennesket til en sann omvendelse til seg, og en sann tro på sin sønn. Vi kan også si, når Gud vil gi et menneske en sann omvendelse i hjertet. Han kommer til et slikt menneske i sitt ord, i sin lov og sitt evangelium. Både Guds lov og Guds evangelium er Guds ord. Men det er to vidt forskjellige Guds ord. Guds lov er et helt annet Guds ord enn Guds evangelium omvendt. Nettopp av den grunn må det skilles mellom dem. Men de hører sammen. Gjennom sin lov døder Gud et menneske. Han fører det ned i dødsriket. Han gjør det fattig, og han nedtrykker det. Det er det siste et menneske vil være med på. Og nettopp et religiøst menneske. Men det er det som må til for at det skal bli frelst og salig, og for at det ikke bare med munnen, men med hjertets overvisning skal skjønne: det er en jeg har mer bruk for enn noen annen, og han heter Jesus. Og så begynner de å rope på han. Gjennom evangeliets ord derimot gjør Herren en annen gjerning hos og med et menneske. Han gjør et menneske levende. Han fører det opp fra dødsriket. Han gjør det rikt og opphøyt. Alt i Jesus og i troen på Jesus. Når apostelen Paulus i det nye testamentet, nærmere bestemt i 2. Korinterbrev, skriver om denne dobbelte gjerning som Gud gjør på og hos et menneske gjennom sin lov og sitt evangelium, kaller han lovens gjerning i Guds hånd for dødens tjeneste og fordømmelsens tjeneste. Evangeliets gjerning også i Guds hånd kaller apostelen derimot for en åndens tjeneste eller rettferdighetens tjeneste. Og apostelen sier nettopp med denne henvisningen til Guds lov og Guds evangelium at bokstaven slår ihjel, men ånden gjør levende. Det er meningen at bokstaven skal slå ihjel, ikke pynte på oss eller hjelpe med det, men slå oss ihjel, så at vi ligger åndelig talt død på jorden. Men at evangeliets ord om vår Herre Jesus Kristus skal gjøre oss levende i troen av ånden. Samme sak, men litt med andre ord, taler apostelen Paulus også om i Romerbrevet. Han skriver: vi vet at alt det som loven sier, det taler dem til dem som har loven, for at hver munn skal lukkes og hele verden blir skyldig for Gud, siden intet kjør blir rettferdiggjort for ham ved lovgjerninger. For ved loven kommer syndens erkjennelse. Det er lovens gjerning. Da døder Gud. Da slår Gud mennesket til jorden. I begynnelsen av Romerbrevet skriver apostelen: jeg skammer meg ikke ved evangeliet. For det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, både for jøde først og så for greker. For i det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro, som skrevet er: den rettferdige ved tro skal han leve. Dette er evangeliets vidunderlige gjerning. Mennesket er blitt slik etter syndefallet at det tror om seg selv, at det kan omvende seg til Gud hvis det bare vil, og ber Gud om hjelp til det. Og Gud må jo være så takknemlig for at vi ber om slik hjelp.
Mennesket syns også å mene at det er rimelig å tenke slik om seg selv, for Gud ber jo i sitt eget ord, eller befaler i sitt eget ord, at vi må omvende oss, og det må vel bety at vi også kan gjøre det. Det mennesket ikke vet om seg selv, og aller minst i vår tid, det at det er åndelig dødt i forhold til Gud og hans vilje, og hverken følgelig vil eller kan omvende seg. Det kan høre Guds ord, og det er for øvrig den største velgjerning det kan gjøre mot seg selv, både for tid og evighet. For Guds ord, det vil si evangeliet, skaper ord til frelse. Men mennesket kan ikke omvende seg. Nettopp denne sannheten om mennesket må Gud avsløre for et menneske, for å føre det til en sann omvendelse til Gud, som fremfor alt består i at mennesket virkelig ikke var i teorien, men i hjerte sannhet på ordets grunn får bruk for Jesus, han som er synderes venn. Han gjør oss så fattig at vi ikke har noe å skjule oss med, ingenting å unnskylde oss med, ingenting å bortforklare synden med. Vi er bare slått ned for Guds ansikt og er helt naken for Gud og er helt hjelpeløs og elendig. Gud befaler mennesket fullt alvor i sin lov å gjøre noe som han vet at mennesket ikke kan gjøre, for at mennesket i evangeliet skal oppdage og lære å kjenne den Gud som har gitt sin sønn Jesus Kristus til vår frelse, altså til fortapte syndere. Og får vi ikke et eller annet møte med Guds i hans lov, med personlig adresse til oss, så blir det bare religiøsitet og kristelig alt sammen, men det blir ikke kristendom. La oss se på dette lite grann videre og konkretisere det lite grann. Det er ikke sikkert at den konkretiseringen er aktuelt for alle, men det er kanskje aktuelt for noen. Når et menneske i stort alvor og med energisk innsats tar til og med å omvende seg til Gud, så lar Gud dette mennesket tas ut og klemme på av hjertens lyst med sin omvendelse. Men er et menneske kommet inn i sannhetens lys, som vi allerede nevnt, det vil si under sann bibelsk forkynnelse og veiledning ved den hellige ånd, vil det før eller senere oppleve fare, konkret og praktisk, altså at det ikke er makt å omvende seg til Gud, det vil si ditt hjerte. Det kommer til å gjøre en del høyst smertefulle erfaringer både om seg selv og sitt eget hjerte og sin omvendelse, og som like det annet at det skulle gjøre. Det kan for eksempel begynne med at en kjenner stor lyst til å lese i Bibelen og be, skjønt en vet godt at det hører med i fremste rekke til å være et sant omvendt menneske, nettopp å lese flittig Guds ord og leve i bønnen med sin Gud og frelser. Etter en tid legger det merke til en annen ting, som det har svært vanskelig for å innrømme om seg selv til å begynne med. Gud må arbeide mye med det før det går med på dette, nemlig at jeg har lyst til synd, konkret synd. Ja, at en ikke for alvor alltid ber om frelse og redning for synden, men leker med syndene i sine tanker og sitt indre, nettopp fordi en likefrem begjærer synd. Så begynner en å kjenne ulyst og motvilje mot Guds vilje og bud, ja, mot Gud selv, slik som Martin Luther opplevde det i sin omvendelseskamp. Denne Gud som ligger slike tunge og umulige bud på et menneske, som går rakt imot menneskets vilje og følelse i hjertet. Og så er det alle forsømmelsene i forhold til Gud. Altså mot den Gud som en skal elske av hele sitt hjerte og vise i sin kjærlighet til hans bud og vilje. Og forsømmelsene mot nesten, som et menneske følger Guds bud skal elske hele sitt hjerte.
Alle disse forsømmelsene, alt annet, anklager og fordømmer og spotter og strev som et menneske gjør seg med omvendt seg. Til slutt kan et menneske bli så fortvilet både over seg selv og sitt hjerte og kravet om en hjertes omvendelse, at det føler en veldig motvilje mot Gud og mot den kristne tro. Jeg kjenner godt dette fra mitt eget liv, så jeg vet hva jeg snakker om, og jeg vet at jeg ikke er den eneste. Ved alt dette vi akkurat nå har talt om Bibels åndelig bedøm, det er lovens gjerning i et menneskes liv og hjerte. Det er når Gud tar loven i sin hånd og anvender den på mennesker, for å bruke Bibelens språk, da opplever og erfarer et menneske i sitt eget liv Herren døder. Han fører ned i dødsriket, han gjør fattig, han nedtrykker. Eller slik som vi leser om det i Romerbrevet, og som vi alt har lest før, men vi vet at alt det som loven sier, det taler til den som har loven. For at hver munn skal lukkes og hele verden blir skyldig for Gud, og sin intet kjød blir rettferdiggjort for ham ved lovgjerninger. For ved loven kommer syndens erkjennelse. Det er helt ukjent for mennesker, ikke minst det moderne mennesket, at vi skulle være skyldige for Gud. Vi gjør som vi vil. Vil vi vil banne og hore, så gjør vi det. Nei, sier Guds ord. Gud har krav på deg. Og når du ikke oppfyller de kravene, så står du skyldig for Gud, enten du vet eller ikke, enten du vil bøye deg for deg eller ikke. Da er loven i Guds hånd blitt en hammer som knuser hver bit av vår omvendelse, og vi kan føye til vår egen rettferdighet og fromhet. Da er Guds lov i Guds hånd et speil som viser meg hvem jeg er i mitt gamle menneske. Jeg leser det ikke bare i en oppbyggelsesbok eller i det nye testamentet, som er svært verdifullt, men jeg opplever det eksistensielt i mitt eget liv, i møte med Guds ord. Heller ikke dette liker jeg å innrømme. En fortapt synder, som elsker seg selv fra morgen til kveld, og på ingen måte elsker Gud av hele sitt hjerte og sin neste som seg selv, som Gud i fullt alvor krever i sin lov. Men hvis nå et menneske i stort alvor, og så godt det kan, med mye arbeid og strev, prøver å omvende seg selv, så må vel den gode Gud forstå et menneskes situasjon og være fornøyd med det. Ja, slik tenker både fariseeren i oss og utenfor oss. Og blir du eller jeg fanget i den slags tanken, så eier vi ikke en sann omvendelse til Gud, hverken i hjerte eller liv, men en fariseeromvendelse som fører oss bort fra Gud og troen sammen med han for tid og evighet. Gud mener nøyaktig det han sier i sin lov. Gud taler alvor når han i sin hellige nikjærhet krever av mennesket at det skal elske ham med hele sitt hjerte og sin neste som seg selv. Gud går aldri tilbake på dette. Gud firer aldri det minste på det, selv om det er nettopp det mennesket vil og ber Gud om og er frekk nok til å prøve seg på. Det er mennesket som til sist skjønner den lovens tale og anvender den på sitt eget hjerteliv og ikke bare for andre menneskers. Det mennesket forstår etter hvert: jeg er fortapt. Det er ikke en religiøs eller kristelig teori, men en virkelighet at jeg er fortapt. Synder jeg meg selv, som aldri makter å omvende meg i hjertet til Gud. Hvis da et menneske ikke går bort fra Gud, eller prøver å kompromisse med Gud, hans bud og vilje, da er det en bønn som samler hele dette menneskets dype nød, hjelpeløshet og fortapthet i sin sum. Det er profetens bønn for å
nämna det andra en gång. Omvänd mig, du Gud. Placera en andlighet människa. Eller det dämra för människa lite efter lite. Ska jag bli sant omvänd till Gud. Och väl märka hjärta. Det är bara en enda som kan göra och fullföra den omvändelse i mig. Och det är Gud själv. Då är stunden kommit för att gentala att Gud tar ett helt annat Guds ord i sin hand och i sin mun och använder och adresserar det, icke till helgena eller till syndfria människor, men till ogudliga synder som älskar sig själv i hela sitt hjärta och icke kan något annat av sig själv. Gud begynner att tala om sin son, den här Jesus Kristus, till detta människa. Det vill säga om Guds lidande tjänar genom profetens mun. Profeten pekar på Jesus för synder och säger: sannolikt våra sygdomar han tar på sig och våra pina har han borat. Men vi aktat han för plaget, slott av Gud och gjort eländig. Men han är såret för våra trälsar, knust för våra missgärningar. Straffen låg på ham, på Jesus, för att vi skulle ha fred, och vid hans sår har vi fått legedom. Vi får alla väl som får. Vi väntar oss värt till sin väg, men Herren lot vårs alls missgärningar rama ham. Och genom sin apostel i den nya pakt talar Gud vidare till synden och säger: han som icke visste synd har Gud gjort det synd för att vi ham ska bli rättfärdiga för Gud. Gud talar genom evangeliet så till synden och säger: allt det du skulle ha varit och gjort i följe min lov, men aldrig kunde vara att göra, det har min son den här Jesus Kristus gjort i ditt sted till bästa för dig. All din synd i hjärt och liv, husket och glömt, stor och liten efter mänsklig mål, aktuell synd och hjärtesynd har Jesus tagit på sig, som om det skulle ha varit hans eget allsamma. Båret upp på korsets trä, försoningens trä, och gjort soning för din skyld med sitt blod och sin död. Till sist ropte han ut: det är fullbrakt. Och det är för dig det är fullbrakt. Allt, absolut allt som ska till för att du kan stå i nåd hos Gud, är syndernas förlåtelse för hela ditt liv och vara ett frälst Guds barn. Det har Jesus fullbrakt eller fullfört i ditt ställe. Och allt detta ska vara ditt vid troen. Hör du det? Det är verkligen sant. Det ska vara ditt. Vad är det Gud gör med en synder när han talar slika ord? Han gör det levande. Han föder upp av dödsrika. Han gör det rikt. Han upphör det. Han rättfärdiggör vid troen alena för Jesu skyld. Hvordan var det galaterna som vi hör och läser om i ett av aposteln Paulus brev i det nya testamentet kom till tro på Jesus och blev frälst? Vi kan liksom gott spöra: hvordan var det galaterna blev omvänt till Gud i hjärta? Det svarar aposteln själv på i sitt brev. Han spör dem på bakgrund av deras erfaring av förkynnelse evangeliet. Det är oförståndiga galatare. Vem har förgjort det eller förhäxat det? Det är som har fått Jesus Kristus mal för ögonen som korsfästet. Detta vill jag få vita dere, var det vid lovgärningar dere fick ånd eller vid troens förkynnelse? Galaterna visste svaret på det spörsmålet utifrån troens erfaring med evangeliet. När aposteln kom till dem och malte Jesus Kristus för ögonen där som korsfästet, pekte på Jesus, vittnade och sa: i ham och hela hans gärning, för det är hela hans frälse och salighet och intet annat. Då tände troen i deras hjärta på evangeliet och på Jesus. Då fick de den helige ånd. Då fick de troen. Då blev de omvänd till Gud i sitt hjärta. Vad var det de gjorde? Var det nu de fann på någon tricks? De gjorde ingenting annat än att sitta och höra evangeliet om Jesus, sånt som du gör nu. Inte något annat. De satt och hörde
og opplevde at apostelen pekte på Jesus til frelse for dem. Slik er det alltid. Slik tennes alltid troen på ham i en synders hjerte. Slik får alltid en synder den hellige ånd i hjertet. Slik blir alltid en synder omvendt til Gud, til Jesus av Gud selv. Da Martin Luther, vår kirkes reformator, slo opp sine berømte setninger eller teser på slottskirkedøringen i Wittenberg allehelgenssøndag 31. oktober 1517, hadde han formulert den første setningens begynnelse slik: «Når vår Herre Jesus Kristus sier gjør bot, har han villet at den kristnes hele liv på jorden skulle være en bot.» Vi kan også med rette oversette det slik: «Når vår Herre Jesus Kristus sier omvend dere, har han villet at den kristnes hele liv på jorden skulle være en omvendelse.» Når et menneske blitt omvendt til Gud ved troen på Jesus, begynner de ifølge Guds ord å gå på omvendelsens vei sammen med frelseren. Den kjente svenske biskopen som nå går bort, Bo Gjerts, har en gang sagt at gamle Adam dør ikke ved presteordinasjon, og det skal være sant, for hvis det er prest, så jeg vet hva han snakker om. Vi kan også med full rett si at gamle Adam dør ikke ved omvendelsen til Gud. Det vil si at mennesket slutter ikke med å være en synder fordi det er blitt omvendt til Gud. Tvert imot, da først skjønner og erfarer et menneske dybden i den bibelske sannhet om det å være en synder for Gud. Nettopp av denne grunnen går en kristen dag for dag på omvendelsens vei sammen med Jesus. La meg til sist i denne bibeltimen nevne det som etter Guds ord er det vesentligste ved det å gå på omvendelsens vei sammen med frelseren. For det første, og det grunnleggende, at jeg stadig blir enig med Gud når han taler til meg om min synd, altså ikke om andres synd, men om min egen synd. I Lukas evangeliums 7. kapittel leser vi: «Og all folket som hørte Jesus og tålte han, de ga Gud rett, men fariseerne og de lovkyndige gjorde Guds råd til intet for seg.» Å gjøre Guds råd til intet for seg består i at en kristen begynner å fuske med å leve i lyset for Guds ansikt med sin synd. Den aktuelle synd som en kjenner så godt til, men nå begynner han å fuske. Synden blir ikke avslørt og dømt av Guds ord og ånd, men blir gjemt bort i mørket, unnskyldt, eller likefrem bare listisert. Det er så mange andre som gjør det. Til og med de som kaller seg kristne, du vil da vel ikke være bedre enn de. Derfor blir den heller ikke bekjent for hans ansikt med bønn om syndernes forlatelse for Jesus skyld. Da er en kristen på vei bort fra omvendelsens vei. Det er motsatt altså å gi Gud rett uten reservasjon når han avslører min synd, og utleverer den til ham i en åpen og ærlig bekjennelse, gjerne i dag. Da jeg var ganske ung, bare 16 år gammel, tenker jeg, fikk jeg en god venn som siden ble min trofaste venn og gode sjelesørger i mange år, helt til han døde. Han het Anton Strøm Nilsen og var prest i Bergen, akkurat som jeg har vært. Han var i sannhet en benådet predikant og sjelesørger, særlig for dem som strevet å ha det tungt å bære, også med sin omvendelse. Han hadde et meget nært forhold til sin mor. Da hun lå og skulle dø, foregikk følgende samtale mellom dem på det bergenske tungemål som de begge behersket fullkommen. Anton Strøm Nilsen sa til henne: «Hva har du gjort med synden dine, mor?» Og hun svarte også på bergensk: «Han har fått det etter hvert. Jesus har fått syndene mine etter hvert.» Det å vandre omvendelsens liv med Jesus. Kan du si det samme, du som nå sitter her nede, og kan presten eller predikanten som står på prekestolen si det? Da vandrer vi omvendelsens vei
med Jesus, og det, da er vi hjerteomvendt. For det andre, å gå på omvendelsens vei med Jesus er stadig å bli enig med Gud, og dermed evangeliet, at en kristen og et frelsesgudsbarn er og blir jeg, bare for Jesus skyld, bare for intet, bare uten betaling av noe slag, bare ufortjent, bare nåde, bare på grunn av det fullvåkte frelsesgjerning. Det går opp og ned med meg som kristen. Jeg måtte lyge mye hvis jeg sa det motsatte. Det går ikke opp og ned med Jesus. Det går ikke opp og ned med det han har gjort for meg. Det er fullført, og det er for meg, som om jeg skulle være det eneste menneske i Bergen og i Norge og i hele verden. På det grunnlaget så får jeg være en kristen. Det betyr at jeg også er en kristen når det ikke går særlig godt for meg å være en kristen rent ytre sett. For grunnlaget for at jeg får være en kristen, det ligger ekstra enn oss, så de gamle lutherske lærefedrene uttrykker seg, levde utenfor meg, ble utenfor meg. Å leve omvendelsestiden med Jesus, det er å leve av nådens milde Guds kirke og menighet på jord. En kristen, et menneske med sant omvendelse til Gud, lever ikke troens liv av alle slags viljebeslutninger, religiøse impulser og opplevelser, heller ikke på det som kalles gode forsetter. En kristen lever i troen av nådens midler. Det vil si troen blir bevart, næret og får sin vekst gjennom nådens midler. Først og fremst gjennom det forkynte og leste evangeliet om Jesus Kristus. Der har du maten. Der har du egentlig alt. Det er dette apostelen Paulus skriver om blant annet i 1. Korinterbrev med følgende ord: «Jeg kunngjør dere, brødre, det evangelium som jeg forkynte dere, som lov tok imot, som lov stå fast i, som lov ble frelst ved, og med jeg forkynder det, så fremt jeg ikke forgjeves å komme til troen. For jeg overgav dere blant de første ting, det som jeg selv mottok, at Kristus døde for våre synder etter skriftene, at han ble begravet, og han oppstod på den tredje dag etter skriften. Sangen i bedehuset, sangboken, synger om det samme evangelium med enkle ord, full av evangelisk substans. Nå må du høre. Fortell det gamle budskap, det beste som jeg vet, om Jesu makt og nåde og om hans kjærlighet. Fortell det riktig ofte, jeg glemmer lett igjen, for morgendagens friskhet ved middagstidsvantenn. Fortell det jevnt og stille, men legg dog alvor til. Husk på en synder som Jesus frelser vil. Det bor en gammel fariseer hos enhver kristen, og han kommer til å bli boende der så lenge en kristen lever i denne verden. For denne gamle fariseeren er ett med vår gamle syndige natur. Han er en veldig predikant. Jeg skulle ønske jeg var så flink til å preke som han, men det er nok ikke. Men han er en veldig predikant. Og det han først og fremst preker i en kristens hjerte, er at du og jeg er en kristen bare så lenge som vi føler oss som en kristen, opplever oss som en kristen, og synes vi får det til å være en kristen etter lovens mål. Det vil si så lenge som vi lykkes menneskelig talt å leve som en kristen. Låner vi øret til denne predikanten, mister vi snart vår kristne formodighet og blir treller under loven igjen. Også av den grunn trenger vi flittig å høre evangeliet. Om igjen, minner oss om at du og jeg får være en kristen og et frelsesgudsbarn av en eneste grunn, fordi det har lykkes for Jesus å være vår frelser og forsoner. Der har du grunn, og ingen annen sted. Så lever det omvendte mennesket sin dåp. Der har han veldig trøst i dåpen. Og vil ikke drømme om å forakte eller ringe av til dåpens bad. Det vet nemlig det utifra Guds ord, at i dåpen handlet Gud med meg til frelse, og knyttet de største løfter til den dåpen i den hellige treenige Guds navn, som Gud ikke kommer til å svikte,
Nå må han i fullt alvor love å være min frelses Gud og min trofaste far, så sant jeg holder meg til hans sønn Jesus Kristus i troen. Så står pakten ved lag. Og ikke minst lever jeg et sant omvendt menneske av den hellige nadver. Det vil si av nådens spor til syndernes forlatelse. Derfor er et sant omvendt menneske en flittig gjest ved nådens bord, helt likegyldig om det er i kirken eller i bedehuset. Hovedsaken er at jeg møter opp når nådens bord er dekket. Skjønt jeg etter hvert kjenner meg selv og min synd så godt, at jeg vet det finnes ikke en eneste grunn i meg til at jeg kan nærme meg dette bordet og ta imot bordets gave. Allikevel får jeg lov å gjøre det. Fordi nadveren er ikke et premiebord for vellykket kristendom, men et nådens bord for syndere som kommer til Jesus med sine synder, og stadig fortsetter å komme til Jesus med sine synder. Av denne grunn er det så bibelsk rett og godt det råd Martin Luther ga kristne når det gjaldt å gå til nadveren. De ble kanskje forferdet over det de hørte. Det ble de nok så ofte når Martin Luther talte. Og det ble de nok denne gangen også. For han sa at de skulle særlig gå til nadveren når de var plaget med store stygge synder. Kanskje du også har bruk for å høre det? Alt det vi har talt om til nå, fra profeten, før oss videre til profeten Jeremias 17. kapittel. Velsignet er den mann som stoler på Herren, og hvis tillit Herren er. Han skal bli lik et tre, som er plantet ved vann, og skyter sine røtter ut til en bekk, og som ikke frykter når heten kommer, men alltid har grønne blad, og som ikke sørger i tørre år, og ikke holder opp med å bære frukt. Det som profeten Jeremias taler om her, kalles i skriften for omvendelsens frukt, troens frukt, eller åndens frukt. Det samme sak, bare sett fra litt forskjellig synspunkt. Den er virket av den hellige ånd ved evangeliet om Jesus. Og det eneste vi skal føyes til i forbindelse med dette, at denne frukten skal ikke plukkes av treet selv, men av Herren, som i sin store godhet og tålmodighet steller slik med treet at det bærer omvendelsesfrukt, enten når treet selv registrerer det eller ikke. Så skal vi slutte med en liten historie om en liten gutt og biskop Høk i Kristiansand, som jeg er så glad i og som jeg har så mye hjelp av. Det var jo med biskop Høp som det er vanlig med biskop at de er på visitas. Og på et slik visitas så skulle han overhøre konfirmantene som sto nedover kirkegulvet. Helt øverst på den ene raden sto det en liten gutt som ante hva som kom til å skje, og som var livende redd. Og han ba til Gud om at biskopen måtte ikke komme til ham. Den bønn hørte Gud ikke. For biskopen kom nettopp til ham. Og biskopen spurte ham, hvor langt er du kommet? Han mente, hvor langt er du kommet i katekismen når det gjelder bibelhistorie og katekismens spørsmål og svar? Han våget ikke seg opp en gang, men han bare svarte stille, jeg er ikke kommet lenger enn til at sin nåde frelste av meg, fortapte og fordømte mennesker, altså i katekisme. Jaså, sa biskopen, så du har altså ikke kommet lenger. Jeg skal si deg en ting, biskopen er heller ikke kommet lenger. Av sin nåde frelste av meg, fortapte og fordømte mennesker. Hvis du i sannhet vil vandre omvendelsens vei, så må du ikke regne med å komme lenger. Det er der du skal være. Og da er det en ting jeg skal love deg uten overdrive, da kommer Jesus til å bli kjær for deg.
Da kommer Jesus til umistelig. Nei, for all den ting jeg visste, kan jeg ei min Jesus miste. Han er perlen, han er skatten, han er det umistelige, han er dyrebarst av alt. For han har det jeg trenger mest av alt, syndernes forlatelse, den tilregnede rettferdighet, nåde barnekår. Han sier det skal være ditt alt sammen, for intet bare for min skyld. Han nåde. Og det er å være en kristen. Og da er, da er hjertet ditt rettet på Jesus ved evangeliet. Og det er det omvendelsen handler om. I Jesu navn. Amen.

Du hørte nettopp Henry Skogvold tale Guds ord. Han kan høre igjen til samme tid hver vega. Og jeg, Grete Oppestad, takk for meg og ønsker på gjenhør.

God morgen, og velkommen til sending for Jæren Misjonsradio. Mitt navn Grete Oppresa, og jeg håper du vil være med oss I dag. Vi sender både på DAB, internett og FM-bandet. Nå får vi først en reprise av en tidligere morgensending, og videre god sang og musikk. Og vil ønske deg Guds velsignelse over dagen. Han ønsker å møte deg I dag gjennom sitt ord.

0: Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Pål Vigmostad. Og nå vil vi sende en reprise.
1: Og Ragnar Ege i studio sier god morgen og vel møtte morgensendingen fra Jæren Misjonsradio. Vi starter med å høre han Odd Dubland synge for oss «Lær meg å kjenne dine veier».

0: Du hørte sangen «Lær meg å kjenne dine veier», og det ikke like lett. God morgen, Odd Dubland. Du på plass I Kråna.
1: Jeg ser det I Kråna mi. God dag, god dag.
0: God dag, god dag. Ja.
1: Ja. Jeg ser det I Kråna mi.
0: Ja.
1: Men du vet, de som fra Østlandet, de forstår ikke det uttrykket der. Jeg sitter her I kroken min.
0: Sitter her I kroken, ja. Ja, ja, det jo viktig.
1: Jeg ser det I
0: Kråna. Ja.
1: Ja. Det vel overskyet på Bryna også?
0: Det var skyet, ja, det overskyet, det der.
1: Ja, ja, men det, det slider ikke på Nordreggen.
0: Nei, det vet jeg ikke. Det kjennes mest sånn ut, men jeg vet ikke om det sikkert det kommer, for det, når det fra øst, så det ikke lett å rigne, vet du.
1: Nei, dette ned på Sør-Østlandet da.
0: Ja, stemmer det, ja.
1: Ja, jeg hadde kanskje et 2-3 uttrykk I dag også, der en god venninne, så jeg på Olgård, så sender jeg noen navn av og til ord.
0: Mm-hmm.
1: Vi har vært borte I dette med Bidlund.
0: Og Bidlund, ja.
1: Ja.
0: Ja, han hadde ikke Bidlund.
1: Hadde ikke Bidlund, altså. Nei. Han hadde ikke stolen.
0: Han hadde ikke stolen heller.
1: Nei. Det altså, å ha stolen, det jeg hadde ikke stolen til det, det var altså, jeg hadde ikke tid til det.
0: Nei, jeg hadde ikke tid, nei.
1: Nei.
0: Nei.
1: Og Bidlund, det til å være, ikke Bidlund, det liksom å være litt rastløse, kanskje.
0: Ja.
1: Ja, det ikke det?
0: Jo.
1: Ja, og så var det et ord til, og det til å være truten.
0: Være truten, ja.
1: Ja.
0: Ja, da du ikke gode, nei.
1: Nei, det nei. Kan være I hånd, og det kan være I ansiktet. Du kan ja. Finne et slag, og du vært litt hoven. Da du truten.
0: Da du truten, ja.
1: Og en som sa, jeg lurer på om det det samme uttrykket som de bruker I Sirdal, så sier de tråden.
0: Tråden, ja.
1: Det var en som sa, han hadde tenkt så mye at han var tråden I hovedet.
0: Nå ja, riktig, ja.
1: Ja.
0: Aha.
1: Og så det et uttrykk til, så hun nevnte hun på Olgård, det var det de sette penen føre.
0: Ja.
1: Du var borte I det.
0: Jeg har hørt det, tror jeg.
1: Ja, det var liksom når de skulle stenge for dyra.
0: Ja.
1: Når de, han hadde sagt I fjor, så de sette penen føre.
0: Mhm.
1: Ja.
0: Det med det, ja.
1: Ja.
0: Mm-hmm.
1: Men å være truden, det ikke det samme som... Ja, så har du ordet bålen.
0: Ja.
1: Men det noe... Det ikke akkurat du sier med en fing at den bålen. Du sier den truden, men hvis du litt... kan være vond I magen at du bålen.
0: Da det bålen, ja.
1: Ja, en ku kan være bålen, vet du. Ja,
0: mm-hmm.
1: ja, vi får stoppe det med dette.
0: Ja.
1: Ja. Ja, jeg har tenkt litt grann også på dette her med... Søndagens tekst så var sist søndag om denne mann som Jesus møtte ved Betesda-dammen.
0: Så det var 28-30 år.
1: Ja. Og de lå der med håp om at de kunne bli helbrede, for da står skrevet det at en engel for der og rørte I dammen, og den første som steg ut I etterpå, han ble friske.
0: Mhm.
1: Og så har du her en evige taper.
0: Ja.
1: En evige taper. Han ser bare det at da, når dette skjer med denne opprøringen av vattnet, så det alltid en annen som stiger ut I før han. Og så kommer Jesus der. Og denne mann, han kjenner ikke Jesus. Han vet ikke hvem det Den ukjente mann for han. Og så sier Jesus det til han, vil du bli friske?
0: Ja, det var litt av et spørsmål.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg skulle selvsagt tenke det at en mann som har vært syk så lenge, ville naturligvis bli friske.
0: Ja, selvsagt. Ja.
1: Men til mer jeg har tenkt på det, til mer det nok et betimelig spørsmål som Jesus kommer.
0: Mhm.
1: Jeg skal bruke et par eksempel på det. Det var I en by nede I Afrika, så var det nok så mange spedalske.
0: Mm-hmm.
1: Og så kom det et tilbud til de, at de som ville kunne bli hjelpte
0: mm-hmm.
1: med antibiotika. Og faktisk altså antibiotika veldig effektivt imot denne fæle sykdommen.
0: Jaha.
1: Og de skulle kjøre rundt i byen med en bil, og de som ville av disse her spedalske, de kunne være med og så få behandling. Men den dagen når de skulle gjøre dette, så fant de ikke en eneste spedalske i hele byen.
0: Oh.
1: De hadde gjemt seg.
0: Mm-hmm.
1: Og hvorfor hadde de gjort det? Jo, for det at de visste at hvis de ble friske, så kunne de ikke tigge lenger. Mm-hmm. Da måtte de arbeide.
0: Da måtte de arbeide, ja.
1: Ja. Så det var fordeler med å være spedalske. Det var det at da kunne de tigge.
0: Da kunne de tigge, ja.
1: Ja, ja, slik kan vi mennesker være. Men vi trenger ikke reise til Afrika bare for å finne ting som kan likne på slikt. Det var en plass lenger nord, de hadde en behandlingsheim for alkoholikere.
0: Mm-hmm.
1: Og la meg si det slik også med det samme, at det er veldig mye bra folk blant deg. Der er det. Men det er jo en forferdelig last. En havna i, med mye ødeleggelse både for seg selv og andre, og det bryter jo mennesket ned. Og så var det for slik en behandlingsheim, og det var 40 mann til stede, eller 40 personer som lå i denne vanskeligheten. Og så var det en som skulle en lege som hadde et foredrag og snakket om dette til å komme seg ut av det, og så sier denne doktoren som helt foredraget at hvis jeg nå hadde hatt en pille eller en tablett her, så jeg kunne gitt dere en til hver, og hvis det tok den, så kunne det aldri drikke mer. Hvor mange her er det da som hadde tatt den pillen? Der kom opp to henne. To av 40. De ville ha rusen hvis de kunne slippe bakrusen. Og det er derfor så synes jeg at det er kanskje litt å tenke på dette, så Jesus sier, vil du bli friske? Nå er det ingen som blir friske bare for det at de vil det. Det er ikke det jeg mener. Men vi kunne føre det lite grann lenger også, og så kan en spørre slik, vil du bli frelst?
0: Ja, riktig, ja.
1: Ja. Ja, jo, jo, det hadde vært godt å tenke på det, at en hadde et evig liv, og, men en er det nå så godt som en er det.
0: Mm-hmm.
1: Og så kommer spørsmålet tilbake igjen. Men så er det at Jesus, han sier det til denne mannen som lå der, ta senga di og gå. Og da ble denne mannen sterk og førlig. Han tok denne madrassen sin og rusla ut.
0: Mm-hmm.
1: Og så er det en ting til som vi skal legge merke med, det er at da dette skjedde, da trekte Jesus seg tilbake og gjemte seg vekk. Han ville ikke ha for mye oppmerksomhet på den måten. Og det kan også lære oss litt. Jesus, han var, likte, han var redd av denne offentlige publisiteten han.
0: Mm-hmm.
1: Og det skal lære oss det at vi skal ikke heller spille på det når noe skjer. Men så er det det at Jesus, han går også i dag omkring, og så vil han hjelpe hver eneste en. Så er spørsmålet, hvordan er det med villigheten vår til å la han gjøre det?
0: Mm-hmm.
1: Det var litt av det som jeg tenkte på i dag, Ragnar.
0: Så det er spørsmålet å stille han i dag.
1: Ja.
0: Vil du bli frelst?
1: Ja.
0: Ikke sant? Det stiller han til oss alle sammen.
1: Ja.
0: Og det er flott. Tenk, vi har en slik en far

Det var Miriam og Joel Dyrhovden som sang for oss Jesus, det eneste, helligste, reneste. Så skal vi ha ord for dagen i dag fra Andagsboken til Asbjørn Kvalbein, Trygg i dag. Og der står det til overskrift på det som vi skal dele i dag. Billedet kan

verden fornyes. Vincent van Gogh kjøpte et speil og brukte seg selv som modell for mange av maleriene sine. Rembrandt laget også en mengde selvportretter, visst nok over 100. Enhver kunstner henter inspirasjonen sin fra egen sjel, sine egne inntrykk, enten det er bilder, musikk eller litteratur. Dermed gjør vi ikke noe annet enn hva Gud selv gjorde da han skapte menneskene etter sitt eget forbilde. Det bildet kan bli skadet, men det er der stadig, og det kan alltid repareres. Det må Gud selv gjøre, og det vil han gjerne. Apostelen Paulus skriver noe mystisk om dette, at det som vil være Guds barn er formet etter Gud som modell. Vi kan lære Gud bedre å kjenne og dermed blir mer lik han. Dere, sier Paulus, har ikledd dere det nye mennesket, det som blir fornyet til kunnskapen etter sin skapers bilde, Kolossenserne 3:10. Det sier Paulus, har ikledd dere det nye mennesket, det som blir fornyet til kunnskapen etter sin skapers bilde. Bildet som kan fornyes, var det hette dette som vi skulle delte i dag, at vi, Gud har skapt oss i sitt bilde, derfor vil han gjerne at vi skal se oss i Gud, at vi skal være hans vittne, og at vi skal lyse for han der vi færes hver dag. Det takker vi deg for, himmelske far, og legg i dine hender i dag at du leder oss og bevarer oss og fører oss slik at vi når målet. Takk, himmelske far, for en ny dag, og takk for vi får lov å hvile i det du har gjort, Jesus. Det takker vi deg for i Jesu navn. Amen. Da hører vi Målfrid Vestvik synge for oss, «Jeg er i Herrens hender».

0: Vi håller oss fortsatt i Lukas evangeliet kapitel 8. Lignelsen om såmannen som sådde ut sæden sin, og Jesus hadde gode forklaringer hva det var for noe. I dag skal vi høre at det var noe som falt blant tårner, og Jesus har denne forklaringen. Det er de som hører, og mens de vandrer fram, kveles de av bekymringer og rikdom og livets lyst, så de ikke bærer fullmoden frukt. Altså, det ser ut til at det var liv, men det kom opp noen tårner som kvalte livet. Og Jesus har tre forskjellige årsaker til kvelningen. Bekymringer, rikdom og livets lyst. Bekymringer, altså. Vel, Jesus, han sier i Lukas 21 og vers 34, «Ta dere i vare, så ikke deres hjerte tynges av rus og svir og timelige bekymringer. Så den dagen, altså da han kommer tilbake, skulle komme uventet over dere som en snare.» Timelige bekymringer er en kvelningsårsak. I Filipperne 4, vers 6 leser vi slik. «Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting deres bønneemner komme fram for Gud, i påkallelse og bønn med takk. Bibelen oppfordrer oss ikke til å være bekymret, men han oppfordrer oss til å være ikke bekymret.» Bekymringer kommer til noen hver av oss. Jeg har hatt og kommer til å få mange bekymringer. Men opps, opps, la oss legge dem fram for vår Herre og Mester. Leve i lyset med dem. Så sier Jesus videre, rikdom kan være med å kvele Guds livet. Rikdom. Bibelen har mange eksempler på at materielt rike mennesker ikke når det fram i Guds rike. Pengekjærhet er en rot til alt ondt, forkynner ordet. Det var en ung, rik mann som kom løpende til Jesus og spurte hva skal jeg gjøre for å arve evig liv. Og når Jesus satte fingeren akkurat på det ømme svake punkt, gå og selg alt det du har å gi til de fattige, så måtte han gå bedrøvet bort. La oss bare si det også, så ingen misforstår. Rikdom kan brukes fint. Guds rike kan bli velsignet av det, om det blir gitt til Guds rike først. Men la oss ikke bare ta det rolig i det spørsmålet. Rikdom, materiell, kan ta hjertet vårt. La oss også leve i lyset med det. Og så kommer Jesus med en tredje grunn som kan kvele Guds livet. Han kaller det livets lyst. Det står ingenting konkret om hva det er, men Bibelen nevner noen personer for oss som veldig godt kan være fanget av livets lyst. Paulus hadde med seg en medarbeider som hette Demas på en av sine misjonsreiser. Det står om Demas, Paulus sier det slik, «Demas forlot meg fordi han fikk den nærværende verden kjær.» Det nevnes ikke hva nærværende verden betyr. Og det sies også at han forlot ikke Jesus, men han forlot Paulus. Men når det var den nærværende verden som fikk mer betydning enn å forkynne evangeliet om Jesus, så må det være noe med livets lyst, tenker vi. Vi kjenner også til David, som i utgangspunktet var en mann etter Guds hjerte, ble Israels konge. Det begynte med et syn, en tanke, gjerninger i form av hor, mord, og det ble noe som virkelig kom imellom han og Gud. Livets lyst nådde også kongen. Vi leser om Samson, som Gud hadde sagt det skulle gå bra med, han skulle bevare styrken, men han måtte leve på Guds løfte. Så klarte han ikke det, og måtte ikke røpe hvor han hadde styrken fra, nemlig i håret. Men så røpte han det og sovna i horkvinna Dalillas fang, står det. Når han våkna og skjønte hva han hadde gjort, så sier Samson til seg selv, «Jeg skal nok vite og gjøre meg fri denne gang som før.» Og så kommer den fryktelige setningen. Men han visste ikke at Herren var veket ifra ham. Jeg tenker også på i Lukas 15, den yngste sønnen som fikk samla arven sin, dro for å leve livet sitt. Og han levde virkelig etter livets lyst, gjorde det han ville, etter det han hadde lyst til i sitt indre. Et ryggesløst levnet, er det beskrevet som. Så sitter han der til slutt og prøver å få den maten som grisene får, før han kommer hjem igjen. Livets lyst. Da jeg begynte å reise i min ungdom sammen med sangevangelisten Arne Åno, så hadde han en sangstrofa som grep meg og som sitter ennå. Først syndet jeg litt fordi jeg var svak. Så syndet jeg titt fordi det gav smak. Nå synder jeg helst som tidsfordriv. En eneste synd er hele mitt liv. Djevelen er sånn. Han gir ingen av oss opp. Han tar lillefingeren. Så en finger til, så en hånd, så begge hendene, og så binder han mennesket. La oss virkelig leve i Guds lys med våre liv. At vi når hjem. Det går an å få livet kvelt av livets lyst. Men Jesus, han er her for slike som vender seg bort ifra det. Og til han, kjære Jesus, er her noen som lytter i dag, som håller på å bli lurt av livets lyst, vil du gå inn og gripe inn til et nytt oppgjør med deg. Amen.
1: Du hørte Nils Kåre Strøm i Ovren Åpen Bibel i dag. Serien produseres av Norea Medmisjon, og du kan høre den igjen så ofte du vil på norea.no.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn er Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Dag 14. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene kapittel 3, vers 9-10, Første Mosebok kapittel 31, vers 22, til kapittel 32, vers 32, Johannes kapittel 7, vers 1-39, Salme 10, vers 13-18. Ordspråkene kapittel 3, vers 9-10. Vis Herren ære med gaver av ditt gods, og med førstegrøden av hele din avling. Så skal dine lagerhus fylles med overflod, og dine pressekar flyte over av most.

Første Mosebok, kapittel 31, vers 22, til kapittel 32, vers 32. På den tredje dagen ble det fortalt Laban at Jakob var flyktet. Da tok han med seg sine slektinger og satte etter ham 7 dagsreiser og nådde ham igjen på Gileadfjellet. Men Gud kom til arméeren Laban i en drøm om natten og sa til ham, «Vokt deg vel for å si noe til Jakob, hverken godt eller ondt.» Da Laban nådde Jakob igjen, hadde Jakob slått opp teltet sitt på berget. Også Laban og hans slektinger slo opp teltet sitt der på Gileadfjellet. Da sa Laban til Jakob, «Hva er det du har gjort? Du har narret meg og bortført døtrene mine som om de var tatt til fange i krig. Hvorfor flyktet du hemmelig og stjal deg bort fra meg uten å si noe til meg om det? Jeg ville ha sendt deg av sted med gledesrop og sang, med tamburiner og harper. Du lot meg ikke engang få kysse mine sønner og døtre. Det var dårlig gjort av deg. Jeg har i min makt å gjøre ondt mot dere, men deres fars Gud talte til meg i natt og sa, «Ta deg vare for å si noe til Jakob, hverken godt eller ondt. Men når du nå er dratt bort fordi du hadde slik lengsel etter din fars hus, hvorfor stjal du da mine guder?» Da svarte Jakob og sa til Laban, «Jeg var redd, og jeg tenkte at du kanskje kunne ta døtrene dine fra meg med makt. Men den du finner dine guder hos, han skal ikke leve. Se nå etter her i våre slektingers næver, og finn ut hva som er ditt blant det jeg har hos meg, og ta det med deg.» Men Jakob visste ikke at Rakel hadde stjålet dem. Da gikk Laban inn i Jakobs telt, og i Leas telt, og i begge trellkvenes telt, men fant ikke noe. Så gikk han ut av Leas telt og kom inn i Rakels telt, men Rakel hadde tatt husgudene og lagt dem i kamelsal og satt seg på den. Laban gjennomsøkte hele teltet, men fant ingenting. Og hun sa til sin far, «Min herre må ikke bli vred fordi jeg ikke kan reise meg for deg, for det er på kvinners vis med meg.» Han lette omkring, men fant ikke husgudene. Da ble Jakob vred og gikk i rette med Laban. Jakob tok til ordet og sa til ham, «Hva er min overtredelse? Hva er min synd, siden du forfølger meg slik? Du har nå lett gjennom alt det jeg eier. Hva fant du da som hører ditt hus til? Legg det fram her for mine slektinger og dine slektinger, og la dem dømme mellom oss to. Disse 20 årene har jeg vært hos deg. Sauene og geitene dine har ikke født i utide, og værene av småfe har jeg ikke ett opp. Det som var revet i hjel kom jeg ikke hjem til deg med. Jeg godgjorde selv skaden. Av min hånd krevde du det, enten det var stjålet om dagen eller det var stjålet om natten. Slik hadde jeg det. Om dagen fortærtes jeg av hete, og av kulde om natten. Søvn flydde fra mine øyne. Disse 20 årene har jeg nå vært i ditt hus. Jeg har tjent deg i 14 år for dine 2 døtre og i 6 år for småfe. Men du har forandret lønnen min 10 ganger. Hadde ikke min fars Gud vært med meg, Abrahams Gud, Isaks redsel, sannelig, da hadde du sendt meg tomhendt av sted. Men Gud har sett min plage, og mine hender slit, og han har dømt i natt. Da svarte Laban og sa til Jakob, «Døtrene er mine døtre, og barna er mine barn. Buskapen er min buskap, alt det du ser er mitt. Hva skulle jeg kunne gjøre i dag mot disse, mine døtre eller mot deres barn som de er født? Så kom nå, la oss gjøre en pakt, jeg og du. Den skal være et vitne mellom meg og deg.» Da tok Jakob en stein og reiste den opp som en minnestein. Og Jakob sa til slektingene sine, «Sank sammen stein.» De tok steiner og laget en røys, og så holdt de måltid der ved steinrøysa. Laban kalte den Jegar, sa Hadute, og Jakob kalte den Gal-Ed. Da sa Laban, «Denne røysa skal i dag være vitne mellom meg og deg.» Derfor fikk den navnet Gal-Ed. Men også Mispa, for han sa, «Herren skal holde vakt mellom meg og deg når vi kommer hverandre av syne. Dersom du skulle fare ille med mine døtre, eller hvis du tar deg andre koner ved siden av mine døtre, det er Gud vitne mellom meg og deg, selv om det ikke er noe menneske med oss.» Så sa Laban til Jakob, «Se, denne røysa og denne minnestein har jeg satt mellom meg og deg. Denne røysa skal være vitne, og minnestein skal være vitne om at jeg ikke skal dra forbi denne røysa til deg, og du skal ikke dra forbi denne røysa og denne minnestein for å gjøre ondt. Abrahams Gud og Nakors Gud, han som var deres fars Gud, han skal dømme mellom oss.» Og Jakob sverget ved hans far Isaks redsel. Så offret Jakob et slaktoffer der på fjellet, og innbød slektingene sine til måltid. Og de holdt måltid og ble natten over på fjellet. Tidlig om morgenen sto Laban opp.
Han kysset sine sønner og sine døtre, og velsignet dem, så dro Laban bort og vendte hjem igjen. Kapittel 32 Jakob dro da sin vei videre, og Guds engler møtte ham. Og Jakob sa, da han så dem, «Dette Guds leir», og han kalte stedet Mahanaim. Så sendte Jakob bud foran seg til Esau, sin bror, i landet Seir på Edoms mark. Han bød dem og sa, «Dere skal si til min herre Esau, så sier din tjener Jakob, jeg har oppholdt meg hos Laban og vært der helt til nå. Jeg har fått okser, esler og småfe, treller og trellekvinner. Nå sender jeg bud til min herre for å fortelle dette og for å finne nåde for dine øyne.» Sendebudene kom tilbake til Jakob og meldte, «Vi kom til din bror, til Esau. Nå kommer han selv i møte med deg og 400 mann med ham.» Da ble Jakob meget forferdet. Han delte folket som var med ham, og småfe, storfe og kamele i to leirer. For han sa, «Om Esau kommer til den ene leiren og slår den, så kan den leiren som er igjen få berge seg unna.» Og Jakob sa, «Min far, Abrahams Gud, og min far, Isaks Gud, Herre, du som sa til meg, vend tilbake til ditt land og din slekt, og jeg vil gjøre vel imot deg. Jeg er uverdig til all den miskunnhet og trofasthet som du har vist mot din tjener. For med staven min gikk jeg over Jordan her, og nå er jeg blitt til to leirer. Jeg ber deg, fri meg fra min brors hånd, fra Esaus hånd, for jeg er redd for ham, at han skal komme og slå ihjel meg og mine, både mor og barn. Du har jo selv sagt, jeg vil gjøre vel imot deg. Jeg vil la ætten din bli som havets sand, som ikke kan telles for mengde.» Han ble der den natten. Og så tok han ut av det som han eide, en gave til Esau, sin bror. 200 geiter og 20 bukker, 200 sauer og 20 værer, 30 melkekameler med sine føll, 40 kuer, 10 okser, 20 eselopper og 10 esler. Han ga dem i sine tjeneres hånd, hver flokk for seg, og han sa til tjenerne, «Dra nå foran meg, og la det være god avstand mellom hver flokk.» Han bød den første og sa, «Når Esau, min bror, møter deg, og han spør deg, hvem hører du til, og hvor skal du hen? Hvem eier disse dyrene som du driver foran deg? Da skal du si, dette tilhører din tjener Jakob. Det er en gave han sender til min herre Esau, og snart kommer han selv etter.» Slik befalte han også den andre og den tredje og alle dem som drev fram flokkene. Han sa, «På denne måten skal dere tale til Esau når dere møter ham. Dere skal si, se, også din tjener Jakob kommer etter oss. For han tenkte, jeg vil forsone ham med den gaven som jeg sender foran meg. Og siden vil jeg selv møte ham ansikt til ansikt. Kanskje han da vil ta nådig imot meg.» Så dro de i forveien med gaven, men selv ble han denne natten i leiren. Samme natt sto Jakob opp og tok sine to koner, de to trellkvinnene og sine 11 sønner, og gikk over vadestedet ved Jabbok. Han tok og satte dem over elven, og førte også over alt det han eide. Jakob ble så alene tilbake. Da kom det en mann og kjempet med ham helt til morgengrydde. Da mannen så at han ikke kunne overvinne ham, rørte han ved hofteskålen hans, og Jakobs hofteskål gikk av ledd mens han kjempet med ham. Og han sa, «Slipp meg, for morgenen gryr.» Men Jakob sa, «Jeg slipper deg ikke uten at du velsigner meg.» Da sa han til ham, «Hva er navnet ditt?» Han svarte, «Jakob.» Han sa, «Du skal ikke lenger hete Jakob, men Israel, for du har kjempet med Gud og med mennesker og vunnet.» Da sa Jakob, «Jeg ber deg, si meg ditt navn.» Men han svarte, «Hvorfor spør du om mitt navn?» Og han velsignet ham der. Jakob kalte stedet Peniel, for, sa han, «Jeg har sett Gud ansikt til ansikt og ennå berget livet.» Og sol rant nettopp som han var kommet forbi Peniel, men han haltet på hoften sin. Derfor er det så til denne dag at Israels barn aldri eter spennesen som er på hofteskål, fordi han rørte ved Jakobs hofteskål på spennesen.

0: Johannes kapittel 7, vers 1-39.
1: Etter dette gikk Jesus omkring i Galilea, for han ville ikke gå omkring i Judea, fordi judeerne sto ham etter livet. Men jødenes høytid, løvhyttefesten, var nær. Brødrene hans sa da til ham, «Dra herfra og gå til Judea, for at også disiplene dine kan få se de gjerningene som du gjør. For ingen gjør noe i det skjulte når han selv søker å være alminnelig kjent. Gjør du slike ting, da vis deg for verden, for heller ikke brødrene hans trodde på ham.» Jesus sier da til dem, «Min tid er enda ikke kommet, men for dere er det alltid den rette tid. Verden kan ikke hate dere, men meg hater den, fordi jeg vitner om den at dens gjerninger er onde. Dra selv opp til høytiden. Jeg går enda ikke opp til denne høytiden, for min tid er enda ikke fullendt.» Dette sa han til dem, og han ble værende i Galilea. Men etter at brødrene hans var gått opp til høytiden, da dro også han opp, ikke åpenlyst, men i det skjulte. Jødene lette da etter ham under høytiden og sa, «Hvor er han?» Og det ble mumlet mye om ham blant folket. Noen sa, «Han er en god mann», men andre sa, «Nei, han villeder folket». Men ingen talte fritt ut om ham av frykt for judeerne. Men da det alt var midt i høytiden, gikk Jesus opp i tempelet og lærte. Judeerne undret seg og sa, «Hvor har han skriftkunnskapen sin fra, han som ikke er opplært?» Jesus svarte dem og sa, «Min lære er ikke min, men hans som har sendt meg. Om noen vil gjøre hans vilje, da skal han kjenne om læreren er av Gud, eller om jeg taler av meg selv. Og den som taler av seg selv søker sin egen ære, men den som søker hans ære som har sendt ham, er sannferdig, og det er ikke urettferdighet i ham. Har ikke Moses gitt dere loven, og ingen av dere holder loven? Hvorfor søker dere å drepe meg?» Folket svarte, «Du er besatt av en ond ånd. Hvem søker å drepe deg?» Jesus svarte og sa til dem, «En gjerning gjorde jeg, og dere undrer dere alle over den. Moses har gitt dere omskjærelsen, ikke så at den er fra Moses, men fra fedrene, og dere omskjærer et menneske på sabbaten. Hvis nå et menneske blir omskåret på en sabbat for at Moselov ikke skal brytes, blir dere da harmet på meg fordi jeg har gjort et helt menneske friskt på en sabbat? Døm ikke etter synet, men fell en rettferdig dom.» Da sa noen av dem som bodde i Jerusalem, «Er ikke dette han som de står etter livet? Og se, her taler han fritt ut, og de sier ikke noe imot ham. Våre rådsherrer kan vel ikke ha erkjent at han virkelig skulle være Messias? Men vi vet hvor denne mannen er fra. Når Messias kommer, vet ingen hvor han er fra.» Mens når Jesus lærte i tempelet, ropte han ut, «Dere kjenner meg, og dere vet hvor jeg er fra. Men av meg selv er jeg ikke kommet. Han som har sendt meg er sannferdig, han som dere ikke kjenner. Jeg kjenner

Salme 10, vers 13-18. Hvorfor skal den ugudelige forakte Gud og si i sitt hjerte, du vil ikke kreve meg til regnskap? Du har sett det, for du ser ulykke og plage, og du tar det i din hånd. Til deg overgir den vergeløse sin sak, for du er den farløses hjelper. Bryt armen på den onde og ugudelige mann. Gå i rette med hans ondskap, til du ikke mer finner den. Herren er konge for evig og alltid. Hedningene skal bli utryddet av hans land. Herre, du har hørt de nedbøydes begjæring. Du styrker deres hjerte, du vender øret til for å dømme i den farløses og den undertrykte sak. Mennesket som er av jorden skal ikke lenger fortsette å volde redsel. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Media. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med vårt arbeid og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedia.no og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. Vi velger å bruke elektroniske medier for å gi evangeliet til unådde folkegrupper i noen av verdens vanskeligste områder å drive misjon. Ikke minst så opplever vi at radio et godt og nyttig redskap for å dele den kristne tro. Og her har jeg lyst til å gi deg en kort tilbakemelding som vi har fått på vårt radioarbeid til Somalia. En kvinne skriver følgende. Jeg har lenge vært bestevenn med en kristen kvinne. Vi møtes ofte for å snakke om livet. En gang vi hadde en kopp kaffe sammen, delte venninnen min med meg om flere drømmer hun hadde hatt. I drømmene kjente hun Guds kjærlighet. Hun oppmuntret meg til å bli med og lytte til radioprogrammet Håpets kvinner. Jeg begynte å lytte, og jeg liker virkelig temaene som de tar opp. Så fikk jeg bli med i en kvinnegruppe, og venninnen min forklarte meg hvor viktig programmet er. Jeg fikk se hvordan bønnefellesskapet omsluttet en av kvinnene der i bønn, for henne og for familien. Og vi håper også at du skal bli velsignet av det evangeliet som vi forkynner gjennom Norea sine radiosendinger. Og da lytter vi til dagens andagsholder i Over en åpen bibel, og det Per Tveten.
1: Vi holder på med forskjellige 3.16 uttrykk i vår bibel. I dag skal vi til Josva 3.16. Hva står det der? Jo, hør. Josva 3.16. Da stanset vannet som kom ovenfra. Det sto som en vegg langt borte, oppe ved byen Adam, som ligger rett ved Sartan. Og det vannet som rant ned til Ødemarkshavet, det er Salthavet, altså Dødehavet, rant bort, og folket gikk over rett imot Jeriko. Ja, vi er inne i ei bibelhistorie i dag, ifra Josvas bok. Og bare litt bakgrunn helt i starten. Israelsfolket har vært i Egypt i slaveri i 430 år, og der har de hatt det beintøft. Etter denne tida med slavearbeid i Egypt har de nå hatt en runde på 40 år i ørkenen. De 40 åra har vært alt annet enn enkle. Tilsynelatende har de mangla det meste. For det første har det vært skrekkelig varmt. 40 år i ørkenen, hver eneste dag, hver eneste uke, hver eneste måned. 40 år med en veldig hete, med sanddyner, med fjellområder. Varmt. De har mangla vann flere ganger. Det er altså godt og godt, og kroppen har ropt etter en kilde der de kan finne vann. Det er jo livsens nødvendig når du går i ørkenen. De har vært svært lite fornøyd med maten. Manna i ørkenen, 40 år med den samme maten. Og de har lengta så mye og så sterkt tilbake til Afrika og Egypt, at de i ramme alvor har tenkt at nå snur vi, og så går vi tilbake til Egypt, til trellelivet og holdt på å si fangeoppholdet under farao der nede. I det minste fikk vi noe godt kjøtt, og vi fikk noe deilig mat. Skal vi snu og reise ned igjen? Det sier litt om hvordan dagen og hverdagen til tider var i disse 40 åra. I tillegg må de jo ha vært konstant slitne. De gikk og gikk i disse 40 åra. Barn blei født, mennesker døde, alt de bar på, alt de hadde med seg. Ja. Og ikke minst uvissheten om når skal vi gå, og når skal vi være rolige. Det var jo den her ildstøtta og skystøtta som var over tabernaklet som til enhver tid bestemte det. Når ildstøtta heiste seg opp, så skulle de gå av gårde. Og når den senka seg, da skulle de være i ro. Det må ha vært 40 år i et meget uforutsigbart liv. Så kommer de til slutt ved grensa til Jordan. Det blir pekt på to karer, Josva og Caleb. Kan dere stikke inn i landet? Kan dere sjekke hvordan det ser ut på vestsida av Jordanelva? Det er stedet vi skal inn nå. Kan dere se hvordan det er der? Og Josva og Caleb, de går inn, og de får se et land som flyter med melk og honning. De kommer tilbake med noen voldsomme drueklaser som de bærer seg imellom på ei stang, og de begynner å skjønne i seg folket at der over på vestsida av Jordan, Kanans land, Israel, der er det ganske greit å være. Og så kommer vi til kapittel 3, og folket skal gå over Jordan. Det er høst. Jordan går over sine bredder. Det er ingen vadesteder å vasse over. Og de visste at Gud hadde sagt, dere skal hjem igjen. Dere skal hjem igjen. Men hvordan skulle det nå kunne skje? Da er det Gud griper inn. De får beskjed om å sette paktens ark som de bar på hele veien. Paktens ark skulle lengst fremst i folket. Og i det de som bar arken satte sine føtter ved Jordanelva, da skulle vannet stoppe opp, og de skulle få lov til å gå tørrskodd over. Og det er det som skjer. Det er vårt 3.16. Josva 3.16. Da stansa vannet som kom ovenfra. Det sto som en vegg langt borte, oppe ved byen Adam. Jeg har vært der. En 3-4 mil lenger enn nord, enn der Israelsfolket går over. Ved byen Adam, der gjorde Gud et under. Han stansa vannet som kom nedover, og som skulle ned hele Jordanelva, og som skulle lengre sørover og ut i Dødehavet etter hvert. Han stansa det alt sammen. Og så gikk folket tørrskodd over og inn i landet. Det som var helt umulig, gjorde Gud noe med. Det var sånn for meg også den dagen jeg ble frelst. Det som var helt umulig. Det som var helt, helt umulig for han Per å få noe orden på. Jeg sto på mange måter ved mitt Jordan. Og så tenkte jeg, det her er jo helt, det er virkelig kul umulig. Hvordan skal dette gå til, og hva skal nå skje? Og så grep Gud inn. Det var Gud som i Kristus forlikte verden med seg selv. Det var Gud som gjorde noe. Og som han stengte vannet oppe i Adam en 3-4 mil lengre oppe i Jordanelva, og så fikk de gå over. Ja, litt på samme måten var det når jeg skulle bli frelst og komme inn i livssamfunnet med Jesus Kristus. Det var Gud som grep inn. Det var Gud som ledet sin sønn til Golgata, dømte han skyldig, satte på han en tornekrone. Han ble gjort til synd. Han tok dommen. Og jeg var fri. Vi kan stå ved Jordanelv, noen og hver av oss. Og plutselig kan vi få et lite glimt av at det er en som har kommet med sin løsning. Og så kan jeg få lov til å tre inn i Guds rike. Kan jeg få lov til å komme inn i frelsen på noe som Gud har gjort. Josva 3.16 har noe viktig å lære oss. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.

Du har hørt en andakt i serien Over en åpen bibel, og det var Per Tveten som var dagens andaktsholder. Her skal jeg sende med deg et godt tips til slutt. Last ned vår app som heter Mediemisjon, så har du mye av Norea sitt gode innhold på din mobil.

0: Du lytter på Jære Misjonsradio. Jeg heter Elise Abelstad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversett boka fra tysk og lest andakten i dette opptaket.
1: Torsdag etter 16. søndag etter trefoldighet. Alle ble da grepet av frykt, og de priste Gud og sa, «En stor profet er oppreist iblant oss, og Gud har gjestet sitt folk.» Og dette ordet om ham kom ut i hele Judea og hele landet deromkring. Lukas 7, 16 og 17. Det tilkommer ingen andre heder og ære for denne hendelsen, enn den Herre Kristus. Det er bare hans kraft som kan utføre det verket det er, og ta bort døden, og skape liv av den. Berømmelsen og ryktet om dette kom ut i hele landet. Det er nedskrevet for å trøste og glede oss mot dødsfrykt, og for at vi skal vite hvilken frelser vi har i Kristus. For ennå mens han var i sin tjenerskikkelse på jorden, beviste han at han er en herre over døden og livet. Den førstnevnte skulle han tilintetgjøre, det andre bringe fram i lyset. Når døden har lagt oss alle under torva, og tror at den helt har oppslukt oss, vil han motbevise dette på vår og alle kristnes død. Dette har han lovt oss ved sitt eget ord. «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør.» Johannes 11, 25. Og i Johannes 5, 28 sier han, «For den time kommer da alle de som er i gravene skal høre hans røst, og de skal komme ut, og så videre. Da først skal det verket bli fullført, som han her og i andre historier har gitt eksempler på. Han har spart det til den stunden han vil fullende det, ikke bare på noen få, men på alle samtidig. På et øyeblikk vil han oppsluke døden, slik at ingen lenger skal bli kvalt av den. For et herlig tog det vil bli, når han plutselig samler sammen alle som er døde, og med ett ord kaller dem fram fra alle steder på jorden, fra støv og aske, fra luft og vann, og fører dem sammen med seg, slik Paulus skriver i 1. Tessalonikerbrev 4:14. Han som er deres overhode, skal føre en utallig skare av alle troende ut fra død og elendighet til det evige liv. Han skal tørke tårene fra alle ansikter, og med en evig glede, takk og ære, skal de lovprise denne Herre uten opphold. Dette skal også vi lære å tro på og trøste oss med, mot døden og andre store vanskeligheter. Selv om vi skulle komme så langt at vi ikke ser annet enn død og fordervelse, skal vi likevel trekke den sikre slutningen at vi i Kristus har overvunnet døden og har det evige liv. For Kristi tro må være slik. Den må alltid øve seg på å fatte og holde for sikkert det som ikke kan sees, ja, som ser helt motsatt ut. For han vil lære oss gjennom vår egen erfaring at det av oss og i oss ikke er annet enn ødeleggelse og død. Fra ham og i ham finnes derimot ikke annet enn liv, det livet som oppsluker både vår synd og vår død. Jo mer død og elendighet det er i oss, jo rikere skal vi finne trøst og liv i ham, dersom vi nå ellers holder fast i ham ved troen. Til det oppmuntrer og formaner han oss ved sitt ord og disse eksemplene. Landstad nummer 530, vers 4-5. Ei, ja, min sjel, vær frisk og sterk. Gled deg i Krist, din Herre. For døden, som var syndens verk, skal deg til gode være. Straff var den før, er nå en dør, en gang til himmelriket. Nå er min død, en søvn så søt, all sorg med den skal vike. Sørg ei for hvor du kommer hen, når du fra verden viker. Dei favner da en trofast venn, som dei visst aldri sviker. Kristus, Guds sønn, ba med sin bønn, at du hos ham skal blive. I gleden stor han alltid bor, den vil han deg og give.

Det hendte 21. mai 1972 i Peterskirken i Roma. Under en messe klokken 11.30 hoppet en mann over en liten sperring inn til et av sidekapellene som omgir hovedalteret. Han hadde smuglet med seg en hammer, og med den begynte han å knuse delene av et kunstverk. Det var Michelangelos kjente statue av Maria, som holder den døde Jesus på fanget. Mannen hamret løs helt til han ble arrestert, men da han ble ført bort, lå 40 deler av statuen igjen på gulvet. Det var en destruktiv handling som viste både ondskap og hvor sårbart alt menneskelig er. Vi snakker om et helt enestående kunstverk som ble smadret av et raseri inni et enkelt menneske. Vatikanet samlet sammen et team av eksperter for å restaurere statuen så godt det lot seg gjøre. Det var en svært krevende oppgave, men heldigvis var ekspertene på høyde med utfordringen. 7 måneder senere var prosjektet fullført. En kunstekspert sa: «Du kan ikke se noen av bruddlinjene eller merkene som ble laget av mannen med hammeren. Verket er restaurert på en utrolig måte.» Ja, det var krevende å reparere denne statuen. Men en enda større utfordring var det å gjenopprette og forlike det ødelagte forholdet mellom menneske og Gud. Det var ikke aktuelt å kalle på noe team av eksperter. Et avsnitt fra Bibelen forteller oss at Kristus har restaurert det ødelagte på en fullkommen måte. Den som er i Kristus er en ny skapning. Det gamle er borte, se det nye er blitt til, står det. Her er tale om en fullkommen restitusjon av det som var smadret. Fikk Gud eller Jesus hjelp fra faglig ekspertise eller dyktige håndverkere? Nei, svarer Paulus, for alt er av Gud. Han som ved Kristus forsonte oss med seg selv og ga oss forsoningens tjeneste. For det var Gud som i Kristus forsonte verden med seg selv, slik at han ikke tilregner dem deres misgjerninger, og han betrodde budskapet om forsoningen til oss. Dette er det mest storslåtte restaureringsarbeidet som noen gang er fullført. Våre ødelagte liv ble forandret på en måte som gjør at vi i Guds øyne er fullkomment nye. Det kunstneriske uttrykket som Adam og Eva fikk da verden ble skapt, er nå gjenskapt slik at den som tror på Jesus i Guds øyne og i det evige livet står uten brist eller feil. Gleden over denne fornyelsen får vi ikke lov å holde for oss selv. Den er til for å deles. Alle må få høre at det er mulig å få reparert det som er hamret i stykker. Om menneskeøyne kan se arr eller et syndig liv, er det ikke slik i Guds øyne. Han tilregner oss ikke svakheter. Dette må fortelles og formidles på flest mulige måter til alle som har opplevd mer eller mindre smadrete liv. Derfor skriver apostelen: «Så er vi da utsendinger for Kristus, og det er Gud selv som formaner gjennom oss. Vi ber dere på Kristi vegne, la dere forsone med Gud. Han som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss, for at vi i ham skulle få Guds rettferdighet.» Det er tid for å forsone seg med Gud og ta imot Guds rettferdighet som gave.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

Ja, god morgen igjen, og hjertelig velkommen. Det er Jæren Misjonsradio som er på lufta nå. Og du er hjertelig velkommen til å lytte denne halvtimen. Ja, i dag er det meg som sitter her, Oddvar Dahl, sitter i studio. Og hvor du sitter her, det vet du vel best selv. Men nå er det viktige budskapet vi skal ha i dag. Det er Gudmund Vinskjei som skal holde en andakt. Kolossenserbrevet 3 skal han lese fra, og du får høre hva han taler om. Blant annet folk som er trøtte av det livet de lever. Og litt senere, det handler også om liv, for så vidt. Det er en overskrift som går igjen når det gjelder abortsaken. Bestemme over egen kropp. Ja, vi skal høre litt om det senere i glimt fra livets dagbok. Men aller først, Torvald Kjetilstad og Magne Todnem skal synge, men sangen er kjent, «O store

0: så gir vi ordet til Gudmund Vinskjei.
1: Gjennom livet har jeg møtt mange mennesker som veldig trøtt av det de steller med til daglig. Hverdagen blitt så triviell, og mange undrer seg på om de kommet på feil hylle i livet. Skal jeg virkelig stå med dette samlebåndet, sa en mann, hele livet, og se de samme tingene fare forbi og kontrollere deg? Eller, som en husmor sa, skal jeg virkelig vaske opp skittne kjørler hver eneste dag hele livet? Er det min jobb? Ja, vi har vel alle noe som vi kunne ønske å være kvitt. Det er gilde ting vi steller med, det er trivielle ting vi steller med, men som er nødvendig for at vårt nærmiljø skal fungere. Og nå skal vi be sammen og lese ifra Kolosserbrevet kapittel 3. Først folder vi våre hender og ber om lys over ordet. Kjære himmelske far, du som setter oss inn i de mange hverdager, vi ber at du vil gi oss nåde til å se tjenesten der, at det er en tjeneste for deg, og vi ber de signing over ord og andagsstunder for Jesus skyld. Amen. I Kolosserbrevet kapittel 3 skal vi lese ifra vers 15. «Lat Kristi fred rå i hjertet dykkar, for til det vart de kalla, då de vart ein lekam, og vær takksame. Lat Kristi ord få rikelig rom jo dykk, så de med visdom kan lære å rettleie hverandre med salmer, hymner og åndelige sanger. Syng for Gud med takk i hjertet, og alt de gjør i ord og gjerning gjør det i Herren Jesu navn med takk til Gud Fader ved han.» Det blir fortalt om tjenestejenta til Martin Luther at hun klaget over det arbeid hun hadde. Det måtte være mye større og gildere å være predikant og professor som Martin Luther var. Da ble det fortalt at Martin Luther snudde seg til henne og sa at dersom du soper golvet like godt under senga som du soper det midt på golvet, så gjør du en like stor gudstjeneste som når doktor Martin lager en preken. Alt det gjør, i ord eller gjerning, gjør det i Herren Jesu navn med takk til Gud Fader ved han. Når heidningen ser på arbeid, så er det en plage eller en straff. Noe han må gjøre for å få penger til å berge livet. Spør du en katolikk, så rekner han bare de ekstraordinære ting som han gjør. For eksempel å gi penger til kyrkja, bli prest eller nonne, gå til gudstjeneste, dra på valgfart. Alle disse og ekstraordinære ting rekner han som en gudstjeneste. Men livet ellers og hverdagen, det er noe han må gjøre for å oppholde livet. Martin Luther, reformatoren, førte ikke bare evangeliet tilbake på talerstolen i kyrkja. Han tok også opp spørsmålet om hva det var å tjene Gud. Og da sa han at skomakeren har et kall til å tjene Gud i sin hverdag like full som presten i sin hverdag. Det er et underlig inntrykk som du får av mange mennesker. De arbeider for de må. Men en kristen gjør ikke det. Alt det han gjør i ord eller gjerning er en gudstjeneste, også det mest trivielle. Her er jeg sett, her har Gud plassert meg, her skal jeg leve som en kristen, og disse trivielle ting som jeg steller med, de er min tjeneste for Gud. De forteller om den første generalsekretæren i Norsk Luthers Misjonssamband, Brandtzæg, som var etter den tids målestokk en mye rik mann. Men Brandsegg hadde det slik at enda når han skulle ut og kjøpe seg et par sko, så ba han først til Herren for å få ro med at det var på den måten han skulle bruke de pengene. For pengene var et lån som han skulle forvalte. Tida vår er et lån som vi skal forvalte. Alt det gjør, og nå må du tenke på hva du gjør i dag, enten det er samlebåndet eller oppvaskbenken, eller andre ting. Du skal få gå ut om morgenen og gjøre det alt i den Herre Jesu navn, og gjøre det som en Guds tjeneste for han. Legg du merke til at det blir en underlig helg og høgtid over hverdagens trivielle gjøremål når vi får det lyset innover. Men hvordan skal det være mulig? Jo, jeg tror at ordet her gir den veiledning som vi trenger i dag, for det sto: «Lat Kristi ord få rikelig rom, gjør dykk, så det med visdom kan lære å rettlede hverandre med salmer, hymner og åndelige sanger. Syng for Gud med takk i hjertet.» Og så las vi til begynne med: «Lat Kristi fred rå i hjertet dykker, for til det vart de kalla, til da de vart ein lekam, og vær takksame.» Takken til Gud hører med i hverdagen. Takken for helse og krefter. Takken for at du har en plass å bo og en jobb å gå til. Den takknemlige eig en annan atmosfære omkring seg enn den som er lei og sur og føler at det hele er trivielt. Den person er ikke lett å komme bort i. Er du takknemlig i din hverdag? Får hverdagen være din Guds tjeneste plass, der hverdags trøya er presteskrud og livsens småting så gilde? Ja, det var slik Herren ville at vår hverdag skulle være. Så vi fortjener han med tida vår, med pengene våre, med arbeidet vårt, med fritida vår. At alt vårt liv må være oppoffret deg til ære, som dyrt oss har forløst. Det kan nok hende at noen av oss burde bøye våre kne og revidere synet på arbeidet og hverdagen, på det vi klager over. For i grunnen så har både du og jeg uendelig mye som vi burde takke for. La oss bruke denne dagen til å takke Gud og tjene han med vår hverdag. Herre Jesus, det ber vi om. Nåde til og lys over for ditt navns skull. Amen.

glimt fra livets dagbok. Og i dag så skal vi få høre, ja, overskrifter kunne vi sette, nemlig bestemme over egen kropp. Det er jo et slagord som vi hører veldig ofte i forbindelse med abortstriden og kampen. Men det vi nå skal høre, det er et avisinnlegg som er skrevet av en som heter Olav Spanne. Og første gang ble dette sendt i januar 2019, så vet du det, og noen husker det kanskje. Og det er litt viktig å understreke det vi her skal høre. Nå skal vi gjøre noe som vi sjelden gjør i Misjonsradioen. Vi skal lese et stykke som stod i Jærbladet den 7. januar 2019. Og jeg tror vi leser det i sin helhet. Det gjelder abort, selvbestemt abort, uttrykk, bestemme over egen kropp, og så videre. Og overskriften er «Om å bestemme over egen kropp», og det er skrevet av en som heter Olav Spanne. Jeg sitter. Kvinner må få lov å bestemme over sin egen kropp, sier de som vil at den norske lov om abort må gjelde. Men i det øyeblikket en jente eller en dame bestemmer seg for at gryende livet som ligger i magen henne må bort med en selvbestemt abort, så er det ikke sin kropp hun bestemmer over. Nei, da er det en annen kropp hun tek avgjør om. Da er det den som veks i magen henne, og som ved fullgodt svangerskap kunne blitt ei fin jente eller gutt. Kvinner burde tenke litt over hva hun er ferd med å gjøre, da hun let seg forføre av en gutt eller mann. Da burde hun bestemt over sin egen kropp og sagt «Nei, jeg vil ikke være med på dette». Det er å bestemme over sin egen kropp. Ikke noen veker senere. Da er det for sent å bestemme over sin egen kropp. Når en kvinne bestemmer at resultatet av den første akta må fjernes, da er det for sent å bestemme over sin egen kropp. Da bestemmer hun seg for å begå et mord, og det burde ikke være åpning for i norsk lov. Så er det de som er redde for å få et barn som ikke er som det såkalt skal være. Jeg kjenner mange slike barn. De er like glade i disse barna som i de såkalt friske. Mange av disse klarer seg svært godt i livet. Jeg kjenner en med ryggmargsbrokk som ble en veldig flink øyenlege, og mange andre med en eller flere sykdommer som har et veldig fint og produktivt liv. Mange tvillinger har det oftest like godt som enslege. Om du steller en eller to små, må vel komme ut på ett. Jeg og kona mi var gift i 47 år, men da døde hun. Vi ønskte oss barn, men etter tre spontane aborter så fikk vi ikke det. Vi var i den alderen at det var vanskelig å adoptere et barn. Vi strever med økonomien og hadde ikke råd til å få et barn fra utlandet, og norske barn var det lite av da, som en kunne adoptere. Dette var vårt store saken. Hadde ikke abortloven kommet da, vi har fått et barn som vi kunne ha blitt glad i, selv om det ikke var vårt kjøtt og blod som var årsak til at vi fikk et eller flere barn. Nå er jeg gammel og trenger hjelp til mest alt, såsom egen hygiene med mer. Vi har vært flere eldre med året, sier de, men det har vært færre fødde som kan være med å stelle oss. Det går godt med meg, men hva med de som kommer etter oss? Hadde de som tek abort ikke gjort det, men fødde et barn,
kan de si til verta til hjelp for eldre. Dette bør en tenke på. Ja, dette sto i Jærbladet den 7. januar 2019, og det var skrevet av Olav Spanne fra Kleppe.

Styr du min vandring, ja, det ei bønn når det gjelder vårt liv her på jord. Virkelig ei bønn at Gud må få styre oss. Og for Jesus være vår frelser, så er vi på en vei som kalles ny og levende, og havner ender i himmelen. Ja, det er Jærenmisjonsradio du har hørt på, og vi skal slutte nå, men vi sier hjertelig takk til alle som lytter. Og det skulle vært underlig å sette hvem som sitter og lytter, og hvem som lytter. Det kan være du er i jobb og forskjellige ting sånn, men takk skal du ha, fordi at vi vet at Guds ord bærer frukt. Mange er blitt vunnet gjennom radio. Gud den Hellige Ånd virker gjennom sitt ord. Oddvar Dahl takker av i dag. Ha det godt, hver enkelt.

Det var strenge musikanter fra Frelsesarmeen som sang denne sangen «Under dine velsignede hender». Og det er det store at vi kan være under Guds velsignede hender, samme med hva som har skjedd med oss tidligere i livet, om Herren Jesus bare får komme til med sin nåde, med sitt blod som renser fra all synd.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Joland.

Vi holder på i kapittel 4 i Nehemia-boka. Og vi snakket sist gang om det å møte motstand og kritikk som kristen leder, eller som leder i det hele tatt. Eller som den som tar initiativ og vil noe, og som gjør noe. Det er alltid sånn, ikke minst i Guds rike, at de som har visjoner, de som er tru, og som vil noe, og som gjør noe, de blir utsatt for kritikk. I alle fall hvis det dreier seg om fornyelse, og vekst og forandring. Det er pussig det der. For vi innrømmer jo alle at det som kjennetegner Guds rike er jo forandring og vekst. Gud vil forandre mennesket. Gud vil forandre verden. Gud vil forandre meg. Selv om jeg en gang vært kristen og opplevde forandring en gang, så betyr ikke det at veksten og forandringen er stoppet. Da er jeg død, åndelig talt. Forandring er tegn på liv. Der det ikke er liv, der er det heller ingen forandring. Og dette kan nok alle være med på. Inntil forandringen banker på døra i min egen menighet, i min egen organisasjon, i min egen forsamling, i min egen heim, i mitt eget liv. Da rykker vi. Da ble noen av oss redde. Da reagerer noen av oss med motstand. Og det er det Nehemia opplever i dette store prosjektet som Gud har kalt han til å lede. Jerusalem trenger forandring. Og den forandringen Nehemia er kalt til å lede, er rett og slett å bygge opp de murene rundt byen som nå ligger i ruiner, og som er leies lik de siste 150 år. En skulle tro at alle var enige i et slikt prosjekt. Murer er ikke skapt for å ligge nede. De er til for å stå oppreist. Men her ligger de nede, altså. Og hvorfor er det noen som er negative når Nehemia her kommer og begynner å snakke om at de murene burde vært bygd opp igjen? Vel, kanskje det er det at de ikke kom på det selv. Kanskje de ikke liker at det kommer en utenifra og forteller de det, og setter i gang med å gjøre det. Kanskje det er det at de selv blir sett i skyggen, blir stående på sidelinja. Kanskje de selv ville stande fremst i arbeidet hvis det var de som hadde kommet på det. Jeg vet ikke, men jeg vet at det er situasjonen veldig ofte når noe positivt i Guds rikes arbeid blir møtt med motstand og kritikk og negative holdninger. Eller kanskje det var fordi de ikke likte forandring. De var blitt vant med murer som ligger nede. Slik hadde det vært så lenge de kunne huske. Og det var noe trygt og godt med murer som lå der, og ikke begynte å reise seg. De ble nervøse når ting begynte å skje. I begynnelsen ristet de bare overbærende på hodet og tenkte, bare vent, de vil nok falle igjen. La de bare få ta seg ut. Hør hva som står i vers 3. Ammonitten Tobia, som sto ved siden av ham, sa, la dem bygge så mye de vil. Bare en rev hopper opp på steinmuren deres, river han den ned. Men så gikk det ikke slik. Arbeidet bare vokste for hver dag, og de begynte å ane at dette kanskje ville lukkes likevel. Og da ble de sinte. Da fant de på nye argument og nye metoder. Og så er vi kommet til Nehemias første reaksjon på deres negative holdninger og deres stadige kritiske bemerkninger. Den finner vi i vers 4. Hør, vår Gud, hvordan vi blir spottet. La spotten komme tilbake på dem selv. Lag det så at de blir røvet og ført som fanger til et fremmed land. Dekk ikke over deres skyld, og la ikke deres synd bli strøket ut for ditt åsyn, for de har krenket deg med sin framferd mot bygningsmennene. Ellers er Bibelen fotlet av tilgi de Gud,
forlater de Gud, for de vet ikke hva de gjør. Og slike ting, det leser vi hele tiden i Bibelen. At Gud skal dekke over menneskesynd. Men her står det motsatte. Ikke tilgi de Gud, for de vet hva de gjør. Svar meg helt ærlig på et spørsmål. Har du noen gang tenkt slik, eller bedt slik? Du har kanskje ikke våget å be slik, men du har hatt lyst til det. Og du har tenkt det inni deg. Å, om de bare kunne fått seg en liten lærepenge, en liten nesestyver. Og om de bare hadde fått en liten hjerteinfarkt, eller om et av barna deres ville begynne å gjøre opprør imot dem, eller om huset deres hadde brunnet, så de kunne vært litt ydmyke og fått litt andre ting å tenke på enn å gå rundt og være negative til ting som er positive. Har du tenkt slik? Jeg har. For det var en befrielse i dag å oppdage at selveste Nehemia ikke bare tenker slik, men han ber slik. Ta de Gud. Gi de igjen på nasen. La de få litt andre ting å tenke på. Send de ei ulukke. Og for all del Gud, ikke glem det de gjør nå. Ikke la det bli glemt. La de få svare for det. Ikke stryk det ut. Det er fantastisk å lese denne boken som kalles Bibelen. For der finner du deg selv. Der finner du at disse helgenene, disse kjempene, disse trosheltene, er ikke så veldig ulike deg og meg. Og Bibelen prøver ikke engang å skjule det. Men i alle fall, Nehemia ber til Gud at den bønnen inneholder ting som vi kanskje ikke skulle vente fra en åndelig leder, enn og så. Kanskje Nehemia trengte å få si det, og få si det til Gud. Det er dog bedre å si det til Gud enn å si det til de menneskene han tenkte dette om. Det positive er at han vender seg til Gud med sin frustrasjon og sin bønn. Det er det første han gjør. Det ligger faktisk terapi i det. For det hindrer Nehemia ifra å bli dratt ned på deres nivå, og bli dratt inn i deres argumentasjon, og bli grepen av bitterhet eller motløshet. Han begynner å be. For en hemmelighet der ligger i dette. Og si det til Gud, og si sin frustrasjon til Gud. Og dernest å be for deg som er negative. Ikke bare for den bønnen kan forandre negative holdninger til positive. Se den du ber for. Det så ikke ut for at det skjedde i dette tilfellet forresten, for disse bare fortsatte å være negative hele tiden. Men også fordi bønn først og fremst gjør noe med deg. Det blir vanskelig å kaste stein tilbake på en som du nettopp ble bedt for. Det blir vanskelig å slenge sviende og drepende kommentarer tilbake til en som du nettopp har vært på kne for. Det blir vanskelig å baksnakke en som du nevner ved navn, framfor nådens trone. Har du prøvd det? Og dermed bergast Nehemia ifra det farligste som kunne skjedd i denne situasjonen. Det mest øyeleggende som kunne skjedd både for han selv og for det arbeidet han var involvert i. Nemlig å ta igjen med samme mynt, og bruke samme våpen, og legge seg på samme nivå som deg, og bli like negativ som deg. Og det er feil vi som regel gjør når vi opplever dette. De negative klarer ofte å drake inn på deres banehalvdel. Drake ned på deres nivå. Og da blir det vi også negative. Og det første vi rent intuitivt gjør, eller reflektivt, er å slå igjen når vi blir slått. Og baktale igjen når vi blir baktalt. Og slenge sviende bemerkninger tilbake når vi blir såret. Og dermed er krigen i gang. Hør hva som står i et gammelt ord i ordspråket, kapittel 15 og vers 1. Milde svar demper sinne. Sårende ord vekker vrede. Hva gjør vi når noen slenger sårende ord til oss? Ja, vi roper enda høyere. Vi tenker ut enda beiskere ord.
Vi lader vår kanon med endnu større kule. Og slik heller vi det gående til vi er klart å øyelegge hverandres liv. Eller følelser i alle fall. Hvis du ønsker å stoppe en krangel, hold igjen munnen, eller svar vennligt. Vent til du er vår på kne og bedt for den fyren, eller den ektefellen. Har du gjort det i det siste forresten? Du som ligger i stadig åkrig med den du er gift med, kanskje. Har du prøvd å gå til Gud med det? Og nevnt han ved navn eller henne framfor Gud? Du kan godt si til Gud hva du mener om han eller henne. Det gjorde Nehemja her. Men etterpå kan du kanskje si noe positivt om den fyren, den ektefellen, til Gud. Eller be for han. Og be for deg selv. Bare det å nevne navnet hans eller navnet hennes for Gud kan begynne en prosess i deg og gjøre noe med deg som kan være begynnelsen til noe nytt. Det gjelder alle forhold til alle slags mennesker. Før Nehemja svarte kritikerne et ord, var han på kne framfor Gud. Men samtidig som han ba, fortsette han arbeidet. Han fortsette som om ingenting skulle ha skjedd. Han lot seg ikke stoppe, for han visste at det han holdt på med var rett. Du ser, det dreier seg ikke om å legge seg flade, om å la kritikerne få rett, hvis de ikke har rett, hvis noen skulle trodd at det var det jeg mente. For her fortsette Nehemja med arbeidet, slik som det står i vers 6. Så bygde vi på muren og føyde den sammen i halv høyde rundt hele byen, og folket var ivrig med i arbeidet. Kritikerne forsøkte å demoralisere de som jobbet. Nehemja fortsette med å oppmuntre dem. Kritikerne mobbet og kritiserte. Nehemja bare fortsette med å sige mod i dem og løfte dem opp. Stå på, kare. Ikke gi opp. Det er Guds arbeid vi holder på med. Ikke la dem få stoppe dere. Og de kunne høre i mødler rop og for kritikerne, som prøvde å forvirre dem og demoralisere dem. De kunne høre murskjeiene og sementen som var klasket mellom steinene og fugene. Og det høyere muren voks, og det flere steiner som ble lagt opp på hverandre. Til mer frustrert ble kritikerne, og til mer rasende ble de. Den største seier en kritiker kan få, er når offeret hans gir opp, og legger seg ned på ryggen, og slutter. Og det er faktisk det letteste å gjøre også, når du er trøtt og modløse og leier sjauen og kritikken. Da er det lett å gi opp. De fleste lederne i kirke og misjon som slutter før de er ferdige med et arbeid, slutter ikke på grunn av at de hadde for lite lønn eller fordi de fikk et bedre tilbud eller andre ting. De fleste slutter fordi de ikke klarte presset lenger for negative holdninger. Jeg kunne rekne opp mange som jeg vet har sluttet fordi de ikke orket lenger å stå under stadig kritikk og motstand, og stadig skulle bruke krefter på å slåss imot negative holdninger, eller smålige hensyn eller smålige oppfatninger. Nehemja roper, stå på. Det er vel ikke tenkt å gi opp. Det er vel ikke tenkt å la dette viktige arbeidet ta slutt, fordi om det er noen få som ikke liker arbeidet.

og at revnene tog til å fylles. Da ble de brennende harme. De slo seg sammen, alle som en, og sverget på at de ville dra opp og kjempe mot Jerusalem og skape forvirring der. Men vi ba til vår Gud og satte ut vaktposter både dag og natt for å holde dem borte. Ser du det? Ser du hva Nehemja gjør nå? Du ser, Nehemja var en veldig praktisk mann. Han kunne mer enn å be, selv om det var det første han gjorde. Men han gjorde også noe annet. Vel, først ba han enda mer, som jeg hører. Til mer de skrek og gjorde motstand, til mer ba han. Men samtidig gjorde han noe annet. Han sa, la oss se opp vaktposter, grenser, hindringer, så de ikke får slippe til med sine øyeleggende angrep. Som det kjente slagordet fra den amerikanske revolusjonen, der det hette «Stol på Gud, men hold kruttet tørt». Det betyr ganske enkelt, som Bibelen sier i en annen plass, «Be og arbeid». Det går hånd i hånd. At du ber over en ting betyr ikke at du ikke skal gjøre noe med den tingen. At du ber om at Gud skal beskytte deg imot innbruddstyver, betyr ikke at du begynner å gå ifra døra ulåst. Du låser fortsatt døra, ikke sant? Hvor dumt det er å be til Gud om beskyttelse fra innbruddstyver, samtidig som du lar døra stå på vidt gap mens du er på ferie. Du gjør ikke det. Og du blir ikke kalt vantru om du låser døra når du dreger. At du ber om at han skal bevare deg ifra brann i huset, betyr ikke at du lar ungene leke med fyrstykket. At du ber, betyr ikke at du trenger å være upraktisk. Det er utrolig hvor upraktisk noen truende mennesker velger å være. Visst skal du be, hvis du trenger en jobb. Be som gal, men ikke sed og vent på at jobben skal banke på døra. Gå ut og leid etter den. Send en søknad. Se etter i avisen. Hvis du har problemer i ekteskapet, problemer med en du er gift med, be. Be om at Gud må gripe inn og gjøre noe. Men ikke bare be. Det er kanskje noe du kan gjøre selv også med problemet. Eller rettere sagt, det er kanskje noe Gud vil gjøre gjennom deg. Kanskje du skulle snakke med noen om deres problem. Kanskje du skulle være villig til å høre etter hva din ektefelle prøver å si. Kanskje et åpent øre ville gjøre at han eller hun ikke ville føle trang til å rope alt det stygge til deg lenger. Eller hva det nå er problemet dere består av. Nehemja ba, og deretter sette han opp vakt mot angrepene, beskytte seg og sine imot angrep som skulle forvirre dem og ta mot dem fra dem. La oss begynne å summere opp disse to siste programmer som faktisk henger sammen. Theodore Roosevelt sa en gang, «Det er ikke de som kritiserer som betyr noe. Det er ikke dem som står utenfor og peker på feil hos alle andre, mens de ikke vil gjøre noe selv, som betyr noe. De som fortjener oppmerksomhet og ros er de som står på scenen, er på arenaen, hvis ansikt er fullt av støv og svette og blod. De som våger noe, som gjør feil og kommer til kort på nytt, fordi det ikke blir noe resultat uten at den feiler og kommer til kort noen ganger. De som faktisk prøver å gjøre noe, som kjenner gleden ved å gi noe av seg selv, gleden over å prøve, og som, selv om de skulle feile, i alle fall feiler mens de våger å prøve. Hvor mye bedre er det ikke å våge store ting, selv om en bommer litt, enn å stille seg i rekken med disse stakkarslige sjelene som hverken opplever noe eller lider noe, fordi de lever i gråsonen der en hverken

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet en del av serien Vegen gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veien. Programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Og Ragnar Ege i studio sier god morgen og vel møtt morgensendingen fra Jæren Misjonsradio på tirsdag den 11. september. Og tirsdag da snakker vi med Nodd Dubland oppe i Kronos i på Ålgård, og det gjør vi også i dag. Men før vi snakker med han så hører vi sanger fra Bedusland synge for oss, og glede stor som Herren gir alt her på denne jord.

0: Du hører på Jæren Misjonsradio, og du hørte sangen «Og glede stor som Herren gir», og da har vi fått koblet til linjen til Olga. God morgen, Odd.
1: Ja, god morgen, Ragnar.
0: Ja.
1: Jeg ser de kroner mi på Olgård.
0: Det gjør du, og jeg kom tilbake igjen for å reise deg. Du har vært
1: ja, jeg var vekk en 12-14 dager. Jeg var oppe i, ja, jeg var først i Trondheim og var på møte på Nardo, en bedehus der, og så reiste jeg videre til Inderøy. Og hvis noen ikke vet hvor det er, så vet de kanskje en liten peiling på hvor Steinkjær er. Det er ikke så veldig langt ifra det da. Og så var jeg der i Bega og hadde møte på Utøy bedehus, og det var da mye folk som gikk på møtene, så det var veldig gildt.
0: Det er alltid kjekt å få komme rundt og treffe.
1: Ja, jeg har mange venner oppover der. Og så kjørte jeg på søndag. Vi hadde møte klokka 11 på søndag, og etterpå det så kjørte jeg sørover og kom jeg ned til Elverum. Og der jeg er i seng i bilen, og det kraup jeg bak i den og sov på en bensinstasjon. Og så kjørte jeg videre til Kongsvinger på et lite besøk i går da, og så kjørte jeg hjem. Kom hjem i år kveld. Det var en lang reis, det var det.
0: Det er en lang reis, det stemmer ja. Det, men det går ja. An hvis du bare tar det tåligt og kvile litt i de bøkene.
1: Ja, ja, men gjør det. Det vil gjøre det. Det er veldig viktig det.
0: Ja, det er viktig.
1: Ja vel, Ragnar. Jeg har vært som sagt på en reis opp gjennom Trøndelag, og det er litt spesielt å komme litt rundt og så se litt på jordbruket. Og det hadde mest vært kjekt på Misjonsradioen også at vi kunne hatt noe som heter bondens time av og til.
0: Ja, det har vi snakket litt om.
1: Ja, og så kunne vi fått noen bønder til å sitte rundt en bord og så snakke litt grann om både det ene og det andre som hører bondens liv til.
0: Ja.
1: Men vi får se hva vi får til, Ragnar. Det har vært løye.
0: Det hadde vært skikkelig spennende, det vet du.
1: Ja. Men det som jeg la merke med, det så jeg en annen gang også, jeg var oppe ved der, jeg kom midt i skuren og jeg nå, de hadde nå skåret koddene de fleste da, men det er jo noen enormt flotte garer som finnes oppe ved der. Og så, du vet, jeg ser ikke et eneste steingjære.
0: Og ikke et steingjære?
1: Nei, og det betyr at det er veldig lite stein i jorda.
0: Stemmer nok det, ja.
1: Ja. Og jeg så en åger på 1000 mål i ett stykke.
0: Åh.
1: Så det var svære ting. Og så er det jo et litt bølgete landskap da, og det var mye kodden som var skåret, men så tok de vare på halmen nå. Det kan hende de gjort det mer dette året, for det var enormt mye rundballer med halm.
0: Ja, de hadde rullet de ihop, ja.
1: Ja, ja, det var en slik rundballer.
0: Mm-hmm.
1: Ja, og hva de gjør med det, det kunne vi spørre noen bønder om, men jeg lurer på om de sprøyter noe ammoniak inn i de, det vet jeg ikke, for å få de mer spiselige fra dyra. Og du vet, det var jo litt tork her sør, ikke lite heller, og det er kanskje vært litt formangel. Men det kan vi ikke ta på radioen og løse her. Vi kan ikke det.
0: Nei, vi kan ikke det, stemmer
1: Nei,
0: det.
1: Men det var en annen ting også, jeg la merke meg, det var det at ågrene var nok så korte strå. Og det kunne ha vært litt av torken som også var der, men de hadde, jeg lurer på om de rett og slett hadde sprøyta det for at det skulle være kort.
0: Det er noen som gjør det også, sikkert.
1: Ja, fordi at ellers så renner halmen opp i så svære lengde at han legger seg. Du vet ikke, jeg legger det for noe.
0: Ja, det er ingen greie.
1: Ja, men det unngår de når stråene ikke er så veldig lange. Ja, ja, dette her var ikke... Vi fikk drøsa litt om dette også, Ragnar.
0: Det var litt kultur.
1: Ja, det var bondeliv, ja.
0: Bondeliv, ja.
1: Jeg har nå vokst opp en gang på en gare, jeg har alltid hatt sympati for bøndene etterpå, selv om jeg ikke ble bonde selv. Men det var litt ifra Bibelen jeg hadde også, da jeg hadde lyst til å dele om. Men det er noe fra søndagens tekst. Sist søndag. Og det står i i første Peters brev, det fjerde kapittel, og der står det slik: «Sæle er det når de spotter dykk for Kristi navns skull. For Guds ande, herligdommens ande, kvile over dykk.» Var ikke det fint sagt?
2: Veldig fint, det er et flott vers.
1: Ja, men bare se til at ingen av dykk må lia straff som morder, tjuv eller ugjerningsmann, eller for å blande seg opp i sakene til andre. Men lir noen for det han er en kristen, skal han ikke skjemmes, men priser Gud for dette navnet. Det var en gang, jeg tror jeg fortalte før, det var en gang en guttunge, eller en gutt som kom inn til foreldrene sine, han var litt lei. Og de spurte hva det var som var gale. Nei, det var at kameratene ut forbi hadde liksom mobba han litt. Og så hadde de sagt det at ja, dere er slike Jesusfolk, dere. Og guttene trodde det var litt leit at de skulle si det på den måten. Men da var det far til gutten sa det til han, at det er det fineste noen har sagt om vår familie. Var ikke det fint, Ragnar?
2: Ja, veldig fint. Fantastisk fint.
1: Det er det fineste folk har sagt om vår familie. At vi var Jesus folk. Jeg kom til å tenke på noe som jeg også har hatt en gang før, men i Roma, i byen, så fant jeg i gang en karikaturtegning på en vegg. En veldig gammel tegning. Kanskje fra bare første århundre etter Kristus. De hadde risset det inn i en vegg, og det var en karikatur. Og nå er det slik, Ragnar, at en må være forsiktig med karikaturer, for eksempel av Muhammed. For det kan være farlig å tegne han, enten det er karikatur eller ellers også. For en kan skape opptøyer og mirakelsed, det vet vi om. Men denne karikaturtegningen som var på veggen i Roma, den var av Kristus. Og han var framstilt på en svært ydmykende måte. Du ser en mann på et kors. Men mannen, han er utstyrt med et eselhove. Og nede i, på venstre side, litt lenger ned, så står der en mann og løfter opp den høyre hånden si, liksom i tilbedelse mot han på korset. Og så står det skrevet under Alexamenos sebete kveon på gresk. Og det betyr Alexamenos tilber sin Gud. Jeg tror at denne tegningen var en fornærmelse, en spott, en hån imot en mann som hette Alexamenos, som var en kristen. Og så kan vi lure på hvordan jeg tenkte hvis Alexamenos, hvis at han så denne tegningen. Ja, han kunne bli bedrøvet over at Kristus ble framstilt på slik en vemmelig måte. En mann med et eselhove. Og kanskje hadde det vært en annen person, og den, det var en annen som hadde vært framstilt slik, så kunne det vært lyst, og så hadde han sagt stukket kniv i ryggen på han som hadde lagt tegningen. Men jeg tror ikke Alexamenos gjorde det. Kanskje han til meg følte en djup glede over at han fikk være med bli vanæret for Jesu navns skyld. Jeg tror meg frem det, Ragnar, at det kan ha vært tilfelle.
2: Helt sikkert det, ja.
1: Ja. Og så leser her i ordet, særlig det når de spotter deg for Jesu Kristi navns skyld. For Guds ande, herligdommens ande, kviler over deg. Og de som opplever forfølgelse, det har mange kristne opplevd i mange land. Så kan de tenke på det at herligdommens ande, den hellige ånd, den kviler over disse folk. Det var noen enkle tanker jeg hadde i dag, Ragnar, i forkronomi.
2: Ja, men det var helt flott, Odd. Tusen ja. Takk for du stilte opp også i dag, og ha en riktig fin dag.
1: Ja.
2: Ha det godt.
1: Ja.
2: Ha det.

Og så skal vi ha et andagsstykke til i andagsbogjort til Asbjørn Kvalbein, Trygg i dag. Og i dag på den 11. september så står det slik, etterlatt seg velsignelse. To misjonærer kom på besøk til en lokal kristen leder, og som en avslutning på besøket drog det ut på fisketur. Men ganske snart begynte den ene misjonæren å fryse på hodet, så det ringte hjem til kona i huset og spurte om han kunne ha glemt igjen luen sin. Hun ringte opp igjen og sa, «Jeg har lett over hele, over alt i huset, men jeg finner ikke luen.» Det eneste disse to karene hadde etterlater seg er en stor velsignelse. Det var vakkert. Har du også opplevd at det har ligget en velsignelse igjen etter at mennesker du har hatt kontakt med? Apostelen Paulus var bevisst på at dette ville han ha som mål for sine besøk og sine møter med mennesker. Han skrev, «Og jeg vet at når jeg kommer til dere, skal jeg komme med en fylde av Kristi velsignelse», Romerne 15:29. Paulus han sa det slik, han skrev, «Og jeg vet at når jeg kommer til dere, skal jeg komme med en fylde av Kristi velsignelse». Hvordan er det med deg når du er på besøk hos noen? Går du ifra en velsignelse slik at de kjenner deg at du har vært der og at de har det greit? Takk, himmelske far, for det at du har velsignet oss med din nåde og i dag. Takk for vi får lov å legge dagen i dine hender. Vi ber om at du leder oss og bevarer oss slik at vi er en velsignelse for deg. Takk for du vet om oss alle sammen. Vi legger dagen i dine hender i Jesu navn. Amen. Da skal vi høre den der Norea-CD-en, Sommerfuglvenger, og der synger de om Herrens velsignelse.

Da nærmer det seg avslutningen på denne morgensendingen for i dag. Minner om at vi tilbake igjen i morgen tidlig klokka 8:30 med ny morgensending på FM og på DAB og på internett. Ellers så sender vi hele dagen på internett og på DAB på jmradio.no, så der kan du høre oss hele dagen. Da er det både repriseprogram og forskjellige ting som går på den. Og velkommen til å høre på oss der. Takk for at du var med oss også i dag. Ragnar Rege takker av fra studio på denne morgensendingen. Ha en fin dag.

Ja, hej. Så var det tid for en samling om Guds ord igjen her fra kjellerstua. Sommeren på hell, men ordet like så virkningsfullt som alltid. Bare det blir båret frem som det står. Det noe en kan savne i dagens kristenhet, og det dette som kalles sannhetserkjennelse. Det som det står, vet du, at Gud vil at alle mennesker skal komme til sannhetserkjennelse og bli frelst. Sannheten om oss mennesker og sannheten om Herren, så langt han har åpenbart det, men altså ingen frelse uten dette, og da synes jo situasjonen særdeles alvorlig, ikke sant? Når dette nærmest blitt et savn iblant oss, noe som altså ikke til stede i menighetene. Kvinnen som vitnet, det overskriften denne teksten har fått, der den satt opp som en av kirkeårets tekster. Og jeg har tatt med noen flere vers enn de som satt opp der. Og jeg leser Johannes 4, 27-43, en veldig kjent tekst i skriften. I det samme kom hans disipler, og de undret seg over at han talte med en kvinne. Likevel spurte ingen, hva vil du med henne, eller hvorfor taler du med henne? Kvinnen lot da sin vannkrukke stå og gikk inn i byen, og hun sa til folket der, kom og se en mann som har sagt meg alt det jeg har gjort. Han skulle vel ikke være Messias? De dro da ut fra byen og kom til ham. I mellomtiden sa disiplene til ham, Rabbi, et. Men han sa til dem, jeg har mat å ete som dere ikke vet om. Disiplene sa da seg imellom, kan noen ha brakt mat til ham? Jesus sier til dem, min mat å gjøre hans vilje som har sendt meg, og gå fullføre hans gjerning. Sier ikke dere at det enda fire måneder, og så kommer høsten? Se, jeg sier dere, løft deres øyne og se markene, de alt hvite til høst. Den som høster får lønn, og han samler inn grøde til evig liv, for at både den som sår og den som høster kan glede seg sammen. For her det et sant ord, at en sår en annen høster. Jeg har sendt dere ut for å høste det dere ikke har arbeidet med. Andre har arbeidet, og dere har kommet inn i deres arbeid. Det var mange av samaritanere fra denne byen som trodde på Jesus på grunn av kvinnens ord, da hun vitnet, han har sagt meg alt det jeg har gjort. Da noen samaritanere kom til ham, ba de ham å bli hos dem, og han ble der 2 dager. Og mange flere kom til tro på ham, på grunn av hans ord. Og de sa til kvinnen, nå tror vi, ikke lenger på grunn av det du sa, for nå har vi selv hørt. Og vi vet at han i sannhet verdens frelser. Men etter de 2 dagene dro han derfra til Galilea. Ja, Herre, dette var ditt ord til oss. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. Du hørte hva Jesus sa her, at det var hans vilje, det var hans mat å gjøre hans vilje som har sendt meg, og gå fullføre hans gjerning. Merk deg det, og skriv det inn i hjertet og sinn. Hans gjerning. Det Jesus var for å fullføre på denne jord, altså, det var hans gjerning, det var Guds gjerning. Da får det betydning, vet du. Vi skal begynne med slutten denne gang. Her kommer så nemlig noe meget viktig frem. Nå har vi selv hørt. Nå trodde de altså ikke lenger på grunn av kvinnens ord. Selv det hadde gjort mektig inntrykk på dem. De drog da ut fra byen og kom til ham, leser vi her. Det var hennes vitnesbyrd som drev til dette, altså.
Det var to ting I dette hennes vittnesbyrd som skapte undring hos dem. Først dette, en mann som har sagt meg alt det jeg har gjort. Det var det første. Og så, han skulle vel ikke være messias? Hun hadde tidligere vittnet for Jesus om messias, ut fra hennes tro og forståelse på det tidspunkt, at når han kommer skal han forkynne oss alt, som det står I vers 25 I samme kapittel. At dette alt også innebar alt det jeg har gjort, det tenkte hun nok ikke. Og det tenkte nok heller ingen andre, at han skulle åpenbare sannheten om oss for oss. Vi tenker gjerne at det han og den hellige ånd skal gjøre, det å lære oss mer om religionen, gjøre oss mer opplyst I kristendommen og lignende. Og det også sant, men det altså ikke alt. Og det begynner heller ikke der. Men du, hvem du? Som han kalte på Adam og Eva den, på fallets dag. Adam, hvor du? Og Eva, vad har du gjort? Sant? Hvordan står det nå til med dig egentlig? Og Jesus sannheten taler nettopp sannhet. Slik og slik det fatt med dig, sier han, når han bare får komme til. Noen ganger begynner han å tale slik når du sitter og leser I ordet, eller når du ber, midt under bønnen begynner du å se deg selv. Det kan være spesielle tanker som plutselig dukker opp, tanker som ikke akkurat passer seg en hellig stund kan hende. Eller du minnes noe som skjedde eller ble sagt ved en gitt anledning. Andre ganger skjer det når du rett og slett har en stille stund, eller det kan slå ned som et lyn fra klar himmel midt I arbeid og virksomhet. Eller han begynner å tale slik med deg gjennom en forkynners utleggelse av ordet. Da har du din mulighet for å få del I lyset. For dette det lys som opplyser hvert menneske, som det vittnes om Johannes 1:9. Nå begynner å skinne I livet ditt, inn I ditt hjerte. Lyset som skal lede deg hjem. Det lyset som sendt ut, hør nå, I mørket, for å lede deg hjem. Lyset om hvilket salmisten ber, send ditt lys. Og din sannhet, la dem lede meg. La dem føre meg til ditt hellige berg og til dine boliger. Salme 43, vers 3. I ditt lys ser vi lys, vitnes det også I salme 36, 10. Og du, avviser du det? Det sendt ut for å lede deg hjem. De fleste gjør det. Også dem som sliter kirke og bedusbenker gjennom et langt liv. Man lar altså ikke dette lyset få skinne når det kommer. Man tar rett og slett ikke imot lyset, men forherder seg heller imot det. Lukker det ute. Søker å stenge igjen for det og slokke det ut, så det ikke skal få talt ut med deg. Og hva da? Åpenbart sannheten. Å bryte brodden av ordet kalles dette. Vi ser også hva denne kvinnen angår, hvordan hun slår inn på denne for oss så farlige vei, når Jesus åpenbarer hennes syndeliv like ut under samtalen med henne. Hun erkjente da at han måtte være profet, siden han, en fremmed mann, visste nøyaktig hvor mange menn hun hadde hatt, og hvordan hun hadde levd med dem. Men så går hun videre og vil begynne å diskutere religion. Vi samaritanere mener så, men dere jøder mener så, og så videre. Her ser vi dette typiske forsøk på å komme utenfor og utenom dette ransakende lys. Det som blottlegger nettopp alt, absolutt alt. Der var det for å komme til. Dømmer hjertets tanker og råd. Her sitter altså mange igjen, år ut og år igjen under hørelsen, og har lukket så til for dette lyset, at man rett og slett ikke I stand til å erkjenne det lenger.
Fremdeles lar kan hende Gud I sin godhet sitt ord nå innenfor dette tykke forsvarsverket som bygd opp og stikker en I hjertet. Men det virker bare irritasjon og aggresjon. All motstand imot ordet som ellers ligger godt skjult kan hende under et kristelig ferniss kommer da for dagen. Lyset skinner I mørket, men alt Guds ord lyder som lov og formaninger for det mennesket. Selve evangeliet lyder, ikke om noe som virker tro, men som noen må tro. Selve evangeliet blir lov for en. Sannheten at da har dette mennesket igjen muligheten til å erkjenne sin sanne stilling. Se på deg selv nå. Se hva ordet virker. Se ditt sanne forhold til meg, sannheten. Se hva din kristendom I anførselstegn verd. Du vil jo ikke høre sannheten. Kan ikke tåle den. Og kaster ordet bak din rygg, som Guds ord sitt taler om. Hva vil han med dette han taler til deg nå? Vil han med dette felle den endelige dom over deg? Nei, den dagen enda ikke kommet altså. Han vil at du skal finne frem til ham og bli frelst. Det det han vil med alt sitt ord. Han vil at alt skal bli nytt for deg, at du skal få oppleve hvor ufattelig herlig det å kjenne ham. Og leve I et fortrolig samfunn, ja, til tross for all synd og elendighet som bor I deg. Til tross for... Kvinnen tok imot hans ord. Noe ved Jesus var så overbevisende at hun ikke uten videre kunne avvise det. Ikke bare talte han med henne en kvinne, men også med en samaritansk kvinne. Han som var jøde. Og nå viser det seg noe enda mer, ikke nok med dette, men også til tross for at han vet alt om henne. Hvem kunne han være? Han var jo åpenbart ikke noen vanlig mann, noen vanlig jøde. Det viser han bare ved sin oppførsel, og så også ved at han åpenbarer det som skjult, det som I mørket. Han skulle vel ikke være Messias? Det var spørsmålet som oppstod I henne. Kan henne henger ennå en liten tvil igjen I dette spørsmålet? Dette var da så alt for overveldende, vet du. Hun som hadde sneket seg ut dit på den tiden av dagen da hun ikke regnet med å treffe noen på grunn av skam hun levde altså I mørket og så treffer hun altså ingen ringere Messias han sitter der og venter hør du, på henne kan dette være sant? Ikke undre at hun tvilte, ikke sant? Men hun hadde også vitterlig møtt ham, så hun trodde på ham også. Dette var det som drev henne tilbake til hennes landsmenn der inne I byen. Og dette var det som drev frem vitnesbyrdet, nemlig troen. Har du noen gang kjent noe til denne forundringen over at han kom til din dør? At han ventet på deg, kanskje I årevis, nettopp der hvor du sneik deg omkring for å unngå folks dom. Det mange som går rundt slik. Det markene som hvite til høst. De som har ondt, som han sier I Matteus 9,12. Den grunnleggende synd I mennesket ikke alt dette som vanligvis holdes for å være synd blant oss. Men denne motstand I oss imot sannheten, imot Guds ord, denne innbitte motstanden altså. Disse samaritanerne, de opplevde den samme forundring av samme grunn som kvinnen. Men de hadde en mangel I forhold til henne, og denne mangel så visst ikke liten og uten betydning. De hadde ikke hørt ham selv. De hadde bare vitnesbyrd fra henne så langt altså. Men de gjorde altså noe med denne mangel. De drog da ut fra byen og kom til ham, leser vi.
Og hva blir resultatet? Jo, hør, vi vet at han I sannhet verdens frelser. Det var resultatet av at de dro ut til ham for å høre ham. Har du prøvd Jesus? Eller går du der inne I byen og gjør deg dine tanker om ham? Det var ikke bare kvinnen og de øvrige samaritanere som forundret seg over ham, men også disiplene, ser vi her. Han holdt seg altså ikke innenfor de gjærer hvor de selv befant seg. Han gjorde underlige og uventede ting. Han var ikke til å bli klok på, rett og slett. Har du blitt klok på Jesus? Mener du å kunne ham, for å si det på den måten? Har du han greit innenfor gjæret, eller må du mange gang forundre deg slik som disiplen her, og bare innse at han ikke så lett å gjære inne? Han går dit hvor det noen å frelse, forstår du? For han utfører nemlig faderens hjertetrang, som nettopp vår alles frelse. Gud vil frelse deg. Det derfor Jesus var her på jord. Og han sier at det hans mat å gjøre det. Det det han lever av, med andre ord. Det det som metter ham. Du må klage så ofte over hvor lite I samsvar med faderens vilje du Ja, det gjør du vel ofte, ikke sant?

ikke ser. På samme måte, sier dere, blir det glede blant Guds engler over en synder som omvender seg. Lukas 15:10. Ser du det? Når du ser denne kvinnen, ser du gleden i himmelen? Vi ser gjerne etter de mange, etter de store flokker, det noe som smaker oss, vet du. Og det ikke alltid kjærlighet til sjelene deres som ligger bak dette, men ønske om å se store resultater av egen virksomhet. Men i himmelen blant Guds engler blir det altså glede over en. La oss merke oss det. Det var det som fylte Jesu hjerte, og dette var det som fylte himmelen på grunn av henne som nå gikk inn i byen for å fortelle om hva hun hadde opplevd. En slik glede har fylt Guds hjerte, og en slik glede har fylt himmelen også på grunn av deg, forstår du. Du som har erkjent sannheten, og som en følge av det, tatt din tilflukt til Jesus, alene. Ikke har noe annet å bygge på. Og den gleden har aldri avtatt den minste smule på grunn av de ting som bor i deg. Og har blitt åpenbart underveis, men heller har økt den, da det bare har virket at du er blitt mer knyttet til Jesus, ikke sant? Det mer av deg selv du ser, og hvor lite det duger, ja, til og med fordømmer deg innenfor Gud, til mer klynger du deg til Jesus, ikke sant? Og til mer glad blir du for at han finnes, din frelser og forsoner. Dette er nemlig den sanne omvendelse, at man i sin synd og fortvilelse over seg selv tar sin tilflukt til Jesus. I stedet for deg, altså. Jo da, det er glede i himmelen over deg også i dag, skjønner du. Ikke fordi du i deg selv er så verdifullt og full og alt slikt vås som det forkynnes så mye i dag, men fordi Jesu gjerning har lykkes i deg. Du har blitt omvendt til ham, det vil si at du har blitt født på ny med troen, med ordet hans. Det er altså til slike du skal få bringe ord om ham, de som går og sukker over seg selv i mørket. Om du lever midt i et folk med frekke ansikter og hårde hjerter, som det tales om i Esekiel 2:4, så må du aldri tvile på at det likevel finnes mange slike der. Og de vil ta imot. Se på samaritanerne her. De hørte til det foraktede folket, sett med jødenes øyne da. De som ikke var regnet med. Og så kom han altså til dem. Jødene derimot, bortsett fra de som også gikk der og sukket over sin synd og svikt, så det som den største selvfølge at Messias kom til dem, kan skjønne. Og det ble deres store tragedie, nemlig deres stolthet over hvem de selv var. Å tro at man selv er noe, har noe, til og med i møte med det guddommelige, det er det som gjør deg blind for denne Guds utsendte, forstår du. Han er nemlig kommet for å søke og frelse det som var fortapt, sier han selv i Lukas 19, vers 10. Se, markene er alt hvite til høst. Ser du de hvite? Jesus gjelder i mitt sted. Tenk det altså. Det er ankegrunnen. Mine synder straff han led. Mine synder straff han led. Drakk min kalk, hør du, til bunnen. Drakk ikke mer igjen. Han tok alt. Ja, Herre Jesus, du tok alt. Det takker og priser vi deg for. Måtte også dette ordet denne stund bli til velsignelse. Vi ber om det i ditt dyrebare navn. Amen.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til et program med Carl Fredrik Bisløf. Han var prest og en forsyner som mange setter pris på.
1: Du får hjelpe oss til det, kjære Jesus, at vi i vår korte tid kunne stå fast i troen på deg, og i tillit til ditt ord og lydighet imot det, så vi kunne vinne og vinne frem til deg omsider. Vi takker deg for hva vi har fått være samlet om nå i formiddag. Hjelp oss også, Herre, denne korte stund, og høre ditt ord oppmerksomt, og gi oss kraft i vårt hjerte og i vår ånd til å ta imot og til å lytte og lyde. Amen. Jeg har samme tider talt om dette med Josia i Det gamle testamentet. Det er lenge siden nå, men jeg tok det frem igjen. Og jeg gjorde det mye fordi at jeg mener vi må lese i Det gamle testamentet. Vi må ta for oss det som der er sagt og grunne på det. Mange gjør det alt for lite, er jeg redd. For det er Guds ord som vi finner der, og det er det som vår Herre og Frelser jo stadig viser til, og der er så mye dyp visdom og lærdom å hente i Det gamle testamentet. Og nå er det altså da konge Josia av Juda som vi skulle ta for oss, og hans reformasjon som vi pleier å snakke om. Og da slår vi opp i andre kongebok, kapittel 22, og følgende. Der finner vi dette. Andre Mosebok 22, det står også i andre krønikebok, kapittel 34, og følgende. Og hvis jeg skal for det meste holde meg til kongeboken, men hvis du slår opp begge steder, og så har tommeltotten holdes ved annen krøniker 34, så ser vi litt forskjellig. Og da vil jeg først peke på det at denne kongen, kong Josia, han er den eneste av kongene som det ikke blir noen innvendinger imot, faktisk. Han er den som har fått mest ros av alle kongene i Juda. Se nå det som står i andre kongebok 23 og 25. Aldri før hadde det vært noen konge som han. Noen som slik omvendte seg til Herren av hele sitt hjerte og av hele sin styrke og av all sin styrke, slik som hele Mose lov krever. Og etter ham oppstod det ingen som han. Og samme sak med litt andre ord finner vi der i krønikeboken. Så vi skjønner jo på den måten at dette er en kar som det er grunn til også å gi akt på, kong Josia. Og der er det merkelig å se det at han kommer liksom sånn, hva skal jeg si, overraskende på en måte. Det er underlig å se i Det gamle testamentet hvordan en ond og dårlig tid samtidig blir efterfulgt av en lysere, bedre og mer gudfryktig tid. Og så tilbake igjen. Her hadde vi den kong Akas, som det står om i 2. kongebok 16. Det var dårlige greier. Jeg skal ikke gå i detaljer, men han var jo på mange måter en av de dårlige kongene, kong Akas. Jeg husker kanskje også at Jesaja, han hadde samtaler og sammenstøt med han. Men efter kong Akas, så kom kong Hiskia, Ezekias, som det stod den andre språkformen i gamle bibler. Og det var en god konge igjen da, som på mange måter fulgte Herrens vei. Men aldri så snart hadde han lukket sine øyne, så kom kong Manasse. Og han som var så lenge, også da konge i mange år, et halvt hundre år, så var han konge, og det var en ugudelig konge. Han innførte fremmede guddommer, og de som holdt seg til fedrenes Gud og ville holde seg til Mose lov og bestemmelser, de forfulgte han og fylte Jerusalem i uskyldig blod, står det, og skrekkelig med kong Manasse. Da ble han bortført til og der i det fremmede, der omvendte han seg, står det i krønikeboken. Han angret sine synder, og han i himmelen, som tar imot en synder som omvender seg, han restituerte ham og satte ham igjen på plass i Nye Jerusalem som konge over Juda. Men det har da åpenbart ikke kunnet slå igjennom. Han hadde gjort så mye galt at i kongeboken så blir ikke nevnt engang det der at han allikevel hadde en periode på slutten hvor han prøvde å rette opp saker og ting. Og så kom Ammon etter ham, og det var verre enn verst. Da var det trengselstider for Guds folk i folket. Det er voldsomt å lese om det. Og så plutselig, altså som en solstråle ut av nattmørket, så kommer denne kong Josia. Det er så merkelig. Han var jo så ung også da han var 8 år da han ble konge, det står det, så han kunne jo ikke godt gjøre så forferdelig mye. En 8-års gutt kan jo ikke styre et land om han er aldri så begavet og aldri så gudfryktig. Så noen må jo ha tatt tøylene da, og det er vel grunn til å tro at det var hans mor som er nevnt ved navn der. Hun står om henne da, og han har vel der fått en god opplæring, og det kunne være fristende å stoppe ved det. Gudfryktige mødre, som til beste mødre, det finner du i bakgrunnen for så mange en stor mann og kvinne i Herrens folk på jorden. Og så står det da at han gjorde det som var rett. Han vek ikke av, hverken til høyre eller venstre. Og så gikk han straks i gang. Han var 18 år gammel, står det i vers 3, andre kongebok 2:23. Så skjønner vi, da er han i full sving med å rette opp saker og ting ifra den onde lange tid som fulgte foran med forfølgelse. Og en kan jo undres på hvordan han kan ha fått så mye respons som han fikk, for det ser vi etter hvert. Folk hørte på han og rettet seg etter ham. Hva kan det være for noe, det? Ja, jeg kan jo ikke vite det, men jeg har undret på altså allerede det med hans mor som er nevnt ved navn. Og så er det vel martyrene, tror du ikke det? Det var mange som var forfulgt, mange som ble slått ihjel av denne kongen som fylte Jerusalem i uskyldig blod. Martyrenes blod er kirkens utsed, sa Tertullianus 200 år etter Kristus. Og det samme det har vel vært her, tenker jeg. Martyrenes blod, det har ropt til himmelen, og det har beredt en jordbunn for det dype alvor som Josias reformasjon utfoldet seg i. Og så står det at han begynner med å sette tempelet i stand. Han står her at han sendte statsskriveren, og så står det nevnt noen navn, gå opp til ypperstepresten Hilkia be ham telle sammen alle de pengene som kommet inn til Herrens hus, og som vaktene ved dørterskelen har samlet hos folket, og overgi dem til dem som forestår arbeidet, og så skal du sette huset i stand. Han begynte med å ordne saker og ting i tempelet. Det var jo kong Joas da lang tid i forveien. Det står om det, en av de gode konger, nok så lang tid bakover. Han hadde instituert denne ordningen med en kiste med et hull i. Står det, vi ser jo for oss en sånn svær kiste med et lokk og så et hull. Der skulle folk legge penger. Og når det var mange penger, så ble det telt opp, og så ble det brukt til å holde huset i stand. Ja, det er tankevekkende det. Der begynte det. Det begynte i tempelet. Og så hendte det noe. Ja, så hendte det noe. For så står det, det kommer liksom aldeles plutselig i sammenhengen. Da sa ypperstepresten Hilkia til statsskriveren Safan, jeg har funnet lovboken i Herrens hus. Og Hilkia ga boken til Safan, og han leste den. Og så meldte de det til kongen, at presten Hilkia hadde funnet en bok, og så leste de den for kongen. Og da kongen hørte lovbokens ord, sønder rev han sine klær. Det var som om lynet skulle ha slått ned. Boken var funnet i Herrens hus. Og du, ja, der er det mange tanker som melder seg. For det første, hva var det der for en bok? Ja, det står et uttrykk litt annerledes i krønikeboken. Og der står det, når man oversetter det direkte fra hebraisk, så står det Herrens lovs bok ved Mose hånd, står det. Det blir jo litt rart språk på norsk, så vi får føye det litt. Herrens lovs bok ved Mose hånd, står det. Hva var det for en bok? Det var en leid professor ved universitetet i Kristiania for 150 år siden og fremover, som hette Carl Paul Caspari. Det har vel ikke vært lærdere mann i det gamle testamentet, tenker jeg, på den lærestol siden, enda de har funnet på mye virkelig. Men han var en mann som trodde Guds ord, og han har skrevet om dette, og han sier han trodde bestemt at det var Mose egen autograf, som han sier. Vil si, han tror han fant rett og slett den boken som Moses hadde skrevet. Da ble de forferdet da de fikk den. Ja, det kunne det bli. Ja, jeg må tenke på den store dansken jeg som skrev en de mispreken, det er, jeg kaller det en preken som en teologisk kandidat skal skrive og holde før han kan bli ordinert. Og det hadde han til titel, vi er Herrens ord forsvunnet ifra Herrens hus. Ja, da ble det sånn oppstandelse og forskrekkelse, sa til de. Han ble relegert for en stund, og han kunne ikke bli ordinert på en lang stund, fordi han hadde tillatt seg å antyde at Guds ord var blitt borte i Herrens hus. Og så var det jo ikke annet enn sannhet, for å være rasjonalisme og utvortishet og elendighet i stor utstrekning. Og likevel tror jeg ikke det er verre enn vi har nå. Herrens ord, Herrens bok, Herrens bok er blitt borte i Herrens hus. Det er det som er det forskrekkelige. Og så har vi fått så mye nå inn i kirken som aldri skulle ha vært der. Nei. Da har vi fått kvinnelige prester, det vil si en prest, en presbyter heter det på gresk, det er en menighetsforstander, det er hva det er. Det finns ikke i Nytestamentet, og det finns ikke i kirkens tradisjon oppover, men nå finns det. Og nå har vi prester og biskoper og teologiske professorer som forsvarer homofilt samliv og sambo av mann og kvinne uten ekteskap. Hvorfor er Herrens ord forsvunnet ifra Herrens hus? Forferdelig. Og mye annet påfunn som vi har, som ikke er hentet ifra boken, men ifra menneskeforstand og ugudelig religiøsitet. Harde ord? Nei, jeg vil påstå det er sanne ord. Det er slik det er. Må Gud i sannhet forbarme seg over oss. Tenk deg, da han fant Herrens bok, da han lette i Herrens hus. Han var blitt smorte, simpelthen. Nå er det jo litt diskusjon om det, og denne lærde gode Kaspari, han drøfter det litt også. Han mener det må jo ha vært avskrifter, noe kjennskap må det jo ha vært. Det må det vel ha vært. Så helt uten kjennskap kan det jo vel ikke ha vært i så lang tid, mener han, og det er vel kanskje sannsynlig. Men selv om de da har hatt avskrifter og for så vidt av boken, så har den vært glemt i Herrens hus allikevel. Ugudelighet var flyttet inn. Fremmede guddommer, Astarte, den hedenske kjærlighetsgudinden, som jo i virkeligheten var usedelighetens guddommelighet, hadde fått sitt alter i Herrens hus. Det er forferdelig å tenke på. Men akk, venner, hva er det vi har nå? Hva er det vi har nå? Man må tenke på det med angst og gru. Nei, det står altså i... Det står at den boken, altså, det står i... Ja, nå finner jeg det ikke i farten, men det står at Moses fikk beskjed om at boken skulle legges ved paktens ark, står det. Den skulle legges ved paktens ark, men der lå den ikke lenger. Da var den ikke blitt borte, men den var blitt borte, og så ble den funnet igjen. Og det første som da skjedde, altså, det var at kong Josia

Guds ord leser Bibelen sånn som han står. Der skulle den ligge, men der lå den ikke lenger. Og så var den blitt borte, men nå ble den funnet igjen. Ja, det som da skjer det aller første, det er at kongen hans sønder river sine klær. Det er den orientalske spontanitet da, sånn som de gjorde, det var uttrykket for overgitthet, fortvilelse, overveldet av følelser. En river kjortelen i stykker, simpelthen av forferdelse. Ja, man tenker uvilkårlig på en annen konge senere, som også fikk et Guds ord, som var skrevet direkte ved Herrens inspirasjon. Det leser du hos Jeremia kapittel 36. Her står det at Gud sa til profeten at han skulle få skrevet ned et budskap, og det fikk han da. Det var en mann som heter Baruk, han skulle skrive det ned. Han skrev etter profetens diktat, står det. Ja, sånn må vi oversette det. Han skrev etter Jeremias' munn, står det. Etter hans diktat. Og så fikk skriveren ordre om å gå ned og lese det opp for kongen. Den kongen som var da. Men hva skjedde da? Ak ja, han sender rev ikke sine klær, han. Men han hadde en pennekniv, står det. Og så skar han det i stykker ettersom det ble lest, og kastet det på kullilden som sto der. Brente opp alt sammen. Det er to måter å gjøre det på. Hva gjør vi nå for tiden? Hva gjør våre styremakter nå for tiden? Kan du svare meg på det? Hvis en forstod altså Guds tale til oss i dens dype alvor, sånn som det er, ja, da skulle vi nok bli forferdet, og ja, da skulle vi nok bøye oss for Gud i den dypeste ærbødighet, ja, i forferdelse over hvordan vi har stelt oss. Det var kong Sidkia, det han brente opp, han. Det gjorde han. Akk om våre styremakter, akk om det norske folk, om du og jeg i sannhet forstod hva det er for noe som skjer. Når Guds ord blir funnet og lest, sånn som Guds ord skulle leses. Ja, det skulle skje mye da, tenker jeg. Skulle skje mye da. Så skal jo vi til å celebrere tusenårsminnet om kristendoms innførelse i Norge, vi nå jo. Kjære venner, det jubileet, det burde vi feire i botsdrakt. For det vi de driver med nå, det er ikke å føre kristendommen inn, men det er å føre den ut. Det er det som skjer nå. Det første som står i de gamle lovene, det var at de skulle ikke lenger sette ut barn, uønskede barn. Det gjorde de fort vekk. Da de ikke ville ha dem, så ble de satt ut. Hva gjør vi nå? Ja, det vet vi. Vi snakker om 16 000 barn som blir drept i mors liv hvert år i dette landet. Og så skal vi juble over kristendommens innførelse. Hva synes du? Og så ble det bestemt at en mann, han kunne ikke ha mer enn en kone. Jeg vet ikke hva du vil si om sånn som de driver nå. Det er jo i full oppløsning, det er jo så ille. Og ja, jeg må tenke på barna rundt omkring. Her er en sånn en petitskribent i Aftenposten som skrev her for et par år siden om, han var en liten gutt som sa til henne, jeg tror ikke på Gud lenger. Jeg sa, lille gutten, tror du ikke på

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

står det videre, liksom til en forklaring. For, står det. Det er en begrunnelse det. For, liksom Faderen har liv i seg selv, så har han også gitt Sønnen å ha liv i seg selv. Og han har gitt ham makt til å holde dom, fordi han er en menneskesønn. Han som er prøvd i alt i likhet med oss, han har fått makten til å holde dom over levende og døde når han kommer igjen. Og så kommer den da, det står i vers 28 og 29. Undre dere ikke over dette. For den time kommer da alle de som er i gravene skal høre hans røst. Og de skal gå ut. De som har gjort godt til livets oppstandelse. De som har gjort ondt til dødens oppstandelse. Hør nå her. Nå blir det ikke Guds ord forkynt oss om Jesus. At han har tatt bort våre synder med sitt blod. At Faderen har sendt sin sønn til verden for at vi skal leve med ham. Og det er dette som er Guds kjærlighet. Dette er kjærligheten, står det i Johannes første brev. Den kjærlighet som Gud har til oss. At Gud har sendt sin sønn, den enbårne, til verden for at vi skal leve ved ham. Å tale om Guds kjærlighet uten å tale om Jesus som har tatt bort våre synder, det er vranglære. Vil du være gjenstand for Guds kjærlighet, så kan du bare være det på en måte. Ved å ta imot Jesus, da kommer hele ditt liv inn under Guds velsignelse. Jesus har oppfylt loven i stedet for oss. Loven sier at den som holder budene, han har rett til velsignelse. Jesus har gjort det. Han er den eneste som har gjort det, og har retten til all velsignelse. Og den velsignelsen har vi fått. Det finnes ikke velsignelse for et menneske uten Jesus Kristus. Og vi er velsignet med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus Jesus. Jesus, han har seiret, vunnet det evige liv til oss. Nå kan du høre dette. Og nå forkynner jeg det. Du hører det nå med din legemlige hørsel. Det er ikke noe unaturlig. Eller noe merkverdig ved det. Det er med vår legemlige hørsel vi hører evangeliet. Og den som hører for å ta imot, han får oppleve at ordet om Jesus føder det evige liv i hans hjerte. Den som hører mitt ord og tror ham som har sendt meg, han har evig liv. Og kommer ikke til dom. En dag kommer det til å skje, sier Jesus. At alle som er i gravene skal høre hans røst. Det er når han kommer igjen. Han kommer om en overengels røst. Og med basunens lyd. Og alle som er i gravene, de skal gå ut. De som har gjort godt til livets oppstandelse. Hva betyr det? Å gjøre godt. Det har ikke noe med at du har holdt buden å gjøre. Det er ikke det at du har holdt mål etter loven, for det har ingen av oss. Men det at du har gjort godt er det at du har trodd på Jesus. Du har tatt imot budskapet. Det er det som er godt. De som har gjort ondt, det er de som har hørt uten å ta det til seg. De skal også stå opp og ut av gravene. De som har gjort godt står opp til livets oppstandelse. De som ikke har tatt imot evangeliet står opp til dommens oppstandelse. Den dagen kommer, og det er en dag som intet menneske kan komme utenom. Å oppleve den dagen du, uten å ha tatt imot Jesus, det blir forferdelig. Og nå må jeg få lov å si til deg igjen, som ikke vet om du har tatt imot Jesus, du kan ikke gå slik. Du må høre, og du må vende om. Men like sikkert som du tar imot dette budskap, har du det evige liv. Jesus forklarte dette for jødene, og vi leser om det også i Johannes 6, men for tidens skyld har jeg ikke tid til å gå inn på noen detaljer der. Men han sier at han er kommet ned fra himmelen der, Jesus, og at han er det levende brød som er kommet for å gi verden liv. Og så svarer jødene, ja, Herre, gi oss alltid dette brød. Og så sier han, jeg er livets brød. Den som kommer til meg skal ikke hungre. Og den som tror på meg skal aldri noensinne tørste. Han har nemlig det evige liv. Men så sier Jesus, Johannes 6, 36. Men jeg sier dere at I har sett meg, og tror dog ikke. Og det er slik i dag. Mange har hørt evangeliet. De har hørt det ord

frälse ett menneske. Og så tar jeg like like imot det. Og det er dette som er dommen. At lyset er kommet til verden. Men mennesken elsket mørket frem på lyset og tok ikke imot det. Jesus er herre over døden. Han sier, jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør. Og den som lever og tror på meg skal aldri i evighet dø. Så spør han Martha, tror du dette? Ja, tror du dette? Jesus har seiret. Den som har Jesus har det evige liv. Den legeblige død er ikke noen død for den som tror på Jesus. Og det står vel et ord om det i salm 116, vers 15. Kostelig i Herrens øyne er hans frommes død. Når vi som tror på Jesus skal forlate denne verden og dø, som vi sier, så møter vi ingen annen enn vår egen frelser, han som har seiret over døden. Det skal være din trøst, du som tror på Jesus. Om vi lever, så lever vi for Herren. Om vi dør, så dør vi for Herren. Enten vi lever eller vi dør, hører vi da Herren til. Vi snakker ofte om det at vi tjener Herren med vårt liv, og det må vi bare fortsette med å gjøre. Men har du tenkt på å tjene Herren med sin død? Peter fikk et varsel om hva slags død han skulle ære Gud. Nå vil jeg minne deg om en som ikke fikk gjort noe for Gud i hele sitt liv. Ikke en eneste ting gjorde han for Gud. Det var en røver som hang på korset. Han vitnet om Jesus til den andre røveren som hadde spottet Jesus og sa, «Frykter du ikke engang for Gud, du som dog er under samme dom?» Og vi med rette, sa han, for vi får igjen hva våre gjerninger har for skyld. Men denne har ikke gjort noe galt. Han sa til Jesus, Jesus, kom meg i hu når du kommer i ditt rike. Da svarte Jesus, sannelig sier jeg deg, i dag skal du være med meg i paradis. Han ble frelst. Han døde salig. Og nå vil jeg spørre deg om noe. Hvor mange millioner mennesker tror du det er som har blitt frelst på grunn av dette vitnesbyrdet av røveren? Og det var et underlig vitnesbyrd. Han vitnet at han som hang midt imellom dem på Golgata, det var Gud under deres egen dom. Frykter du ikke engang for Gud, du som dog er under samme dom, og vi med rette, sier han, for vi får igjen når våre gjerninger har forskyldt. Vi har fortjent den, men ikke han. Og så har han visst ikke mye håp om å bli frelst, men han sukker, å Jesus, bruker hans menneskelige navn, kom meg i hu når du kommer i ditt rike. Og med det mener han tydelig, Guds rike. At Guds rike tilhører mennesket Jesus som henger på korset. Det er litt av et vitnesbyrd, ja. Og svaret kommer, sannelig sier jeg deg, i dag skal du være med meg i paradis. Han ble frelst, men han hadde ikke gjort noe for Gud. Og likevel vil jeg spørre deg, hvor mange millioner mennesker tror du han er blitt til hjelp for her i verden? Det er et vitnesbyrd om å tjene Gud med sin død. Det kommer du og jeg også til å gjøre. Det er et levende vitnesbyrd for menneskene. Når en går bort, som går bort i troen på Jesus. Jeg var nylig i en begravelse til en slik. Det var som å være i himmelens forværelse. Det var noen verdslige mennesker der. Du kan tro de var kalt av Gud. Og de så og hørte det som ble sagt til den begravelsen. Det var underlig å høre hvordan det hadde grepet dem. Og jeg er sikker på at det kom til å bli til frelse for noen av dem. Jesus har seiret. Og Luther sier, fordi Jesus har seiret og er alle tings Herre, så har også den som tror på ham seiret og er alle tings Herre. Det er store ord, men det er sant. Jesus har seiret og er alle tings Herre, Herren over dødens makt. Han har seiret over djevelen, over verden, over vårt gamle menneske, over alle våre virkelige fiender. Den som tror på ham, seirer. Han seirer i kraft av lammets blod, og det vitnesbyrd som vi vitner, som nettopp er Guds eget vitnesbyrd om sin sønn. Jeg hadde lyst en gang å spørre til, kan du som er på møte her i dag, la være å tro på dette?
kjære deg. Her er frelsen. Her er håpet for fremtiden. Vi har vekkelser flere steder i vårt land i dag. Og noen steder er det virkelig ordentlige vekkelser altså. Ikke bare en masse tilstrømning av møtefolk, men det skjer noe. Og det viser seg etterpå. En mann kom til en ligningssekretær og sa, jeg har snytt 10.000 kroner på skatt. Her er de 10.000, og vi vil betale dem alle. Ikke bare skatten for dem, men alle de 10.000. Vær så god. Jeg er frelst, og jeg kan ikke gå med en dårlig samvittighet på skattesnytteri. Noen av ungdommene sto frem og vidnet. Jeg hørte det selv. Vi har kastet våre grammofonplater og våre kassetter med all den verdslige musikken. Den kan ikke vi høre på lenger. Unge mennesker som er her, har du gjort det? Jeg må si, jeg har ikke mye tillit til en kristendom som kan nyte populærmusikk i dag. Det har jeg ikke, for å si det rett ut. Unge venner, kaste! Holder det rene av verden, sier Guds ord. Og vi i misjonssambandet, vi trenger i sannhet en klar basun når det gjelder disse ting i dag. Hva hjelper det om vi taler og formaner til omvendelse? Og noen overviser til Gud, hvis de ikke bryter med verden og det som hører denne verden til. Hvis noen tror at man blir ulykkelig av det, hva skulle du begynne å høre på vitnesbyrdene til de unge? Jeg er lykkelig, jeg er fri. Jesus har tatt bort mine synder. Jeg er fri, og jeg vil ikke vite noe som skal trekke meg bort fra ham. Denne vekkelsen vi trenger i dag, i misjonssambandet, over hele vårt land. Jesus gir oss den, det vet jeg. Han er Herre over dødens makt. Han er Herre over alle de djevelske krefter som er virksomme. Han driver dem ut, for å bare slippe til. Så kan vi bare stille oss frem og si takk, Jesus. Og bruk meg, Jesus. Bruk meg som ditt vitne. Så det ord som du sier, at det som du vitner om deg selv, må bli kjent og hørt og mottatt. Og at vi får lov å leve det liv som du har kalt oss til å leve. Da kommer det nye tider over vårt land. Og jeg har den tro i mitt hjerte. Vi skal få oppleve noe av slike tider nå. Jeg tror det. Da skal vi få oppleve at vi får andre ledere også i vårt politiske liv. Og vi skal få oppleve at Herren, den levende Gud, han setter vakt ved vårt lands grenser. Men svikter vi, da har vi ikke noe fremtid og håp. Det ble sagt til det folk som var rammet av Guds dom i Gamle Testamentet, og som du leser om i slutten av kapittel 8 hos Esaias. Det er folk som ingen morgenrøde har, ingen fremtid har. Det var allikevel en redning, og den het slik. Til ordet og til vitnesbyrdet. Der var en redning. Det er det samme i dag. Til ordet og til vitnesbyrdet. For Jesus er Herren over dødens makt. Ære være deg, Jesus. Jeg ber om at disse ting må bli virkeliggjort som jeg nå har prøvd å tale om. Jeg kan ikke si mer. Det er du som må gjøre det. Men la oss som forkynner ditt ord være tro imot sannheten i dag. Og ikke snakke folk etter munnen. Og ikke si det som jeg vet at folk liker. Eller la være å si det som de misliker. Det ber jeg om. Herre, la oss heller få lov å være upopulære bare vi har deg. Og vi har den lykke og salighet at vi vet vi er dine sendebud. Og at vi får lov å si ditt sted, Jesus, til menneskene. La deg få like med Gud. Takk, Jesus. Så ber jeg at du vil velsigne misjonsoffere vi skal ta opp nå. Herre, du ser at oppgaven er mye større enn vi har økonomi til i dag. Gi oss det som vi trenger også av denne verdens mammon. For å drive ditt rike og vinne oss venner i himmelen ved den. Amen. Vi skal synge nå nummer 647, en misjonssalme av Lina Sandell. Og så tar vi opp et offer til misjonen. Og nå, kjære misjonsvenner, det er et veldig viktig ting dette nå. Gud velsigne deg.
som är en glad giver. Vår Herres Jesu Kristi nåde, Guds kärlighet och den helige Ånds samfund, bär med oss för Jesu skyld. Amen.

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelig som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæren Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Joland.

Vi holder på i kapittel 4 i Nehemia-boka. Og vi snakket sist gang om det å møte motstand og kritikk som kristen leder, eller som leder i det hele tatt. Eller som den som tar initiativ og vil noe, og som gjør noe. Det er alltid sånn, ikke minst i Guds rike, at de som har visjoner, de som er tru, og som vil noe, og som gjør noe, de blir utsatt for kritikk. I alle fall hvis det dreier seg om fornyelse, og vekst og forandring. Det er pussig det der. For vi innrømmer jo alle at det som kjennetegner Guds rike er jo forandring og vekst. Gud vil forandre mennesket. Gud vil forandre verden. Gud vil forandre meg. Selv om jeg en gang vært kristen og opplevde forandring en gang, så betyr ikke det at veksten og forandringen er stoppet. Da er jeg død åndelig talt. Forandring er tegn på liv. Der det ikke er liv, der er det heller ingen forandring. Og dette kan nok alle være med på. Inntil forandringen banker på døra i min egen menighet, i min egen organisasjon, i min egen forsamling, i min egen heim, i mitt eget liv. Da rygger vi. Da ble noen av oss redde. Da reagerer noen av oss med motstand. Og det er denne Nehemia opplever i dette store prosjektet som Gud har kalt han til å lede. Jerusalem trenger forandring. Og den forandringen Nehemia er kalt til å lede, er rett og slett å bygge opp de murene rundt byen som nå ligger i ruiner, og som er leies lik de siste 150 år. En skulle tro at alle var enige i et slikt prosjekt. Murer er ikke skapt for å ligge nede. De er til for å stå oppreist. Men her ligger de nede, altså. Og hvorfor er det noen som er negative når Nehemia her kommer og begynner å snakke om at de murene burde vært bygd opp igjen? Vel, kanskje det er det at de ikke kom på det selv. Kanskje de ikke liker at det kommer en utenifra og forteller de det, og setter i gang med å gjøre det. Kanskje det er det at de selv blir sett i skyggen, blir stående på sidelinjen. Kanskje de selv ville stande fremst i arbeidet hvis det var de som hadde kommet på det. Jeg vet ikke. Men jeg vet at det er situasjonen veldig ofte når noe positivt i Guds rikes arbeid blir møtt med motstand og kritikk og negative holdninger. Eller kanskje det var fordi de ikke likte forandring. De var blitt vant med murer som ligger nede. Slik hadde det vært så lenge de kunne huske. Og det var noe trygt og godt med murer som lå der, og ikke begynte å reise seg. De ble nervøse når ting begynte å skje. I begynnelsen ristet de bare overbærende på hodet og tenkte, bare vent, de vil nok falle igjen. La de bare få ta seg ut. Hør hva som står i vers 3. Ammonitten Tobia, som sto ved siden av ham, sa, la dem bygge så mye de vil. Bare en rev hopper opp på steinmuren deres, river han den ned. Men så gikk det ikke slik. Arbeidet bare vokste for hver dag, og de begynte å ane at dette kanskje ville lukkes likevel. Og da ble de sinte. Da fant de på nye argument og nye metoder. Og så er vi kommet til Nehemias første reaksjon på deres negative holdninger og deres stadige kritiske bemerkninger. Den finner vi i vers 4. Hør, vår Gud, hvordan vi blir spottet. La spotten komme tilbake på dem selv. Lag det så at de blir røvet og ført som fanger til et fremmed land. Dekk ikke over deres skyld, og la ikke deres synd bli strøket ut for ditt åsyn, for de har krenket deg med sin framferd mot bygningsmennene. Ellers er Bibelen fulle av tilgi de Gud,
forlat de Gud, for de vet ikke hva de gjør. Og slike ting, det leser vi hele tiden i Bibelen, at Gud skal dekke over menneskesynd. Men her står det motsatte. Ikke tilgi de Gud, for de vet hva de gjør. Svar meg helt ærlig på et spørsmål. Har du noen gang tenkt slik, eller bedt slik? Du har kanskje ikke våget å be slik, men du har hatt lyst til det. Og du har tenkt det inni deg, og om de bare kunne fått seg en liten lærepenge, en liten nesestyver. Om de bare hadde fått en liten hjerteinfarkt, eller om et av barna deres ville begynne å gjøre opprør imot dem, eller om huset deres hadde brunnet, så de kunne vært litt ydmyke og fått litt andre ting å tenke på enn å gå rundt og være negative til ting som er positive. Har du tenkt slik? Jeg har. Og det var en befrielse i dag å oppdage at selveste Nehemia ikke bare tenker slik, men han ber slik. Ta de Gud. Gi de igjen på nasen. La de få litt andre ting å tenke på. Send de ei ulykke. Og for all del Gud, ikke glem det de gjør nå. Ikke la det bli glemt. La de få svare for det. Ikke stryk det ut. Det er fantastisk å lese denne boken som kalles Bibelen. For der finner du deg selv. Der finner du at disse helgenene, disse kjempene, disse trosheltene, er ikke så veldig ulike deg og meg. Og Bibelen prøver ikke engang å skjule det. Men i alle fall, Nehemia ber til Gud at den bønna inneholder ting som vi kanskje ikke skulle vente fra en åndelig leder, enn og så. Kanskje Nehemia trengte å få si det. Å få si det til Gud. Det er dog bedre å si det til Gud enn å si det til de menneskene han tenkte dette om. Det positive er at han vender seg til Gud med sin frustrasjon og sin bønn. Det er det første han gjør. Det ligger faktisk terapi i det. For det hindrer Nehemia ifra å bli dratt ned på deres nivå. Å bli dratt inn i deres argumentasjon. Å bli grepen av bitterhet eller motløshet. Han begynner å be. For en hemmelighet der ligger i dette. Og si det til Gud. Og si sin frustrasjon til Gud. Og dernest å be for de som er negative. Ikke bare for den bønna kan forandre negative holdninger til positive. Se den du ber for. Det så ikke ut for at det skjedde i dette tilfellet forresten, for disse bare fortsetter å være negative hele tiden. Men også fordi bønn først og fremst gjør noe med deg. Det blir vanskelig å kaste stein tilbake på en som du nettopp er bedt for. Det blir vanskelig å slenge sviende og drepende kommentarer tilbake til en som du nettopp har vært på kne for. Det blir vanskelig å baksnakke en som du nevner ved navn, framfor nådens trone. Har du prøvd det? Og dermed bergast Nehemia ifra det farligaste som kunne skjedd i den situasjonen. Det mest øyeleggende som kunne skjedd både for han selv og for det arbeidet han var involvert i. Nemlig å ta igjen med samme mynt, og bruke samme våpen, og legge seg på samme nivå som deg, og bli like negativ som deg. Og det er feil vi som regel gjør når vi opplever dette. De negative klarer ofte å drake inn på deres banehalvdel. Drake ned på deres nivå. Og da blir vi også negative. Og det første vi rent intuitivt gjør, eller reflektivt, er å slå igjen når vi blir slått. Og baktale igjen når vi blir baktalt. Og slenge sviende bemerkninger tilbake når vi blir såret. Og dermed er krigen i gang. Hør hva som står i et gammelt ord i ordspråket, kapittel 15 og vers 1. Milde svar demper sinne. Sårende ord vekker vrede. Hva gjør vi når noen slenger sårende ord til oss? Ja, vi roper enda høyere. Vi tenker ut enda beiskere ord.
Vi lader vår kanon med endnu større kule. Og slik heller vi det gående til vi er klart å øyelegge hverandres liv. Eller følelser i alle fall. Hvis du ønsker å stoppe en krangel, hold igjen munnen, eller svar vennligt. Vent til du vært på kne og bedt for den fyren, eller den ektefellen. Har du gjort det i det siste forresten? Du som ligger i stadig åkrig med den du gift med, kanskje. Har du prøvd å gå til Gud med det? Og nevnt han ved navn eller henne framfor Gud? Du kan godt si til Gud hva du mener om han eller henne. Det gjorde Nehemja her. Men etterpå kan du kanskje si noe positivt om den fyren, den ektefellen, til Gud. Eller be for han. Og be for deg selv. Bare det å nevne navnet hans eller navnet hennes for Gud kan begynne en prosess i deg og gjøre noe med deg som kan være begynnelsen til noe nytt. Det gjelder alle forhold til alle slags mennesker. Før Nehemja svarte kritikerne et ord, var han på kne framfor Gud. Men samtidig som han ba, fortsette han arbeidet. Han fortsette som om ingenting skulle ha skjedd. Han lot seg ikke stoppe, for han visste at det han holdt på med var rett. Du ser, det dreier seg ikke om å legge seg flade, om å la kritikerne få rett, hvis de ikke har rett, hvis noen skulle trodd at det var det jeg mente. For her fortsette Nehemja med arbeidet, slik som det står i vers 6. Så bygde vi på muren og føyde den sammen i halv høyde rundt hele byen, og folket var ivrig med i arbeidet. Kritikerne forsøkte å demoralisere de som jobbet. Nehemja fortsette med å oppmuntre dem. Kritikerne mobbet og kritiserte. Nehemja bare fortsette med å se mod i dem og løfte dem opp. Stå på, kare. Ikke gi opp. Det er Guds arbeid vi holder på med. Ikke la dem få stoppe dere. Og de kunne høre i mødler rop og for kritikerne, som prøvde å forvirre dem og demoralisere dem. De kunne høre murskjeiene og sementen som var klasket mellom steinene og fugene. Og det høyere muren voks, og det flere steiner som ble lagt opp på hverandre. Til mer frustrert ble kritikerne, og til mer rasende ble de. Den største seier en kritiker kan få, er når offeret hans gir opp og legge seg ned på ryggen og slutte. Og det er faktisk det letteste å gjøre også, når du er trøtt og modløse og leie sjauen og kritikken. Da er det lett å gi opp. De fleste ledere i kirke og misjon som slutter før de er ferdige med et arbeid, slutter ikke på grunn av at de hadde for lite lønn eller fordi de fikk et bedre tilbud eller andre ting. De fleste slutter fordi de ikke klarte presse lenger ifra negative holdninger. Jeg kunne rekne opp mange som jeg vet har slutter fordi de ikke orker lenger å stå under stadig kritikk og motstand, og stadig skulle bruke krefter på å slåss imot negative holdninger, eller smålige hensyn eller smålige oppfatninger. Nehemja roper, stå på. Det har vel ikke tenkt å gi opp. Det er vel ikke tenkt å la dette viktige arbeid ta slutt fordi om det er noen få som ikke liker arbeidet. Og som sagt, når de ikke klarer å stoppe arbeidet, men ser at det bare vekser, så ble de enda sintere. Og neste gang de dukket opp, har de fått enda flere med seg. Og nå har de lagt opp nye strategier. Nå skal de bli enda mer aktive og virkelig angripe de som bygger. Prøver så forvirring blant de. Men da Sanballat, Tobia, araberne, ammonittene og mennene fra Ashdod fikk høre at gjenreisningen av Jerusalems murer gikk fremover, og at revnene tok til å fylles, da ble de brennende harme. De slo seg sammen, alle som en, og sverget på at de ville dra opp
å kjempe mot Jerusalem og skape forvirring der. Men vi ba til vår Gud og satte ut vaktposter både dag og natt for å holde dem borte. Ser du det? Ser du hva Nehemja gjør nå? Du ser, Nehemja var en veldig praktisk mann. Han kunne mer enn å be, selv om det var det første han gjorde. Men han gjorde også noe annet. Vel, først ba han enda mer, som jeg hører. Til mer de skrek og gjorde motstand, til mer ba han. Men samtidig gjorde han noe annet. Han sa, la oss se opp vaktposter, grenser, hindringer, så de ikke får slippe til med sine øyeleggende angrep. Som det kjente slagordet fra den amerikanske revolusjonen, der det hette «Stol på Gud, men hold kruttet tørt». Det betyr ganske enkelt, som Bibelen sier en annen plass, «Be og arbeid». Det går hånd i hånd. At du ber over en ting betyr ikke at du ikke skal gjøre noe med den tingen. At du ber om at Gud skal beskytte deg imot innbruddstyver betyr ikke at du begynner å gå ifra døra ulåst. Du låser fortsatt døra, ikke sant? Hvor dumt det er å be til Gud om beskyttelse for innbruddstyver samtidig som du lar døra stå på vidt gap mens du er på ferie. Du gjør ikke det. Og du blir ikke kalt vantru om du låser døra når du dreger. At du ber om at han skal bevare deg ifra brann i huset, betyr ikke at du lar ungene leke med fyrstikket. At du ber, betyr ikke at du trenger å være upraktisk. Det er utrolig hvor upraktisk noen truende mennesker velger å være. Hvis skal du be, hvis du trenger en jobb, be som gal, men ikke sed og vent på at jobben skal banke på døra. Gå ut og leid etter den. Send en søknad. Se etter i avisen. Hvis du har problemer i ekteskapet, problemer med en du er gift med, be. Be om at Gud må gripe inn og gjøre noe. Men ikke bare be. Det er kanskje noe du kan gjøre selv også med problemet. Eller rettere sagt, det er kanskje noe Gud vil gjøre gjennom deg. Kanskje du skulle snakke med noen om deres problem. Kanskje du skulle være villig til å høre etter hva din

Theodore Roosevelt sa en gang: «Det er ikke de som kritiserer som betyr noe. Det er ikke dem som står utenfor og peker på feil hos alle andre, mens de ikke vil gjøre noe selv, som betyr noe. De som fortjener oppmerksomhet og ros, er de som står på scenen, er på arenaen, hvis ansikt er fullt av støv og svette og blod. De som våger noe, som gjør feil, og kommer til kort på nytt og på nytt, fordi det ikke blir noe resultat uten at en feiler og kommer til kort noen ganger. De som faktisk prøver å gjøre noe, som kjenner gleden ved å gi noe av seg selv, gleden over å prøve, og som, selv om de skulle feile, i alle fall feiler mens de våger å prøve. Hvor mye bedre er det ikke å våge store ting, selv om en bommer litt, enn å stille seg i rekken med disse stakkarslige sjelene som hverken opplever noe eller lider noe, fordi de lever i gråsonen der en hverken kjenner seier eller nederlag. Og det er deg som kritiserer. Og nå snakker jeg ikke om konstruktiv og positiv kritikk, men jeg snakker om negativ kritikk. Og du vet selv om det er det første eller det siste du representerer. Du som er negativ, jeg sier ikke at ikke du er Guds barn for dem du er negativ, eller at Gud ikke er glad i deg for dem du er negativ. Men jeg ønsker for den egen del at du skulle få oppleve en bedre verden enn den negative. Hvorfor er du negativ eller pessimistisk? Hvorfor er du tilfreds med å leve i den trange, smale gråsonen av negativisme? Noen ektefelle som hører på nå har en konstant negativ holdning til den de er gift med. Er du en av dem? Noen foreldre er negative til alt det deres barn gjør eller sier. Den første reaksjonen på alle forslag som kommer fra barna er nei. Hvorfor sier vi alltid nei? En er sagt det slik: du skal aldri si nei til noe som du kan si ja til. Spar dine nei til de situasjoner der det trengs et nei. Tenk om du kunne lære å leve etter det praktiske ordet av Paulus. Lære å leve det i heimen, i forsamlingen, på skolen, på arbeid. Der han sier: derfor skal dere oppmuntre hverandre, så mye mer som dere ser dagen nærmer seg.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. Vi velger å bruke elektroniske medier for å gi evangeliet til unådde folkegrupper i noen av verdens vanskeligste områder å drive misjon. Ikke minst så opplever vi at radio et godt og nyttig redskap for å dele den kristne tro. Og her har jeg lyst til å gi deg en kort tilbakemelding som vi har fått på vårt radioarbeid til Somalia. En kvinne skriver følgende. Jeg har lenge vært bestevenn med en kristen kvinne. Vi møtes ofte for å snakke om livet. En gang vi hadde en kopp kaffe sammen, delte venninnen min med meg om flere drømmer hun hadde hatt. I drømmene kjente hun Guds kjærlighet. Hun oppmuntret meg til å bli med og lytte til radioprogrammet Håpets kvinner. Jeg begynte å lytte, og jeg liker virkelig temaene som de tar opp. Så fikk jeg bli med i en kvinnegruppe, og venninnen min forklarte meg hvor viktig programmet er. Jeg fikk se hvordan bønnefellesskapet omsluttet en av kvinnene der i bønn, for henne og for familien. Og vi håper også at du skal bli velsignet av det evangeliet som vi forkynner gjennom Norea sine radiosendinger. Og da lytter vi til dagens andagsholder i Over en åpen bibel, og det Per Tveten.
1: Vi holder på med forskjellige 3.16 uttrykk i vår bibel. I dag skal vi til Josva 3.16. Hva står det der? Jo, hør. Josva 3.16. Da stanset vannet som kom ovenfra. Det sto som en vegg langt borte, oppe ved byen Adam, som ligger rett ved Sartan. Og det vannet som rant ned til Ødemarkshavet, det er Salthavet, altså Dødehavet, rant bort, og folket gikk over rett imot Jeriko. Ja, vi er inne i ei bibelhistorie i dag, ifra Josvas bok. Og bare litt bakgrunn helt i starten. Israelsfolket har vært i Egypt i slaveri i 430 år, og der har de hatt det beintøft. Etter denne tida med slavearbeid i Egypt har de nå hatt en runde på 40 år i ørkenen. De 40 åra har vært alt annet enn enkle. Tilsynelatende har de mangla det meste. For det første har det vært skrekkelig varmt. 40 år i ørkenen, hver eneste dag, hver eneste uke, hver eneste måned. 40 år med en veldig hete, med sanddyner, med fjellområder. Varmt. De har mangla vann flere ganger. Det er altså godt og godt, og kroppen har ropt etter en kilde der de kan finne vann. Det er jo livsens nødvendig når du går i ørkenen. De har vært svært lite fornøyd med maten. Manna i ørkenen, 40 år med den samme maten. Og de har lengta så mye og så sterkt tilbake til Afrika og Egypt, at de i ramme alvor har tenkt at nå snur vi, og så går vi tilbake til Egypt, til trellelivet og holdt på å si fangeoppholdet under farao der nede. I det minste fikk vi noe godt kjøtt, og vi fikk noe deilig mat. Skal vi snu og reise ned igjen? Det sier litt om hvordan dagen og hverdagen til tider var i disse 40 åra. I tillegg må de jo ha vært konstant slitne. De gikk og gikk i disse 40 åra. Barn blei født, mennesker døde, alt de bar på, alt de hadde messa. Ja. Og ikke minst uvissheten om når skal vi gå, og når skal vi være rolige. Det var jo den her ildstøtta og skystøtta som var over tabernaklet, som til enhver tid bestemte det. Når ildstøtta heiste seg opp, så skulle de gå av gårde. Og når den senka seg, da skulle de være i ro. Det må ha vært 40 år i et meget uforutsigbart liv. Så kommer de til slutt ved grensa til Jordan. Det blir pekt på to karer, Josva og Kaleb. Kan dere stikke inn i landet? Kan dere sjekke hvordan det ser ut på vestsida av Jordanelva? Det er stedet vi skal inn nå. Kan dere se hvordan det er der? Og Josva og Kaleb, de går inn, og de får se et land som flyter med melk og honning. De kommer tilbake med noen voldsomme drueklaser som de bærer seg imellom på ei stang, og de begynner å skjønne i seg folket at der over på vestsida av Jordan, Kanans land, Israel, der er det ganske greit å være. Og så kommer vi til kapittel 3, og folket skal gå over Jordan. Det er høst. Jordan går over sine bredder. Det er ingen vadesteder å vasse over. Og de visste at Gud hadde sagt, dere skal hjem igjen. Dere skal hjem igjen. Men hvordan skulle det nå kunne skje? Da er det Gud griper inn. De får beskjed om å sette paktens ark som de bar på hele veien. Paktens ark skulle lengst fremst i folket. Og i det de som bar arken satte sine føtter ved Jordanelva, da skulle vannet stoppe opp, og de skulle få lov til å gå tørrskodd over. Og det er det som skjer. Det er vårt 3.16. Josva 3.16. Da stansa vannet som kom ovenfra. Det sto som en vegg langt borte, oppe ved byen Adam. Jeg har vært der. En 3-4 mil lenger enn nord, enn der Israelsfolket går over. Ved byen Adam, der gjorde Gud et under. Han stansa vannet som kom nedover, og som skulle ned hele Jordanelva, og som skulle lengre sørover og ut i Dødehavet etter hvert. Han stansa det alt sammen. Og så gikk folket tørrskodd over og inn i landet. Det som var helt umulig, gjorde Gud noe med. Det var sånn for meg også den dagen jeg ble frelst. Det som var helt umulig. Det som var helt, helt umulig for han Per å få noe orden på. Jeg sto på mange måter ved mitt Jordan. Og så tenkte jeg, det her er jo helt, det er virkelig kul umulig. Hvordan skal dette gå til, og hva skal nå skje? Og så grep Gud inn. Det var Gud som i Kristus forlikte verden med seg selv. Det var Gud som gjorde noe. Og som han stengte vannet oppi Adam en 3-4 mil lengre oppi i Jordanelva, og så fikk de gå over. Ja, litt på samme måten var det når jeg skulle bli frelst og komme inn i livssamfunnet med Jesus Kristus. Det var Gud som grep inn. Det var Gud som ledet sin sønn til Golgata, dømte han skyldig, satte på han en tornekrone. Han ble gjort til synd. Han tok dommen. Og jeg var fri. Vi kan stå ved Jordanelv, noen og hver av oss, og plutselig kan vi få et lite glimt av at det er en som har kommet med sin løsning. Og så kan jeg få lov til å tre inn i Guds rike, kan jeg få lov til å komme inn i frelsen på noe som Gud har gjort. Josva 3.16 har noe viktig å lære oss. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.

Du har hørt en andakt i serien Over en åpen bibel, og det var Per Tveten som var dagens andaktsholder. Her skal jeg sende med deg et godt tips til slutt. Last ned vår app som heter Mediemisjon, så har du mye av Norea sitt gode innhold på din mobil.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Dag 14. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene kapittel 3, vers 9-10, Første Mosebok kapittel 31, vers 22, til kapittel 32, vers 32, Johannes kapittel 7, vers 1-39, Salme 10, vers 13-18. Ordspråkene kapittel 3, vers 9-10. Vis Herren ære med gaver av ditt gods, og med førstegrøden av hele din avling. Så skal dine lagerhus fylles med overflod, og dine pressekar flyte over av most.

Første Mosebok, kapittel 31, vers 22, til kapittel 32, vers 32. På den tredje dagen ble det fortalt Laban at Jakob var flyktet. Da tok han med seg sine slektinger og satte etter ham 7 dagsreiser og nådde ham igjen på Gileadfjell. Men Gud kom til arméeren Laban i en drøm om natten og sa til ham, «Vokt deg vel for å si noe til Jakob, hverken godt eller ondt.» Da Laban nådde Jakob igjen, hadde Jakob slått opp teltet sitt på berget. Også Laban og hans slektinger slo opp teltet sitt der på Gileadfjellet. Da sa Laban til Jakob, «Hva er det du har gjort? Du har narret meg og bortført døtrene mine som om de var tatt til fange i krig. Hvorfor flyktet du hemmelig og stjal deg bort fra meg uten å si noe til meg om det? Jeg ville ha sendt deg av sted med gledesrop og sang, med tamburiner og harper. Du lot meg ikke engang få kysse mine sønner og døtre. Det var dårlig gjort av deg. Jeg har i min makt å gjøre ondt mot dere, men deres fars Gud talte til meg i natt og sa, «Ta deg vare for å si noe til Jakob, hverken godt eller ondt.» Men når du nå er dratt bort fordi du hadde slik lengsel etter din fars hus, hvorfor stjal du da mine guder? Da svarte Jakob og sa til Laban, «Jeg var redd, og jeg tenkte at du kanskje kunne ta døtrene dine fra meg med makt. Men den du finner dine guder hos, han skal ikke leve. Se nå etter her i våre slektingers næver, og finn ut hva som er ditt blant det jeg har hos meg, og ta det med deg.» Men Jakob visste ikke at Rakel hadde stjålet dem. Da gikk Laban inn i Jakobs telt og i Leas telt og i begge trellkvenes telt, men fant ikke noe. Så gikk han ut av Leas telt og kom inn i Rakels telt, men Rakel hadde tatt husgudene og lagt dem i kamelsal og satt seg på den. Laban gjennomsøkte hele teltet, men fant ingenting. Og hun sa til sin far, «Min herre må ikke bli vred fordi jeg ikke kan reise meg for deg, for det er på kvinners vis med meg.» Han lette omkring, men fant ikke husgudene. Da ble Jakob vred og gikk i rette med Laban. Jakob tok til ordet og sa til ham, «Hva er min overtredelse? Hva er min synd siden du forfølger meg slik? Du har nå lett gjennom alt det jeg eier. Hva fant du da som hører ditt hus til? Legg det fram her for mine slektinger og dine slektinger, og la dem dømme mellom oss to. Disse 20 årene har jeg vært hos deg. Sauene og geitene dine har ikke født i utide, og værene av småfe har jeg ikke ett opp. Det som var revet i hjel kom jeg ikke hjem til deg med, jeg godgjorde selv skaden. Av min hånd krevde du det, enten det var stjålet om dagen eller det var stjålet om natten. Slik hadde jeg det. Om dagen fortærtes jeg av hete, og av kulde om natten. Søvn flydde fra mine øyne. Disse 20 årene har jeg nå vært i ditt hus. Jeg har tjent deg i 14 år for dine 2 døtre og i 6 år for småfe. Men du har forandret lønnen min 10 ganger. Hadde ikke min fars Gud vært med meg, Abrahams Gud, Isaks redsel, sannelig, da hadde du sendt meg tomhendt av sted. Men Gud har sett min plage og mine hender slit, og han har dømt i natt. Da svarte Laban og sa til Jakob, «Døtrene er mine døtre, og barna er mine barn. Buskapen er min buskap, alt det du ser er mitt. Hva skulle jeg kunne gjøre i dag mot disse, mine døtre eller mot deres barn som de har født? Så kom nå, la oss gjøre en pakt, jeg og du. Den skal være et vitne mellom meg og deg.» Da tok Jakob en stein og reiste den opp som en minnestein. Og Jakob sa til slektingene sine, «Sank sammen stein.» De tok steiner og laget en røys, og så holdt de måltid der ved steinrøysa. Laban kalte den Jegar, sa Hadute, og Jakob kalte den Gal-Ed. Da sa Laban, «Denne røysa skal i dag være vitne mellom meg og deg.» Derfor fikk den navnet Gal-Ed. Men også Mispa, for han sa, «Herren skal holde vakt mellom meg og deg når vi kommer hverandre av syne. Dersom du skulle fare ille med mine døtre, eller hvis du tar deg andre koner ved siden av mine døtre, det er Gud vitne mellom meg og deg, selv om det ikke er noe menneske med oss.» Så sa Laban til Jakob, «Se, denne røysa og denne minnestein har jeg satt mellom meg og deg. Denne røysa skal være vitne, og minnestein skal være vitne om at jeg ikke skal dra forbi denne røysa til deg, og du skal ikke dra forbi denne røysa og denne minnestein for å gjøre ondt. Abrahams Gud og Nakors Gud, han som var deres fars Gud, han skal dømme mellom oss.» Og Jakob sverget ved hans far Isaks redsel. Så offret Jakob et slaktoffer der på fjellet, og innbød slektingene sine til måltid. Og de holdt måltid og ble natten over på fjellet. Tidlig om morgenen sto Laban opp.
Han kysset sine sønner og sine døtre, og velsignet dem, så dro Laban bort og vendte hjem igjen. Kapittel 32 Jakob dro da sin vei videre, og Guds engler møtte han. Og Jakob sa, da han så dem, «Dette er Guds leir», og han kalte stedet Mahanaim. Så sendte Jakob bud foran seg til Esau, sin bror, i landet Seir på Edoms mark. Han bød dem og sa, «Dere skal si til min herre Esau, så sier din tjener Jakob, jeg har oppholdt meg hos Laban og vært der helt til nå. Jeg har fått okser, esler og småfe, treller og trellekvinner. Nå sender jeg bud til min herre for å fortelle dette og for å finne nåde for dine øyne.» Sendebudene kom tilbake til Jakob og meldte, «Vi kom til din bror, til Esau. Nå kommer han selv i møte med deg og 400 mann med ham.» Da ble Jakob meget forferdet. Han delte folket som var med ham, og småfe, storfe og kamele i to leirer. For han sa, «Om Esau kommer til den ene leiren og slår den, så kan den leiren som er igjen få berge seg unna.» Og Jakob sa, «Min far, Abrahams Gud, og min far, Isaks Gud, Herre, du som sa til meg, vend tilbake til ditt land og din slekt, og jeg vil gjøre vel imot deg. Jeg er uverdig til all den miskunnhet og trofasthet som du har vist mot din tjener. For med staven min gikk jeg over Jordan her, og nå er jeg blitt til to leirer. Jeg ber deg, fri meg fra min brors hånd, fra Esaus hånd, for jeg er redd for ham, at han skal komme og slå ihjel meg og mine, både mor og barn. Du har jo selv sagt, jeg vil gjøre vel imot deg. Jeg vil la ætten din bli som havets sand, som ikke kan telles for mengde.» Han ble der den natten. Og så tok han ut av det som han eide, en gave til Esau sin bror. 200 geiter og 20 bukker, 200 sauer og 20 værer, 30 melkekameler med sine føll, 40 kuer, 10 okser, 20 eselopper og 10 esler. Han ga dem i sine tjeneres hånd, hver flokk for seg, og han sa til tjenerne, «Dra nå foran meg, og la det være god avstand mellom hver flokk.» Han bød den første og sa, «Når Esau, min bror, møter deg, og han spør deg, hvem hører du til, og hvor skal du hen? Hvem eier disse dyrene som du driver foran deg? Da skal du si, dette tilhører din tjener Jakob. Det er en gave han sender til min herre Esau, og snart kommer han selv etter.» Slik befalte han også den andre og den tredje og alle dem som drev fram flokkene. Han sa, «På denne måten skal dere tale til Esau når dere møter ham. Dere skal si, se, også din tjener Jakob kommer etter oss.» For han tenkte, «Jeg vil forsone ham med den gaven som jeg sender foran meg, og siden vil jeg selv møte ham ansikt til ansikt. Kanskje han da vil ta nådig imot meg.» Så dro de i forveien med gaven, men selv ble han denne natten i leiren. Samme natt sto Jakob opp og tok sine to koner, de to trellkvinnene og sine 11 sønner, og gikk over vadestedet ved Jabbok. Han tok og satte dem over elven, og førte også over alt det han eide. Jakob ble så alene tilbake. Da kom det en mann og kjempet med ham helt til morgengrydde. Da mannen så at han ikke kunne overvinne ham, rørte han ved hofteskålen hans, og Jakobs hofteskål gikk av ledd mens han kjempet med ham. Og han sa, «Slipp meg, for morgenen gryr.» Men Jakob sa, «Jeg slipper deg ikke uten at du velsigner meg.» Da sa han til ham, «Hva er navnet ditt?» Han svarte, «Jakob.» Han sa, «Du skal ikke lenger hete Jakob, men Israel, for du har kjempet med Gud og med mennesker og vunnet.» Da sa Jakob, «Jeg ber deg, si meg ditt navn.» Men han svarte, «Hvorfor spør du om mitt navn?» Og han velsignet ham der. Jakob kalte stedet Peniel, for, sa han, «Jeg har sett Gud ansikt til ansikt og enda berget livet.» Og sol rant nettopp som han var kommet forbi Peniel, men han haltet på hoften sin. Derfor er det så til denne dag at Israels barn aldri eter spenneseen som er på hofteskål, fordi han rørte ved Jakobs hofteskål på spenneseen.

0: Johannes kapittel 7, vers 1-39.
1: Etter dette gikk Jesus omkring i Galilea, for han ville ikke gå omkring i Judea, fordi judeerne sto ham etter livet. Men jødenes høytid, løvhyttefesten, var nær. Brødrene hans sa da til ham, «Dra herfra og gå til Judea, for at også disiplene dine kan få se de gjerningene som du gjør. For ingen gjør noe i det skjulte når han selv søker å være alminnelig kjent. Gjør du slike ting, da vis deg for verden, for heller ikke brødrene hans trodde på ham.» Jesus sier da til dem, «Min tid er enda ikke kommet, men for dere er det alltid den rette tid. Verden kan ikke hate dere, men meg hater den, fordi jeg vitner om den at dens gjerninger er onde. Dra selv opp til høytiden. Jeg går enda ikke opp til denne høytiden, for min tid er enda ikke fullendt.» Dette sa han til dem, og han ble værende i Galilea. Men etter at brødrene hans var gått opp til høytiden, da dro også han opp, ikke åpenlyst, men i det skjulte. Jødene lette da etter ham under høytiden og sa, «Hvor er han?» Og det ble mumlet mye om ham blant folket. Noen sa, «Han er en god mann», men andre sa, «Nei, han villeder folket». Men ingen talte fritt ut om ham av frykt for judeerne. Men da det alt var midt i høytiden, gikk Jesus opp i tempelet og lærte. Judeerne undret seg og sa, «Hvor har han skriftkunnskapen sin fra, han som ikke er opplært?» Jesus svarte dem og sa, «Min lære er ikke min, men hans som har sendt meg. Om noen vil gjøre hans vilje, da skal han kjenne om læreren er av Gud, eller om jeg taler av meg selv. Og den som taler av seg selv, søker sin egen ære, men den som søker hans ære som har sendt ham, er sannferdig, og det er ikke urettferdighet i ham. Har ikke Moses gitt dere loven, og ingen av dere holder loven? Hvorfor søker dere å drepe meg?» Folket svarte, «Du er besatt av en ond ånd. Hvem søker å drepe deg?» Jesus svarte og sa til dem, «En gjerning gjorde jeg, og dere undrer dere alle over den. Moses har gitt dere omskjærelsen, ikke så at den er fra Moses, men fra fedrene, og dere omskjærer et menneske på sabbaten. Hvis nå et menneske blir omskåret på en sabbat for at Moselov ikke skal brytes, blir dere da harmet på meg fordi jeg har gjort et helt menneske friskt på en sabbat? Døm ikke etter synet, men fell en rettferdig dom.» Da sa noen av dem som bodde i Jerusalem, «Er ikke dette han som de står etter livet? Og se, her taler han fritt ut, og de sier ikke noe imot ham. Våre rådsherrer kan vel ikke ha erkjent at han virkelig skulle være Messias? Men vi vet hvor denne mannen er fra. Når Messias kommer, vet ingen hvor han er fra.» Mens når Jesus lærte i tempelet, ropte han ut, «Dere kjenner meg, og dere vet hvor jeg er fra. Men av meg selv er jeg ikke kommet. Han som har sendt meg er sannferdig, han som dere ikke kjenner. Jeg kjenner ham, for fra ham er jeg, og han har sendt meg.» De søkte da å få grepet ham, men ingen la hånd på ham, for hans time var enda ikke kommet. Men blant folket var det mange som trodde på ham, og de sa, «Når Messias kommer, mon han da vil gjøre flere tegn enn denne har gjort?» Fariseerne hørte at folket mumlet slik om ham, og ypperstepresten og fariseerne sendte noen tjenere for å gripe ham. Jesus sa da, «Enda en kort tid er jeg hos dere, så går jeg bort til ham som har sendt meg. Dere skal søke meg og ikke finne meg. Og der hvor jeg er, kan dere ikke komme.» Judeerne sa da til hverandre, «Hvor vil han dra hen, siden vi ikke skal finne ham? Han vil vel ikke dra bort til dem som er spredt omkring blant grekerne, og lære grekerne? Hva betyr dette ordet som han sa, «Dere skal søke meg og ikke finne meg, og der hvor jeg er, dit kan dere ikke komme?» Men på den siste, den store dagen i høytiden, sto Jesus og ropte ut, «Om noen tørster, han kommer til meg og drikker. Den som tror på meg, som skriften har sagt, fra hans indre skal det flyte strømmer av levende vann.» Dette sa han om den ånd de skulle få, de som trodde på ham, for ånd var enda ikke gitt, fordi Jesus enda ikke var herliggjort.

Salme 10, vers 13-18. Hvorfor skal den ugudelige forakte Gud og si i sitt hjerte, du vil ikke kreve meg til regnskap? Du har sett det, for du ser ulykke og plage, og du tar det i din hånd. Til deg overgir den vergeløse sin sak, for du er den farløses hjelper. Bryt armen på den onde og ugudelige mann. Gå i rette med hans ondskap til du ikke mer finner den. Herren er konge for evig og alltid. Hedningene skal bli utryddet av hans land. Herre, du har hørt de nedbøydes begjæring. Du styrker deres hjerte, du vender øret til for å dømme i den farløses og den undertrykte sak. Mennesket som er av jorden skal ikke lenger fortsette å volde redsel. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Media. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med vårt arbeid og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

0: Vi håller oss fortsatt i Lukas evangeliet kapitel 8, lignelsen om såmannen som sådde ut sæden sin, og Jesus hadde gode forklaringer hva det var for noe. I dag skal vi høre at det var noe som falt blant tårner, og Jesus har denne forklaringen. Det er de som hører, og mens de vandrer fram, kveles de av bekymringer og rikdom og livets lyst, så de ikke bærer fullmoden frukt. Altså, det ser ut til at det da var liv, men da kom opp noen tårner som kvalte livet. Og Jesus har tre forskjellige årsaker til kvelningen. Bekymringer, rikdom og livets lyst. Bekymringer, altså. Vel, Jesus, han sier i Lukas 21 og vers 34, «Ta dere i vare, så ikke deres hjerte tynges av rus og svir og timelige bekymringer, så den dagen, altså da han kommer tilbake, skulle komme uventet over dere som en snare.» Timelige bekymringer er en kvelningsårsak. I Filipperne 4, vers 6 leser vi slik: «Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting deres bønneemner komme fram for Gud, i påkallelse og bønn med takk.» Bibelen oppfordrer oss ikke til å være bekymret, men han oppfordrer oss til å være ikke bekymret. Bekymringer kommer til noen hver av oss. Jeg har hatt og kommer til å få mange bekymringer. Men opps, opps, la oss legge dem framfor vår Herre og Mester. Leve i lyset med dem. Så sier Jesus videre, rikdom kan være med å kvele Guds livet. Rikdom. Bibelen har mange eksempler på at materielt rike mennesker ikke når det fram i Guds rike. Pengekjærhet er en rot til alt ondt, forkynner ordet. Det var en ung, rik mann som kom løpende til Jesus og spurte hva skal jeg gjøre for å arve evig liv. Og når Jesus satte fingeren akkurat på det ømme, svake punkt, gå og selg alt det du har å gi til de fattige, så måtte han gå bedrøvet bort. La oss bare si det også, så ingen misforstår. Rikdom kan brukes fint. Guds rike kan bli velsignet av det, om det blir gitt til Guds rike først. Men la oss ikke bare ta det rolig i det spørsmålet. Rikdom, materiell, kan ta hjertet vårt. La oss også leve i lyset med det. Og så kommer Jesus med en tredje grunn som kan kvele Guds livet. Han kaller det livets lyst. Det står ingenting konkret om hva det er, men Bibelen nevner noen personer for oss som veldig godt kan være fanget av livets lyst. Paulus hadde med seg en medarbeider som hette Demas på en av sine misjonsreiser. Det står om Demas, Paulus sier det slik, «Demas forlot meg fordi han fikk den nærværende verden kjær.» Det nevnes ikke hva nærværende verden betyr. Og det sies også at han forlot ikke Jesus, men han forlot Paulus. Men når det var den nærværende verden som fikk mer betydning enn å forkynne evangeliet om Jesus, så må det være noe med livets lyst, tenker vi. Vi kjenner også til David, som i utgangspunktet var en mann etter Guds hjerte, ble Israels konge. Det begynte med et syn, en tanke, gjerninger i form av hor, mord, og det ble noe som virkelig kom imellom han og Gud. Livets lyst nådde også kongen. Vi leser om Samson, som Gud hadde sagt det skulle gå bra med, han skulle bevare styrken, men han måtte leve på Guds løfte. Så klarte han ikke det, og måtte ikke røpe hvor han hadde styrken fra, nemlig i håret. Men så røpte han det og sovna i horkvinna Dalillas fang, står det. Når han våkna og skjønte hva han hadde gjort, så sier Samson til seg selv, «Jeg skal nok vite å gjøre meg fri denne gang som før.» Og så kommer den fryktelige setningen. Men han visste ikke at Herren var veket ifra ham. Jeg tenker også på i Lukas 15, den yngste sønnen som fikk samlet arven sin, dro for å leve livet sitt. Og han levde virkelig etter livets lyst, gjorde det han ville, etter det han hadde lyst til i sitt indre. Et ryggesløst levnet, er det beskrevet som. Så sitter han der til slutt og prøver å få den maten som grisene får, før han kommer hjem igjen. Livets lyst. Da jeg begynte å reise i min ungdom sammen med sangevangelisten Arne Ono, så hadde han en sangstrofa som grep meg og som sitter ennå. Først syndet jeg litt fordi jeg var svak. Så syndet jeg titt fordi jeg gav smak. Nå synder jeg helst som tidsfordriv. En eneste synd er hele mitt liv. Djevelen er sånn. Han gir ingen av oss opp. Han tar lillefingeren. Så en finger til, så en hånd, så begge hendene, og så binder han mennesket. La oss virkelig leve i Guds lys med våre liv. At vi når hjem. Det går an å få livet kvelt av livets lyst. Men Jesus, han er her for slike som vender seg bort ifra det. Og til han, kjære Jesus, er her noen som lytter i dag, som håller på å bli lurt av livets lyst, vil du gå inn og gripe inn til et nytt oppgjør med deg. Amen.
1: Du hørte Nils Kåre Strøm i Overen Åpen Bibel i dag. Serien produseres av Norea Mediemisjon, og du kan høre den igjen så ofte du vil på norea.no.

0: lytte på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Abostad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversatt boka for tysk og leser andakten i dette opptaket.
1: Torsdag etter 16. søndag etter trefoldighet. Alle ble da grepet av frykt, og de priste Gud og sa, «En stor profet er oppreist iblant oss, og Gud har gjestet sitt folk.» Og dette ordet om ham kom ut i hele Judea og hele landet deromkring. Lukas 7, 16 og 17. Det tilkommer ingen andre heder og ære for denne hendelsen enn den Herre Kristus. Det er bare hans kraft som kan utføre det verket det er å ta bort døden og skape liv av den. Berømmelsen og ryktet om dette kom ut i hele landet. Det er nedskrevet for å trøste og glede oss mot dødsfrykt, og for at vi skal vite hvilken frelser vi har i Kristus. For ennå mens han var i sin tjenerskikkelse på jorden, beviste han at han er en herre over døden og livet. Den førstnevnte skulle han tilintet gjøre, det andre bringe fram i lyset. Når døden har lagt oss alle under torva, og tror at den helt har oppslukt oss, vil han motbevise dette på vår og alle kristnes død. Dette har han lovt oss ved sitt eget ord. Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør. Johannes 11, 25. Og i Johannes 5, 28 sier han, For den time kommer da alle de som er i gravene skal høre hans røst, og de skal komme ut, og så videre. Da først skal det verket bli fullført, som han her og i andre historier har gitt eksempler på. Han har spart det til den stunden han vil fullende det, ikke bare på noen få, men på alle samtidig. På et øyeblikk vil han oppsluke døden, slik at ingen lenger skal bli kvalt av den. For et herlig tog det vil bli, når han plutselig samler sammen alle som er døde, og med ett ord kaller dem fram fra alle steder på jorden, fra støv og aske, fra luft og vann, og fører dem sammen med seg, slik Paulus skriver i 1. Tessalonikerbrev 4:14. Han som er deres overhode skal føre en utallig skare av alle troende ut fra død og elendighet til det evige liv. Han skal tørke tårene fra alle ansikter, og med en evig glede, takk og ære, skal de lovprise denne Herre uten opphold. Dette skal også vi lære å tro på og trøste oss med, mot døden og andre store vanskeligheter. Selv om vi skulle komme så langt at vi ikke ser annet enn død og fordervelse, skal vi likevel trekke den sikre slutningen at vi i Kristus har overvunnet døden og har det evige liv. For Kristi tro må være slik. Den må alltid øve seg på å fatte og holde for sikkert det som ikke kan sees, ja, som ser helt motsatt ut. For han vil lære oss gjennom vår egen erfaring at det av oss og i oss ikke er annet enn ødeleggelse og død. Fra ham og i ham finnes derimot ikke annet enn liv, det livet som oppsluker både vår synd og vår død. Jo mer død og elendighet det er i oss, jo rikere skal vi finne trøst og liv i ham, dersom vi nå ellers holder fast i ham ved troen. Til det oppmuntrer og formaner han oss ved sitt ord og disse eksemplene. Landstad nummer 530, vers 4-5. Ei, ja, min sjel, vær frisk og sterk. Gled deg i Krist, din Herre. For døden, som var syndens verk, skal deg til gode være. Straff var den før, er nå en dør, en gang til himmerike. Nå er min død, en søvn så søt, all sorg med den skal vike. Sørg ei for hvor du kommer hen, når du fra verden viker. Dei favner da en trofast venn, som dei visst aldri sviker. Kristus, Guds sønn, ba med sin bønn, at du hos ham skal blive. I gleden stor han alltid bor, den vil han deg og give.

Det hendte 21. mai 1972 i Peterskirken i Roma. Under en messe klokken 11.30 hoppet en mann over en liten sperring inn til et av sidekapellene som omgir hovedalteret. Han hadde smuglet med seg en hammer, og med den begynte han å knuse delene av et kunstverk. Det var Michelangelos kjente statue av Maria som holder den døde Jesus på fanget. Mannen hamret løs helt til han ble arrestert, men da han ble ført bort, lå 40 deler av statuen igjen på gulvet. Det var en destruktiv handling som viste både ondskap og hvor sårbart alt menneskelig er. Vi snakker om et helt enestående kunstverk som ble smadret av et raseri inni et enkelt menneske. Vatikanet samlet sammen et team av eksperter for å restaurere statuen så godt det lot seg gjøre. Det var en svært krevende oppgave, men heldigvis var ekspertene på høyde med utfordringen. 7 måneder senere var prosjektet fullført. En kunstekspert sa: «Du kan ikke se noen av bruddlinjene eller merkene som ble laget av mannen med hammeren. Verket er restaurert på en utrolig måte.» Ja, det var krevende å reparere denne statuen. Men en enda større utfordring var det å gjenopprette og forlike det ødelagte forholdet mellom menneske og Gud. Det var ikke aktuelt å kalle på noe team av eksperter. Et avsnitt fra Bibelen forteller oss at Kristus har restaurert det ødelagte på en fullkommen måte. Den som er i Kristus er en ny skapning. Det gamle er borte, se det nye er blitt til, står det. Her er tale om en fullkommen restitusjon av det som var smadret. Fikk Gud eller Jesus hjelp fra faglig ekspertise eller dyktige håndverkere? Nei, svarer Paulus, for alt er av Gud. Han som ved Kristus forsonte oss med seg selv og ga oss forsoningens tjeneste. For det var Gud som i Kristus forsonte verden med seg selv, slik at han ikke tilregner dem deres misgjerninger, og han betrodde budskapet om forsoningen til oss. Dette er det mest storslåtte restaureringsarbeidet som noen gang er fullført. Våre ødelagte liv ble forandret på en måte som gjør at vi i Guds øyne er fullkomment nye. Det kunstneriske uttrykket som Adam og Eva fikk da verden ble skapt, er nå gjenskapt slik at den som tror på Jesus i Guds øyne og i det evige livet står uten brist eller feil. Gleden over denne fornyelsen får vi ikke lov å holde for oss selv. Den er til for å deles. Alle må få høre at det er mulig å få reparert det som er hamret i stykker. Om menneskeøyne kan se arr eller et syndig liv, er det ikke slik i Guds øyne. Han tilregner oss ikke svakheter. Dette må fortelles og formidles på flest mulige måter til alle som har opplevd mer eller mindre smadrete liv. Derfor skriver apostelen: «Så er vi da utsendinger for Kristus, og det er Gud selv som formaner gjennom oss. Vi ber dere på Kristi vegne, la dere forsone med Gud. Han som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss, for at vi i ham skulle få Guds rettferdighet.» Det er tid for å forsone seg med Gud og ta imot Guds rettferdighet som gave.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

Ja, god morgen igjen, og hjertelig velkommen. Det Jær Misjonsradio som på lufta nå. Og du hjertelig velkommen til å lytte denne halvtimen. Ja, i dag det meg som sitter her, Oddvar Dahl, sitter i studio. Og hvor du sitter her, det vet du vel best selv. Men nå det viktige budskapet vi skal ha i dag. Det Gudmund Vinsjei som skal holde en andakt. Kolossenserbrevet 3 skal han lese fra, og du får høre hva han taler om. Blant annet folk som trøtte av det livet de lever. Og litt senere, det handler også om liv, for så vidt. Det overskrift som går igjen når det gjelder abortsaken. Bestemme over egen kropp. Ja, vi skal høre litt om det senere i glimt fra livets dagbok. Men aller først, Torvald Kjetilstad og Magne Todnem skal synge, men sangen kjent, «O store Gud».

0: så gir vi ordet til Gudmund Vinskjei.
1: Gjennom livet har jeg møtt mange mennesker som veldig trøtt av det de steller med til daglig. Hverdagen blitt så triviell, og mange undrer seg på om de kommet på feil hylle i livet. Skal jeg virkelig stå med dette samlebåndet, sa en mann, hele livet, og se de samme tingene fare forbi og kontrollere deg? Eller, som en husmor sa, skal jeg virkelig vaske opp skitne kjørler hver eneste dag hele livet? Det min jobb? Ja, vi har vel alle noe som vi kunne ønske å være kvitt. Det er gilde ting vi steller med, det er trivielle ting vi steller med, men som nødvendig for at vårt nærmiljø skal fungere. Og nå skal vi be sammen og lese ifra Kolosserbrevet kapittel 3. Først folder vi våre hender og ber om lys over ordet. Kjære himmelske far, du som setter oss inn i de mange hverdager, vi ber at du vil gi oss nåde til å se tjenesten der, at det er en tjeneste for deg, og vi ber de signing over ord og andagsstunder for Jesus skyld. Amen. I Kolosserbrevet kapittel 3 skal vi lese ifra vers 15. «Lat Kristi fred rå i hjertet dykkar, for til det vart de kalla, då de vart ein lekam, og vær takksame. Lat Kristi ord få rikelig rom jo dykk, så de med visdom kan lære å rettleie hverandre med salmer, hymner og åndelige sanger. Syng for Gud med takk i hjertet, og alt de gjør i ord og gjerning, gjør det i Herren Jesu navn med takk til Gud Fader ved han.» Det blir fortalt om tjenestejenta til Martin Luther at hun klaget over det arbeid hun hadde. Det måtte være mye større og gillere å være predikant og professor som Martin Luther var. Da ble det fortalt at Martin Luther snudde seg til henne og sa at «Dersom du soper golvet like godt under senga som du soper det midt på golvet, så gjør du en like stor gudstjeneste som når doktor Martin lager en preken. Alt de gjør, i ord eller gjerning, gjør det i Herren Jesu navn med takk til Gud Fader ved han. Når heidningen ser på arbeid, så er det en plage eller en straff, noe han må gjøre for å få penger til å berge livet. Spør du en katolikk, så rekner han bare de ekstraordinære ting som han gjør, for eksempel å gi penger til kyrkja, bli prest eller nonne, gå til gudstjeneste, dra på valgfart. Alle disse og ekstraordinære ting rekner han som en gudstjeneste. Men livet ellers og hverdagen, det er noe han må gjøre for å oppholde livet. Martin Luther, reformatoren, førte ikke bare evangeliet tilbake på talerstolen i kyrkja. Han tok også opp spørsmålet om hva det var å tjene Gud. Og da sa han at skomakeren har et kall til å tjene Gud i sin hverdag like full som presten i sin hverdag. Det er et underlig inntrykk som du får av mange mennesker. De arbeider for de må. Men en kristen gjør ikke det. Alt det han gjør i ord eller gjerning er en gudstjeneste, også det mest trivielle. Her er jeg sett, her har Gud plassert meg, her skal jeg leve som en kristen, og disse trivielle ting som jeg steller med, de er min tjeneste for Gud. De forteller om den første generalsekretæren i Norsk Luthersk Misjonssamband, Brandtzæg, som var etter den tids målestokk en mye rik mann. Men Brandtzæg hadde det slik at enda, når han skulle ut og kjøpe seg et par sko, så ba han først til Herren for å få ro med at det var på den måten han skulle bruke de pengene. For pengene var et lån som han skulle forvalte. Tida vår er et lån som vi skal forvalte. Alt det gjør, og nå må du tenke på hva du gjør i dag, enten det er samlebåndet eller oppvaskbenken, eller andre ting. Du skal få gå ut om morgenen og gjøre det alt i den Herre Jesu navn, og gjøre det som en Guds tjeneste for han. Legg du merke til at det blir en underlig helg og høgtid over hverdagens trivielle gjøremål når vi får det lyset innover. Men hvordan skal det være mulig? Jo, jeg tror at ordet her gir den veiledning som vi trenger i dag, for det sto: «Lat Kristi ord få rikelig rom, gjør dykk, så det med visdom kan lære å rettlede hverandre med salmer, hymner og åndelige sanger. Syng for Gud med takk i hjertet.» Og så las vi til begynne med: «Lat Kristi fred rå i hjertet dykker, for til det vart de kallet, til da de vart en lekam, og vær takksame.» Takken til Gud hører med i hverdagen. Takken for helse og krefter. Takken for at du har en plass å bo og en jobb å gå til. Den takknemlige eig en annen atmosfære omkring seg enn den som er lei og sur og føler at det hele er trivielt. Den person er ikke lett å komme bort i. Er du takknemlig i din hverdag? Får hverdagen være din gudstjeneste plass, der hverdags trøya er presteskrud og livsens småting så gilde? Ja, det var slik Herren ville at vår hverdag skulle være. Så vi fortjener han med tida vår, med pengene våre, med arbeidet vårt, med fritida vår. At alt vårt liv må være oppoffret deg til ære, som dyrt oss har forløst. Det kan nok hende at noen av oss burde bøye våre kne og revidere synet på arbeidet og hverdagen, på det vi klager over. For i grunnen så har både du og jeg uendelig mye som vi burde takke for. La oss bruke denne dagen til å takke Gud og tjene han med vår hverdag. Herre Jesus, det ber vi om. Nåde til og lys over for ditt navns skyld. Amen.

Glimt fra livets dagbok. Og i dag så skal vi få høre, ja, overskriften kunne vi sette, nemlig bestemme over egen kropp. Det er jo et slagord som vi hører veldig ofte i forbindelse med abortstriden og kampen. Men det vi nå skal høre, det er et avisinnlegg som er skrevet av en som heter Olav Spanne. Og første gang ble dette sendt i januar 2019, så vet du det, og noen husker det kanskje. Og det er litt viktig å understreke det vi her skal høre. Nå skal vi gjøre noe som vi sjelden gjør i Misjonsradioen. Vi skal lese et stykke som sto i Jærbladet den 7. januar 2019. Og jeg tror vi leser det i sin helhet. Det gjelder abort, selvbestemt abort, uttrykk, bestemme over egen kropp, og så videre. Og overskriften er «Om å bestemme over egen kropp», og det er skrevet av en som heter Olav Spanne. Jeg sitter. Kvinner må få lov å bestemme over sin egen kropp, sier de som vil at den norske lov om abort må gjelde. Men i det øyeblikk en jente eller en dame bestemmer seg for at gryende livet som ligger i magen henne må bort med en selvbestemt abort, så er det ikke sin kropp hun bestemmer over. Nei, da er det en annen kropp hun tek avgjør om. Da er det den som vekser i magen henne, og som ved fullgodt svangerskap kunne blitt ei fin jente eller gutt. Kvinner burde tenke litt over hva hun er ferd med å gjøre, da hun let seg forføre av en gutt eller mann. Da burde hun bestemt over sin egen kropp og sagt «Nei, jeg vil ikke være med på dette». Det er å bestemme over sin egen kropp, ikke noen veker senere. Da er det for sent å bestemme over sin egen kropp. Når en kvinne bestemmer at resultatet av den første akta må fjernes, da er det for sent å bestemme over sin egen kropp. Da bestemmer hun seg for å begå et mord, og det bør det ikke være åpning for i norsk lov. Så er det de som er redde for å få et barn som ikke er som det såkalt skal være. Jeg kjenner mange slike barn. De er like glade i disse barna som i de såkalt friske. Mange av disse klarer seg svært godt i livet. Jeg kjenner en med ryggmarksbrokk som ble en veldig flink øyenlege, og mange andre med en eller flere sykdommer som har et veldig fint og produktivt liv. Mange tvillinger har det oftest like godt som enslege. Om du steller en eller to små, må vel komme ut på ett. Jeg og kona mi var gift i 47 år, men da døde hun. Vi ønskte oss barn, men etter tre spontane aborter så fikk vi ikke det. Vi var i den alderen at det var vanskelig å adoptere et barn. Vi strever med økonomien og hadde ikke råd til å få et barn fra utlandet, og norske barn var det lite av da, som en kunne adoptere. Dette var vårt store saken. Hadde ikke abortloven kommet da, vi har fått et barn som vi kunne ha blitt glad i, selv om det ikke var vårt kjøtt og blod som var årsak til at vi fikk et eller flere barn. Nå er jeg gammel og trenger hjelp til mest alt, såsom egen hygiene med mer. Vi har vært flere eldre med året, sier de. Men det har vært færre fødde som kan være med å stelle oss. Det går godt med meg, men hva med de som kommer etter oss?
Hadde de som tek abort ikke gjort det, men fødde et barn, kan de si til verta til hjelp for eldre. Dette bør en tenke på. Ja, dette sto i Jærbladet den 7. januar 2019, og det var skrevet av Olav Spanne fra Klepp.

styr du min vandring. Ja, det ei bønn når det gjelder vårt liv her på jord. Virkelig ei bønn at Gud må få styre oss. Og for Jesus være vår frelser, så er vi på en vei som kalles ny og levende, og havner og ender i himmelen. Ja, det Jærenmisjonsradio du har hørt på, og vi skal slutte nå, men vi sier hjertelig takk til alle som lytter. Og det skulle vært underlig å sette hvem som sitter og lytter, og hvem som lytter. Det kan være du er i jobb og forskjellige ting sånn. Men takk skal du ha, fordi at vi vet at Guds ord bærer frukt. Mange er blitt vunnet gjennom radio. Gud den Hellige Ånd virker gjennom sitt ord. Oddvar Dahl takker av i dag. Ha det godt, hver enkelt.

Det var strenge musikanter fra Frelsesarmeen som sang denne sangen «Under dine velsignede hender». Og det er det store at vi kan være under Guds velsignede hender, samme hva som har skjedd med oss tidligere i livet, om Herren Jesus bare får komme til med sin nåde, med sitt blod som renser fra all synd.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Bjoland.

Vi holder på i kapittel 4 i Nehemia-boka. Og vi snakket sist gang om det å møte motstand og kritikk som kristen leder, eller som leder i det hele tatt. Eller som den som tar initiativ og vil noe, og som gjør noe. Det er alltid sånn, ikke minst i Guds rike, at de som har visjoner, de som er tro, og som vil noe, og som gjør noe, de blir utsatt for kritikk. I alle fall hvis det dreier seg om fornyelse, og vekst og forandring. Det er pussig det der. For vi innrømmer jo alle at det som kjennetegner Guds rike er jo forandring og vekst. Gud vil forandre mennesket. Gud vil forandre verden. Gud vil forandre meg. Selv om jeg en gang ble kristen og opplevde forandring en gang, så betyr ikke det at veksten og forandringen er stoppet. Da er jeg død, åndelig talt. Forandring er tegn på liv. Der det ikke er liv, der er det heller ingen forandring. Og dette kan nok alle være med på. Inntil forandringen banker på døra i min egen menighet, i min egen organisasjon, i min egen forsamling, i min egen heim, i mitt eget liv. Da rygger vi. Da ble noen av dere redde. Da reagerer noen av dere med motstand. Og det er denne Nehemia opplever i dette store prosjektet som Gud har kalt han til å lede. Jerusalem trenger forandring. Og den forandringen Nehemia er kalt til å lede, er rett og slett å bygge opp de murene rundt byen som nå ligger i ruiner, og som er leies lik de siste 150 år. En skulle tro at alle var enige i et slikt prosjekt. Murer er ikke skapt for å ligge nede. De er til for å stå oppreist. Men her ligger de nede, altså. Og hvorfor er det noen som er negative når Nehemia her kommer og begynner å snakke om at de murene burde være bygd opp igjen? Vel, kanskje det er det at de ikke kom på det selv. Kanskje de ikke liker at det kommer en utenifra og forteller de det, og setter i gang med å gjøre det. Kanskje det er det at de selv blir sett i skyggen, blir stående på sidelinjen. Kanskje de selv ville stande fremst i arbeidet hvis det var de som hadde kommet på det. Jeg vet ikke. Men jeg vet at det er situasjonen veldig ofte når noe positivt i Guds rikes arbeid blir møtt med motstand og kritikk og negative holdninger. Eller kanskje det var fordi de ikke likte forandring. De var blitt vant med murer som ligger nede. Slik hadde det vært så lenge de kunne huske. Og det var noe trygt og godt med murer som lå der, og ikke begynte å reise seg. De ble nervøse når ting begynte å skje. I begynnelsen ristet de bare overbærende på hodet og tenkte, bare vent, de vil nok falle igjen. La de bare få ta seg ut. Hør hva som står i vers 3. Ammonitten Tobia, som sto ved siden av ham, sa, la dem bygge så mye de vil. Bare en rev hopper opp på steinmuren deres, river han den ned. Men så gikk det ikke slik. Arbeidet bare vaks for hver dag, og de begynte å ane at dette kanskje ville lukkes likevel. Og da ble de sinte. Da fant de på nye argument og nye metoder. Og så er vi kommet til Nehemias første reaksjon på deres negative holdninger og deres stadige kritiske bemerkninger. Den finner vi i vers 4. Hør, vår Gud, hvordan vi blir spottet. La spotten komme tilbake på dem selv. Lag det så at de blir røvet og ført som fanger til et fremmed land. Dekk ikke over deres skyld, og la ikke deres synd bli strøket ut for ditt åsyn, for de har krenket deg med sin framferd mot bygningsmennene. Ellers er Bibelen fulle av tilgi de Gud,
forlater Gud, for de vet ikke hva de gjør. Og slike ting, det leser vi hele tiden i Bibelen, at Gud skal dekke over menneskesynd. Men her står det motsatte. Ikke tilgi de Gud, for de vet hva de gjør. Svar meg helt ærlig på et spørsmål. Har du noen gang tenkt slik, eller bedt slik? Du har kanskje ikke våget å be slik, men du har hatt lyst til det. Og du har tenkt det inni deg, og om de bare kunne fått seg en liten lærepenge, en liten nesestyver. Og om de bare hadde fått en liten hjerteinfarkt, eller om et av barna deres ville begynne å gjøre opprør imot dem, eller om huset deres hadde brunnet, så de kunne vært litt ydmyke og fått litt andre ting å tenke på enn å gå rundt og være negative til ting som er positive. Har du tenkt slik? Jeg har. Og det var en befrielse i dag å oppdage at selveste Nehemia ikke bare tenker slik, men han ber slik. Ta de Gud. Gi de igjen på nasen. La de få litt andre ting å tenke på. Send de ei ulykke. Og for all del Gud, ikke glem det de gjør nå. Ikke la det bli glemt. La de få svare for det. Ikke stryk det ut. Det er fantastisk å lese denne boken som kalles Bibelen. For der finner du deg selv. Der finner du at disse helgenene, disse kjempene, disse trosheltene, er ikke så veldig ulike deg og meg. Og Bibelen prøver ikke engang å skjule det. Men i alle fall, Nehemia ber til Gud at den bønnen inneholder ting som vi kanskje ikke skulle vente fra en åndelig leder, enn og så. Kanskje Nehemia trengte å få si det, og få si det til Gud. Det er dog bedre å si det til Gud enn å si det til de menneskene han tenkte dette om. Det positive er at han vender seg til Gud med sin frustrasjon og sin bønn. Det er det første han gjør. Det ligger faktisk terapi i det. For det hindrer Nehemia ifra å bli dratt ned på deres nivå, og bli dratt inn i deres argumentasjon, og bli grepen av bitterhet eller motløshet. Han begynner å be. For en hemmelighet der ligger i dette. Og si det til Gud, og si sin frustrasjon til Gud. Og dernest å be for deg som er negative. Ikke bare for den bønnen kan forandre negative holdninger til positive. Se den du ber for. Det så ikke ut for at det skjedde i dette tilfellet forresten, for disse bare fortsatte å være negative hele tiden. Men også fordi bønn først og fremst gjør noe med deg. Det blir vanskelig å kaste stein tilbake på en som du nettopp er bedt for. Det blir vanskelig å slenge sviende og drepende kommentarer tilbake til en som du nettopp har vært på kne for. Det blir vanskelig å baksnakke en som du nevner ved navn, framfor nådens trone. Har du prøvd det? Og dermed bergast Nehemia ifra det farligste som kunne skjedd i den situasjonen, det mest øyeleggende som kunne skjedd både for han selv og for det arbeidet han var involvert i, nemlig å ta igjen med samme mynt, og bruke samme våpen, og legge seg på samme nivå som deg, og bli like negativ som deg. Og det er feil vi som regel gjør når vi opplever dette. De negative klarer ofte å drake inn på deres banehalvdel. Drake ned på deres nivå. Og da blir det vi også negative. Og det første vi rent intuitivt gjør, eller reflektivt, er å slå igjen når vi blir slått. Og baktale igjen når vi blir baktalt. Og slenge sviende bemerkninger tilbake når vi blir såret. Og dermed er krigen i gang. Hør hva som står i et gammelt ord i ordspråket, kapittel 15 og vers 1. Milde svar demper sinne. Sårende ord vekker vrede. Hva gjør vi når noen slenger sårende ord til oss? Ja, vi roper enda høyere. Vi tenker ut enda beiskere ord.
Vi lader vår kanon med endnu større kule. Og slik heller vi det gående til vi er klart å øyelegge hverandres liv. Eller følelser i alle fall. Hvis du ønsker å stoppe en krangel, hold igjen munnen, eller svar vennligt. Vent til du vært på kne og bedt for den fyren, eller den ektefellen. Har du gjort det i det siste forresten? Du som ligger i stadig åkrig med den du gift med, kanskje. Har du prøvd å gå til Gud med det? Og nevnt han ved navn eller henne framfor Gud? Du kan godt si til Gud hva du mener om han eller henne. Det gjorde Nehemja her. Men etterpå kan du kanskje si noe positivt om den fyren, den ektefellen, til Gud. Eller be for han. Og be for deg selv. Bare det å nevne navnet hans eller navnet hennes for Gud kan begynne en prosess i deg og gjøre noe med deg som kan være begynnelsen til noe nytt. Det gjelder alle forhold til alle slags mennesker. Før Nehemja svarte kritikerne et ord, var han på kne framfor Gud. Men samtidig som han ba, fortsette han arbeidet. Han fortsette som om ingenting skulle ha skjedd. Han lot seg ikke stoppe, for han visste at det han holdt på med var rett. Du ser, det dreier seg ikke om å legge seg flade, om å la kritikerne få rett, hvis de ikke har rett, hvis noen skulle trodd at det var det jeg mente. For her fortsetter Nehemja med arbeidet, slik som det står i vers 6. Så bygde vi på muren og føyde den sammen i halv høyde rundt hele byen, og folket var ivrig med i arbeidet. Kritikerne forsøkte å demoralisere de som jobbet. Nehemja fortsette med å oppmuntre dem. Kritikerne mobbet og kritiserte. Nehemja bare fortsette med å se mod i dem og løfte dem opp. Stå på, kare. Ikke gi opp. Det er Guds arbeid vi holder på med. Ikke la dem få stoppe dere. Og de kunne høre i mødle rop og for kritikerne, som prøvde å forvirre dem og demoralisere dem. De kunne høre murskjeiene og sementen som var klasket mellom steinene og fugene. Og det høyere muren voks, og det flere steiner som var lagt opp på hverandre. Til mer frustrert ble kritikerne, og til mer rasende ble de. Den største seier en kritiker kan få, er når offeret hans gir opp, og legger seg ned på ryggen, og slutter. Og det er faktisk det letteste å gjøre også, når du er trøtt og modløse og leier sjauen og kritikken. Da er det lett å gi opp. De fleste ledere i kirke og misjon som slutter før de er ferdige med et arbeid, slutter ikke på grunn av at de hadde for lite og lønn, eller fordi de fikk et bedre tilbud, eller andre ting. De fleste slutter fordi de ikke klarte presset lenger i for negative holdninger. Jeg kunne rekne opp mange som jeg vet har sluttet fordi de ikke orket lenger å stå under stadig kritikk og motstand, og stadig skulle bruke krefter på å slåst imot negative holdninger, eller smålige hensyn eller smålige oppfatninger. Nehemja roper, stå på. Det har vel ikke tenkt å gi opp. Det er vel ikke tenkt å la dette viktige arbeidet ta slutt fordi om det er noen få som ikke liker arbeidet. Og som sagt, når de ikke klarer å stoppe arbeidet, men ser at det bare vekser, så ble de enda sintere. Og neste gang de dukket opp, har de fått enda flere med seg. Og nå har de lagt opp nye strategier. Nå skal de bli enda mer aktive og virkelig angripe de som bygger. Prøve å så forvirring blant de. Men da Sanballat, Tobia, araberne, ammonittene og mennene fra Ashdod fikk høre at gjenreisningen av Jerusalems murer gikk fremover, og at revnene tok til å fylles, da ble de brennende harme. De slo seg sammen, alle som en, og sverget på at de ville dra opp
og kjempe mot Jerusalem og skape forvirring der. Men vi ba til vår Gud og satte ut vaktposter både dag og natt for å holde dem borte. Ser du det? Ser du hva Nehemja gjør nå? Du ser, Nehemja var en veldig praktisk mann. Han kunne mer enn å be, selv om det var det første han gjorde. Men han gjorde også noe annet. Vel, først ba han enda mer, som jeg hører. Til mer de skrek og gjorde motstand, til mer ba han. Men samtidig gjorde han noe annet. Han sa, la oss se opp vaktposter, grenser, hindringer, så de ikke får slippe til med sine øyeleggende angrep. Som det kjente slagordet fra den amerikanske revolusjonen, der det hette «Stol på Gud, men hold kruttet tørt». Det betyr ganske enkelt, som Bibelen sier en annen plass, «Be og arbeid». Det går hånd i hånd. At du ber over en ting betyr ikke at du ikke skal gjøre noe med den tingen. At du ber om at Gud skal beskytte deg imot innbruddstyver, betyr ikke at du begynner å gå ifra døra ulåst. Du låser fortsatt døra, ikke sant? Hvor dumt det er å be til Gud om beskyttelse for innbruddstyver, samtidig som du lar døra stå på vidt gap mens du er på ferie. Du gjør ikke det. Og du blir ikke kalt vantru om du låser døra når du dreger. At du ber om at han skal bevare deg ifra brann i huset, betyr ikke at du lar ungene leke med fyrstykket. At du ber, betyr ikke at du trenger å være upraktisk. Det er utrolig hvor upraktisk noen truende mennesker velger å være. Hvis skal du be, hvis du trenger en jobb, be som gal, men ikke sitt og vent på at jobben skal banke på døra. Gå ut og leid etter den. Send en søknad. Se etter i avisen. Hvis du har problemer i ekteskapet, problemer med en du er gift med, be. Be om at Gud må gripe inn og gjøre noe. Men ikke bare be. Det er kanskje noe du kan gjøre selv også med problemet. Eller rettere sagt, det er kanskje noe Gud vil gjøre gjennom deg. Kanskje du skulle snakke med noen om deres problem. Kanskje du skulle være villig til å høre etter hva din ektefelle prøver å si. Kanskje et åpent øre ville gjøre at han eller hun ikke ville føle trang til å rope alt det stygge til deg lenger. Eller hva det nå er problemet dere består av. Nehemja ba, og deretter sette han opp vakt mot angrepene, beskytte seg og sine imot angrep som skulle forvirre dem og ta mot dem fra dem. La oss begynne å summere opp disse to siste programmer som faktisk henger sammen. Theodore Roosevelt sa en gang, det er ikke de som kritiserer som betyr noe. Det er ikke dem som står utenfor og peker på feil hos alle andre, mens de ikke vil gjøre noe selv, som betyr noe. De som fortjener oppmerksomhet og ros, er de som står på scenen, er på arenaen, hvis ansikt er fullt av støv og svette og blod. De som våger noe, som gjør feil, og kommer til kort på nytt, fordi det ikke blir noe resultat uten at en feiler og kommer til kort noen ganger. De som faktisk prøver å gjøre noe, som kjenner gleden ved å gi noe av seg selv, gleden over å prøve, og som, selv om de skulle feile, i alle fall feiler mens de våger å prøve. Hvor mye bedre er det ikke å våge store ting, selv om en bommer litt, enn å stille seg i rekken med disse stakkarslige sjelene som hverken opplever noe eller lider noe, fordi de lever i gråsonen

Hvorfor er du tilfreds med å leve i den trange, smale gråsonen av negativisme? Noen ektefeller som hører på nå, har en konstant negativ holdning til den de er gift med. Er du en av dem? Noen foreldre er negative til alt det deres barn gjør eller sier. Den første reaksjonen på alle forslag som kommer fra barna er nei. Hvorfor sier vi alltid nei? En er sagt det slik, du skal aldri si nei til noe som du kan si ja til. Spar dine nei til de situasjoner der det trengs et nei. Tenk om vi kunne lære å leve etter det praktiske ordet av Paulus. Lære å leve det i heimen, i forsamlingen, på skolen, på arbeid. Der han sier, derfor skal dere oppmuntre hverandre, så mye mer som dere ser dagen nærmer seg.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet er en del av serien «Veien gjennom Bibelen», hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veien. Og programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

Blott en dag. Ja, det var Elisabeth og Helge Linjem det, som åpnet sendingen her på Jæren Misjonsradio I kveld. Mitt navn det Tom Håvard Tobiasen. Og I kveld så skal vi få høre Jon Hardang I et opptak fra P7 Kristen Riksradio. Og han skal snakke om noe utifra Paulus brev til Filipperne 4:4 om å glede seg I Herren. Men før det så skal Martin Alfsen med kor og orkester og solister de skal synge til oss og glede stor som Herren gir.

I Bibelen min ligger et enkelt bokmerke, utgitt av bokhandlerkjeden Nordli. På dette bokmerket står følgende å lese. Hvis du leser to setninger I dag, sørg for at det to fine. Og det nettopp dette vi skal gjøre I dag. Lese to av de fineste setningene I hele Bibelen. Hør på dette. Gled dere I Herren alltid. Igjen vil jeg si, gled dere.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Herman Høyfjellsenter.

Vi starter I dag en ny undervisningsserie I programserien Vindu mot livet. Vi skal gjennomgå Filipperbrevet I Bibelen, eller Gledesbrevet, som det også kalt. Dette vil bli en serie på nærmere 30 program, og du vil sikkert ha glede av å ha Bibelen din I nærheten, når vi nå skal lese gjennom dette brevet avsnitt for avsnitt. Vi skal begynne I dag med å lese sammen det kanskje mest kjente verset I hele Filipperbrevet, nemlig fra kapittel 4 og vers 4. Jeg har kalt dagens program «Gled dere I Herren». Paulus skriver «Gled dere I Herren alltid. Igjen vil jeg si «Gled dere».

Jeg tror du kjenner navnet Moder Teresa, gjør du ikke? Denne vesle, store katolske nonnen som brukte sitt liv på å hjelpe de fattigste av de fattige I den indiske storbyen Calcutta. Ikke så lenge før Moder Teresa døde, ble hun spurt av en som selv ønsket å gå inn I dette store barmhjertighetsarbeidet blant Indias fattige. Moder Teresa, hva har vært din arbeidsinstruks? Hva har vært kjennetegnet på det arbeidet du har stått I her I India I alle disse årene? Moder Teresa trengte ikke lang betenkningstid før hun svarte. To ting, svarte hun. Det første hardt arbeid, knallhardt arbeid. Og så det andre, gleden I Herren. Og med dette, gleden I tjenesten. Få mennesker har vært så respektert over den ganske jord som Moder Teresa. Og det var ingen store diskusjoner eller sterk uenighet da hun for noen år siden ble tildelt Nobels fredspris. Hardt arbeid og glede I tjenesten. Denne kombinasjonen nok ikke bare en genial kombinasjon I Calcuttas enorme slumområder. Dette en genial kombinasjon for alle som vil gjøre noe for lidende mennesker, for andre I denne verden. Og ikke minst for de som med sitt liv ønsker å tjene Herren. Arbeid, det motoren som gjør at vi kommer noen vei I tjenesten. Og gleden I tjenesten, det som olje I maskineriet. Hardt arbeid og glede I tjenesten. Det denne kombinasjonen vi også møter I Paulus' liv, den store apostelen som brukte hele sitt liv på å forkynne og utbre evangeliet om Jesus. Hardt arbeid var det ene. Ingen skal beskylde Paulus for å ligge på latsida. Det vet alle de som kjenner Paulus sin utrolige livshistorie. Hardt arbeid betyr en innstilling til tjenesten der en aldri lar seg stoppe av noe som helst. Og så en utholdenhet, en trofasthet I tjenesten, som varer helt inntil døden. Og at gleden I tjenesten var viktig for han, det forstår vi ikke minst når vi leser Filipperbrevet, slik vi nå altså skal gjøre det I noen uker framover. Jeg hadde lyst vi skulle lese litt sammen I dag, fra alle de fire kapitlene I Filipperbrevet, for på denne måten å vise hvordan gleden, eller gleden I Herren, den røde tråden gjennom hele dette brevet. Du må gjerne følge med I din egen bibel hvis du har den foran deg. Vi leser først fra kapittel 1, de fem første versene, altså innledningen til Filipperbrevet. Paulus og Timotius, Kristi Jesu tjenere, til alle de hellige I Kristus Jesus som I Filippi, sammen med tilsynsmenn og menighetstjenere. Nåde være med dere og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Jeg takker min Gud så ofte som jeg tenker på dere. Alltid når jeg ber, gjør jeg min bønn for dere alle med glede. For fra første dag og like til nå har dere hatt samfunn med meg I arbeidet for evangeliet. Paulus gleder seg over det fellesskap I tjenesten som han har på en helt spesiell måte nettopp med menigheten I Filippi. Og denne gleden preger også hans bønneliv. Så leser vi fra kapittel 2, de fire første versene. Det da noen trøst I Kristus? Det noen oppmuntring I kjærligheten? Det noe samfunn I ånden? Finnes det noen medfølelse? Eller barmhjertighet, da gjør min glede fullkommen, så dere har det samme sinn og den samme kjærlighet. Ja, med én sjel har det ene sinn. Gjør ikke noe av ergjerrighet eller lyst til tom ære, men akt hverandre I ydmyghet høyere enn dere selv. Ingen må bare se på sitt eget, men enhver må også ha de andres gagn for øye. La dette sinn være I dere, som òg var I Kristus Jesus. Paulus gleder seg fremdeles,
og nå gjelder det det sinnelaget som var i Jesus. Tenk om også dette kunne prege hans etterfølgere i Filippi. Det skulle være en stor glede, sier Paulus. Og så kommer kapittel 3, der vi leser de tre første versene. For øvrig, mine brødre, gled dere i Herren. Jeg blir ikke trett av å skrive det samme om igjen, og for dere er dette desto tryggere. Hold øye med hundene. Hold øye med de onde arbeidere. Hold øye med de skamskårne. For det vi som de omskårne, vi som tjener Gud i hans ånd, og roser oss i Kristus Jesus, og som ikke setter vår lit til kjød. Paulus altså ikke i tvil om hvor gledeskilden befinner seg. Den i Jesus Kristus selv. Gled dere i Herren, skriver Paulus. Og det det samme vi møter i kapittel 4. Her leser vi vers 1, og så fra vers 4 til 7. Derfor, mine brødre, som jeg elsker og lengter etter, min glede og min krans, stå fast i Herren, mine kjære. Gled dere i Herren alltid. Igjen vil jeg si, gled dere. La deres saktmodighet bli kjent av alle mennesker. Herren nær. Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting deres bønneemner komme fram for Gud, i påkallelse og bønn med takk. Og Guds fred som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og deres tanker i Kristus Jesus. Der gleden i Herren fyller atmosfæren, skriver Paulus, der vokser også andre herlige frukter fram. Vi får se saktmodighet, takknemlighet og Guds fred. I predikantens bok i Bibelen, der står disse ordene. Visdommen gjør menneskets ansikt lyst, og det harde uttrykket hans forvandles. Dette ordet finner vi i predikantens bok kapittel 8 og vers 1. Og det Salomo her sier om visdommen, det kan sannelig også sies om gleden. Gleden gjør menneskets ansikt lyst, og det harde uttrykket hans forvandles. Det må være noe av dette vår egen tid og dagens mennesker har mer bruk for enn det meste ellers. Glede, takknemlighet, lyse ansikter og tilfredse hjerter. Menneskene i vår egen tid har, i alle fall i dagens Norge, alt de kan ønske seg. Og likevel synes det som om vi mangler det viktigste, gleden i vårt hjerte. Selv om vi skulle ha vært et folk fylt av takknemlighet og glede, så synes det i stedet som om livet fylt med dårlige nyheter, tomme blikk, utefretse hjerter og mørke ansikter. Jo, sannelig trenger vi det også i dag, noe som kan gi oss gleden tilbake. Og det nettopp dette vi møter her i Filipperbrevet, et budskap som kan fylle både vårt liv og våre dager med glede og tilfredshet. Ja, både i vårt eget liv, og så vi i stand til å gi videre gleden til andre mennesker. For meg står Filipperbrevet som et brev som kan få deg til å smile, i lys glede og i takknemlighet. De trengte det i Filippi. Det var nok av alt det som kunne ta gleden og overskuddet bort fra livet og hverdagen i den byen. Og sannelig trenger du det, du også. Gjør du ikke det? Inn i ditt eget liv og inn i din egen hverdag. Du trenger en skikkelig dose av glede for din egen del. Og du trenger det også på den måten at du har noe å gi videre til de andre som befinner seg omkring deg. For ikke langt unna ditt nærområde befinner det seg massevis av mennesker som trenger det, og som lengter etter det også du mangler, ekte, varm glede. Vår tids største behov, det glede. For hvis gleden kommer på plass, ja, så kommer også en masse gode og viktige ting til oss, i gledens fotspor. Takknemligheten kommer, tilfredshet,
fred og overskudd. Vi finner entusiasme og begeistring. Vi finner mening og livslyst. Er ikke alt dette ting som du og jeg trenger? Er ikke dette ting som vi har bruk for? Hvis du skulle være i tvil om jeg nå har gitt en rett beskrivelse av vår egen tid, så har jeg lyst til å be deg se deg litt omkring. Spiss ørene dine. Følg med i tiden. Les dagsavisene. Følg med på nyhetene i radio eller på fjernsyn. Hva er det som møter oss? Hva er det som slår imot oss fra alle kanter? Ja, det vet vi. Det er nyheter om krig, om ulykker, om mord og overgrep og uro. Det er historier om tragedier og konflikter, hele veien. Hvis 3000 kristne ungdommer oppfører seg eksemplarisk på et stort kristent ungdomsarrangement, nei, så hører vi ikke ett ord om det på nyhetene. Det er liksom ikke interessant. Det selger ikke. Men hvis 4 ungdommer går berserk i Oslo sentrum, ja, så er kameraene der og journalistene til stede med en eneste gang. Jeg vet ikke om du er i stand til å se hva dette gjør med oss. Du ser det, gjør du ikke? Når fokus bare blir på det negative, så fylles vårt sinn og våre tanker av det samme, av det negative, av negative ting. Og så blir vi selv, akkurat som de nyhetene vi tar inn hver eneste dag, negative mennesker, nedstemte og gledesløse personer. Til og med værvarslingene bærer preg av litt av det samme. Hvorfor sier en meteorolog alltid delvis overskyet, og aldri noen gang delvis klart? Hvorfor sier de alltid 20% cloudy på CNN, 20% skyer, og aldri 80% clear weather, 80% klarvær? Hvorfor er det alltid fokus på skyene, og aldri blå himmel? Ja, dette er tilfeldigheter, tenker du kanskje. Jeg tror ikke det. Jeg tror også det er en refleks av den tiden vi er en del av. Eller skal vi si den rådende innstillingen i tida. Vi er blitt mye mer opptatt med skyggesidene i livet og skyene på himmelen enn vi er av solen og den blå himmelen. Og det er klart, det gjør noe med oss mennesker. Tragisk nok har dette også sneket seg inn blant oss kristne, både i

Men hvorfor skal gleden bare bli liggende der, dypt nede, og aldri få lov å komme opp til overflaten? Hvorfor skal gleden aldri få lov å komme til uttrykk i våre liv, i våre ansikt, i våre fellesskap og i våre ord? Av en eller annen uforklarlig grunn holder gleden på å bli borte imellom oss. Kan du huske siste gang du virkelig fikk le ut i det kristne fellesskapet der du hører hjemme? Når var den siste gangen da latteren virkelig brakte løs i kirken eller i menigheten eller i forsamlingen der du går? Og hvor gleden hen, smilet og latteren i ditt eget liv? Hva ser de menneskene du omgås hver dag i ditt ansikt og i det livet du lever i hverdagen? Jo da, jeg vet at det finnes mennesker som mener at kristne, de skal være alvorlige mennesker. Og at det kristne fellesskapet skal være preget av høytidelighet og alvor, og at dette med smil og latter, det litt sindighet. Men når jeg møter den type ting, så har jeg lyst til å spørre, hvorfor det? Hvorfor skal det være sånn? Hvorfor alt dette gravalvoret? Hvem har sagt at gleden trenger å ta bort alvoret? Jeg tror faktisk det helt motsatt. Den kristne gleden, den truer ikke de alvorlige ting i livet. Kristen glede gir oss i stedet kraft og overskudd og bærekraft inn i livsalvoret. Og det noen mennesker i denne verden som skulle ha grunn til glede, ja, så må det jo være de kristne. Som du sikkert vet, samarbeider jeg i denne programserien «Vindu mot livet» med en amerikansk radiobevegelse som kaller seg «Insight for Living». Denne bevegelsen ledet av forkynneren Charles Swindoll. Jeg har lyst i dag å gjengi en herlig liten historie, som han en gang fortalte i forbindelse med dette med glede. Chuck Swindoll fortalte følgende. «For en god del år siden talte jeg om dette med glede», på en konferanse på Moody Bible Institute. Etter at konferansen var avsluttet, fikk jeg så et brev fra en kvinne som hadde deltatt på denne konferansen. Hun takket meg så hjertelig for det jeg hadde forkynt. Og så fortalte hun litt om seg selv, i humoristisk form, om hvor viktig det å ha litt humoristisk sans i livet. Det var et utrolig brev jeg fikk, forteller Chuck Swindoll. Jeg siterer fra brevet. «Humor har betydd mye for meg også i mitt åndelige liv. Hvordan skulle jeg ellers klart å oppdra 12 barn etter å ha fått mitt første barn da jeg var 32 år gammel, om jeg ikke hadde hatt humor? Etter din tale i går kveld, fortalte hun, var jeg sammen med noen venner som jeg hadde møtt her på konferansen. Jeg fortalte dem at jeg hadde giftet meg da jeg var 31. Jeg hadde egentlig ikke bekymret seg mye om det å bli gift. Jeg overlot også denne delen av min framtid i Guds hender. Men én ting hadde jeg gjort. Hver kveld hang jeg et par herrebukser på sengekanten min. Så knelte jeg ned og ba denne bønnen. Gode far i himmelen, hør min bønn og oppfyll den hvis du kan. Jeg har hengt opp et par bukser her. Vær så snill og fyll dem med en mann. Jeg synes dette var et fantastisk brev, sier Chuck Swindoll. Og uken etter, da jeg var tilbake her i kirken, så leste jeg deler av dette brevet opp i forbindelse med prekenen. Det passet egentlig ikke helt inn i dagens tekst, men jeg kunne bare ikke la være. Jeg syntes dette var et helt utrolig brev. Denne dagen var det til stede i kirken halvparten av en familie. Moren var hjemme med en syk datter, men faren var der sammen med den eldste sønnen. Jeg kjente denne familien meget godt, og jeg så at faren knakk sammen av latter da han hørte hva denne kvinnen skrev i brevet sitt. Men gutten, han forble helt alvorlig. Og så skjedde det. Noen uker senere fikk jeg et brev fra denne mora, hun som altså hadde vært hjemme med sin syke datter, og som ikke hadde vært til sted i gudstjenesten der jeg leste opp brevet. Hun skrev, «Kjære Chuck Swindoll, jeg blitt så bekymret, men vet

Ikke egentlig om jeg har noe å bekymre meg for, det gjelder vår eldste sønn. Når han går og legger seg om kvelden, har han begynt å henge en bikini ved fotenden av sengen sin. Jeg synes det var en fantastisk situasjon. Så det var rett og slett morsomt å skrive tilbake til denne moren og si, «Nei, dette er ikke noe å bekymre seg for. Bare be om at denne bikinien kan bli fylt med en god kvinne, om ikke alt for lenge. En herlig historie, spør du meg. Og jeg håper du som lytter nå tar humoren i det Chuck Swindoll her fortalte. Den norske forfatteren Johan Boyer skriver i boka si «Den store hungeren» om en gutt som vokste opp i en bygd hvor det var synd å smile, og hvor sinnene var skoddegrå av fattigdom, helvetes frykt og salmesang. Snakk om et oppvekstmiljø for en ung gutt. Jeg vil håpe at dette er noe som hører fortiden til, og at ingen gutt eller jente blir utsatt for slikt i våre dager. Og dikteren Arne Garborg, han sa en gang, «Mange går bare og venter på at noen skal glede dem. Dette tror jeg er den største årsaken til at det er så mye åndelig nød og fattigdom iblant oss.» Tenk slik, skrev den store dikteren. Det er ikke så ofte vi gir hjemmelekse i disse programmene, men i dag skal vi gjøre et unntak. Til neste program ber jeg deg lese gjennom hele Filipperbrevet. Det består av 4 kapitler. Og så setter du en strek under ordet glad eller glede hver gang du møter det i bibelteksten. Så kan du etterpå telle hvor mange ganger dette herlige ordet er brukt i Filipperbrevet. Så skal jeg i det neste programmet fortelle deg hvor mange ganger jeg fant dette ordet da jeg leste gjennom Filipperbrevet. Avtale?

Du har lyttet til et program i serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skien 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

Nå syng det i mitt hjerte, ja. Det var Arne Ono det som sang til oss her. Og før det så hørte vi Jon Hardang et opptak fra P7 fra Kristen Riksradio. Nå skal Kjell Ove og Øystein synge til oss. Nagle til korset.

Ja, nå går vi mot slutten på sendingen her fra Jæren Misjonsradio. Mitt navn det Tom Håvard Tobiasen, og til slutt nå så skal vi høre Randa Bermanskor. De skal synge «O Jesus, du som fyller alt i alle».

0: Hei, du lytter på Gjerne Misjons Radio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Bisløf. Han var prest og en forsyner som mange innsette pris på.
1: Vi får hjelpe oss til det, kjære Herre Jesus, at vi i vår korte tid kunne stå fast i troen på deg, og i tillit til ditt ord og lydighet imot det, så vi kunne vinne og vinne frem til deg omsider. Vi takker deg for hva vi har fått være samlet om nå i formiddag. Hjelp oss også, Herre, denne korte stund, og høre ditt ord oppmerksomt, og gi oss kraft i vårt hjerte og i vår ånd til å ta imot og til å lytte og lyde. Amen. Jeg har samme tider talt om dette med Josia i Det gamle testamentet. Det er lenge siden nå, men jeg tok det frem igjen. Og jeg gjorde det mye fordi at jeg mener vi må lese i Det gamle testamentet. Vi må ta for oss det som der er sagt og grunne på det. Mange gjør det alt for lite, er jeg redd. For det er Guds ord som vi finner der, og det er det som vår Herre og Frelser jo stadig viser til, og det er så mye dyp visdom og lærdom å hente i Det gamle testamentet. Og nå er det altså da konge Josia av Juda som vi skulle ta for oss, og hans reformasjon som vi pleier å snakke om. Og da slår vi opp i andre kongebok, kapittel 22, og følgende. Der finner vi dette. Andre Mosebok 22, det står også i andre krønikebok, kapittel 34, og følgende. Og hvis jeg skal for det meste holde meg til kongeboken, men hvis du slår opp begge steder, og så har tommeltotten holdes ved krønike, annen krøniker 34, så ser vi litt forskjellig. Og da vil jeg først peke på det at denne kongen, kong Josia, han er den eneste av kongene som det ikke blir noen innvendinger imot, faktisk. Han er den som har fått mest ros av alle kongene i Juda. Se nå det som står i andre kongebok 23 og 25. Aldri før hadde det vært noen konge som han. Noen som slik omvendt seg til Herren av hele sitt hjerte og av hele sin styrke og av all sin styrke, slik som hele Moselov krever. Og etter ham oppstod det ingen som han. Og samme sak med litt andre ord finner vi der i krønikeboken. Så vi skjønner jo på den måten at dette er en kar som det er grunn til oss å gi akt på, kong Josia. Og der er det merkelig å se det at han kommer liksom sånn, hva skal jeg si, overraskende på en måte. Det er underlig å se i Det gamle testamentet hvordan en ond og dårlig tid samtidig blir efterfylt av en lysere, bedre og mer gudfryktig tid. Og så tilbake igjen. Her hadde vi den kong Akas, som det står om i 2. kongebok 16. Det var dårlige greier. Jeg skal ikke gå i detalje, men han var jo på mange måter en av de dårlige kongene, kong Akas. Jeg husker kanskje også at Jesaja, han hadde samtaler og sammenstøt med han. Men efter kong Akas, så kom kong Hiskia, Hesekias, som det stod den andre språkformen i gamle bibler. Og det var en god konge igjen da, som på mange måter fulgte Herrens vei. Men aldri så snart hadde han lukket sine øyne, så kom kong Manasse. Og han som var så lenge, også da med konge i mange år, et halvt hundre år, så var han konge, og det var en ugudelig konge. Han innførte fremmede guddommer, og de som holdt seg til fedrenes Gud og ville holde seg til Mose lov og bestemmelse, de forfulgte han og fylte Jerusalem i uskyldig blod, står det, og skrekkelig med kong Manasse. Da ble han bortført i og der i det fremmede, der omvendte han seg, står det i krønikeboken. Han angret sine synder, og han i himmelen som tar imot en synder som omvender seg, han restituerte ham og satte ham igjen på plass i Nye Jerusalem som konge over Juda. Men det har da åpenbart ikke kunnet slå igjennom. Han hadde gjort så mye galt at i kongeboken så blir ikke nevnt engang det der, at han allikevel hadde en periode på slutten hvor han prøvde å rette opp saker og ting. Og så kom Ammon etter ham, og det var verre enn verst. Da var det trengselstider for Guds folk i folket. Det er voldsomt å lese om det. Og så plutselig, altså som en solstråle ut av nattmørket, så kommer denne kong Josia. Det er så merkelig. Han var jo så ung også da han var 8 år da han ble konge, det står det, så han kunne jo ikke godt gjøre så forferdelig mye. En 8-års gutt kan jo ikke styre et land om han er aldri så begavet og aldri så gudfryktig. Så noen må jo ha tatt tøylene da, og det er vel grunn til å tro at det var hans mor som er nevnt ved navn der. Hun står om henne da, og han har vel der fått en god opplæring, og det kunne være fristende å stoppe ved det. Gudfryktige mødre, som til bestemødre, det finner du i bakgrunnen for så mange en stor mann og kvinne i Herrens folk på jorden. Og så står det da at han gjorde det som var rett. Han vek ikke av, hverken til høyre eller venstre. Og så gikk han straks i gang. Han var 18 år gammel, står det i vers 3, andre kongebok 2:23. Så skjønner vi, da er han i full sving med å rette opp saker og ting ifra den onde lange tid som fulgte foran med forfølgelse. Og en kan jo undres på hvordan han kan ha fått så mye respons som han fikk, for det ser vi etter hvert. Folk hørte på han og rettet seg etter ham. Hva kan det være for noe, det? Ja, jeg kan jo ikke vite det, men jeg har undret på altså allerede det med hans mor som er nevnt ved navn. Og så er det vel martyrene, tror du ikke det? Det var mange som var forfulgt, mange som ble slått ihjel av denne kongen som fylte Jerusalem i uskyldig blod. Martyrenes blod er kirkens utsed, sa Tertullianus 200 år etter Kristus. Og det samme, det har vel vært her, tenker jeg. Martyrenes blod, det har ropt til himmelen, og det har beredt en jordbunn for det dype alvor som Josias reformasjon utfoldet seg i. Og så står det, han begynner med å sette tempelet i stand. Han står her at han sendte statsskriveren, og så står det nevnt noen navn, gå opp til ypperste presten Hilkia be ham telle sammen alle de pengene som kommet inn til Herrens hus, og som vaktene ved dørterskelen har samlet hos folket, og overgi dem til dem som forestår arbeidet, og så skal du sette huset i stand. Han begynte med å ordne saker og ting i tempelet. Det var jo kong Joas da lang tid i forveien. Så står det om det, en av de gode konger, nok så lang tid bakover. Han hadde instituert denne ordningen med kiste, med et hull i. Står det, vi ser jo for oss en sånn svær kiste med et lokk og så et hull. Der skulle folk legge penger. Og når det var mange penger, så ble det telt opp, og så ble det brukt til å holde huset i stand. Ja, det er tankevekkende det. Der begynte det. Det begynte i tempelet. Og så hendte det noe. Ja, så hendte det noe. For så står det, det kommer liksom aldeles plutselig i sammenhengen. Da sa ypperstepresten Hilkia til statsskriveren Safan, jeg har funnet lovboken i Herrens hus. Og Hilkia ga boken til Safan, og han leste den. Og så meldte de det til kongen, at presten Hilkia hadde funnet en bok, og så leste de den for kongen. Og da kongen hørte lovbokens ord, sønderrev han sine klær. Det var som om lynet skulle ha slått ned. Boken var funnet i Herrens hus. Og du, ja, der er det mange tanker som melder seg. For det første, hva var det der for en bok? Ja, det står et uttrykk litt annerledes i krønikeboken, og der står det, når man oversetter det direkte fra hebraisk, så står det Herrens lovs bok ved Mose hånd, står det. Det blir jo litt rart språk på norsk, så vi får føye det litt. Herrens lovs bok ved Mose hånd, står det. Hva var det for en bok? Det var en leid professor ved universitetet i Kristiania for 150 år siden og fremover, som hette Carl Paul Caspari. Det har vel ikke vært lærdere mann i det gamle testamentet, tenker jeg, på den lærestol siden, enda de har funnet på mye virkelig. Men han var en mann som trodde Guds ord, og han har skrevet om dette, og han sier han trodde bestemt at det var Mose egen autograf, som han sier. Hvis han tror han fant rett og slett den boken som Moses hadde skrevet. Da ble de forferdet da de fikk den. Ja, det kunne det bli. Ja, jeg må tenke på den store dansken jeg som skrev en dimispreken, jeg kaller det en preken som en teologisk kandidat skal skrive og holde før han kan bli ordinert. Og det hadde han til titel, «Vi er Herrens ord forsvunnet ifra Herrens hus». Ja, da ble det sånn oppstandelse og forskrekkelse, sa til de. Han ble relegert for en stund, og han kunne ikke bli ordinert på en lang stund, fordi han hadde tillatt seg å antyde at Guds ord var blitt borte i Herrens hus. Og så var det jo ikke annet enn sannhet for å være rasjonalisme og utvortishet og elendighet i stor utstrekning. Og likevel tror jeg ikke det er verre enn vi har det nå. Herrens ord, Herrens bok. Herrens bok er blitt borte i Herrens hus. Det er det som er det forskrekkelige. Og så har vi fått så mye nå inn i kirken som aldri skulle ha vært der. Nei. Da har vi fått kvinnelige prester, det vil si en prest, en presbyter heter det på gresk, det er en menighetsforstander, det er hva det er. Det finns ikke i Nytestamentet, og det finns ikke i kirkens tradisjon oppover, men nå finns det. Og nå har vi prester og biskoper og teologiske professorer som forsvarer homofil samliv og sambo av mann og kvinne uten ekteskap. Hvorfor er Herrens ord forsvunnet ifra Herrens hus? Det er forferdelig. Og mye annet påfunn som vi har, som ikke er hentet ifra boken, men ifra menneskeforstand og ugudelig religiøsitet. Harde ord. Nei, jeg vil påstå det er sanne ord. Det er slik det er. Må Gud i sannhet forbarme seg over oss. Tenk deg, da han fant Herrens bok, da han lette i Herrens hus. Han var blitt borte, simpelthen. Nå er det jo litt diskusjon om det, og denne lærde gode Kaspari, han drøfter det litt også. Han mener det må jo ha vært avskrifter, noe kjennskap må det jo ha vært. Det må det vel ha vært. Så helt uten kjennskap kan det jo vel ikke ha vært i så lang tid, mener han, og det er vel kanskje sannsynlig. Men selv om de da har hatt avskrifter og for så vidt av boken, så har den vært glemt i Herrens hus allikevel. Ugudelighet var flyttet inn. Fremmede guddommer, Astarte, den hedenske kjærlighetsgudinden, som jo i virkeligheten var usedelighetens guddommelighet, hadde fått sitt alter i Herrens hus. Det er forferdelig å tenke på. Men akk, venner, hva er det vi har nå? Hva er det vi har nå? Man må tenke på det med angst og gru. Nei, det står altså i... Det står at den boken, altså, det står i... Ja, nå finner jeg det ikke i farten, men det står at Moses fikk beskjed om at boken skulle legges ved paktens ark, står det. Den skulle legges ved paktens ark, men der lå den ikke lenger. Da var den ikke blitt borte, men den var blitt borte, og så ble den funnet igjen. Og det første som da skjedde, altså, det var at kong Josia, det står i 5. Mosebok 31:26. Der står det 31:26, der står det at den skulle legge den ved da Moses var ferdig med å skrive denne lovens ord i en bok helt til enden, bød han levitene som bar Herrens paktsark og sa: ta denne lovens bok og legg den ved siden av Herrens, Guds, paktes ark. Der skal den ligge som et vitne mot deg. Det står det. Det er mye en finner ut når en leser Guds ord, leser Bibelen sånn som han står. Der skulle den ligge, men der lå den ikke lenger. Og så var den blitt borte, men nå ble den funnet igjen. Ja, det som da skjer det aller første, det er at kongen hans sønder river sine klær. Det er den orientalske spontanitet da, sånn som de gjorde, det var uttrykket for overgitthet, fortvilelse, overveldet av følelser, en river kjortelen i stykker, simpelthen, av forferdelse. Ja, man tenker uvilkårlig på en annen konge senere, som også fikk et Guds ord, som var skrevet direkte ved Herrens inspirasjon. Det leser du hos Jeremia, kapittel 36. Her står det at Gud sa til profeten at han skulle få skrevet ned et budskap, og det fikk han da. Det var en mann som heter Baruk, han skulle skrive det ned. Han skrev etter profetens diktat, står det. Ja, sånn må vi oversette det. Han skrev etter Jeremiases munn, står det. Etter hans diktat. Og så fikk skriveren ordre om å gå ned og lese det opp for kongen. Den kongen som var da. Men hva skjedde da? Ak ja, han sender Ev ikke sine klær, han. Men han hadde en pennekniv, står det. Og så skar han det i stykker ettersom det ble lest, og kastet det på kullilden som sto der. Brente opp alt sammen. Det er to måter å gjøre det på. Hva gjør vi nå for tiden? Hva gjør våre styremakter nå for tiden? Kan du svare meg på det? Hvis en forstod altså Guds tale til oss i dens dype alvor, sånn som det er, ja, da skulle vi nok bli forferdet, og ja, da skulle vi nok bøye oss for Gud i den dypeste ærbødighet, ja, i forferdelse over hvordan vi har stelt oss. Det var kong Sidkia, det han brente opp, han. Det gjorde han. Akk om våre styremakter, akk om det norske folk, om du og jeg i sannhet forstod hva det er for noe som skjer. Når Guds ord blir funnet og lest, sånn som Guds ord skulle leses. Ja, det skulle skje mye da, tenker jeg. Det skulle skje mye da. Nå skal jo vi til å celebrere tusenårsminnet om kristendoms innførelse i Norge, vi nå jo. Kjære venner, det jubileet, det burde vi feire i botsdrakt. For det vi de driver med nå, det er ikke å føre kristendommen inn, men det er å føre han ut. Det er det som skjer nå. Det første som står i de gamle lovene, det var at de skulle ikke lenger sette ut barn, uønskede barn. Det gjorde de fort vekk. Da de ikke ville ha dem, så ble de satt ut. Hva gjør vi nå? Ja, det vet vi. Vi snakker om 16 000 barn som blir drept i mors liv hvert år i dette land. Og så skal vi juble over kristendommens innførelse. Hva syns du? Og så ble det bestemt at en mann, han kunne ikke ha mer enn ei kone. Jeg vet ikke hva du vil si om sånn som de driver nå. Det er jo i full oppløsning, det er jo så ille. Og ja, jeg må tenke på barna rundt omkring. Her er en sånn en petitskribent i Aftenposten som skrev her for et par år siden om

som var gitt med den hellige ånd ved profeter og apostler. Man kunne finne det. Da skulle det bli bot i dette land. At vi bøyde oss for Gud i erkjennelse av at vi har syndet. Og det var det som skjedde da, står det her. Han ble jo så forferdet over det, og så ser vi hva det står, kapittel 23. Det er først i 22, så står han sendte bud til profetinnen Hulda. Det er tre kvinnelige profeter, tre profetinner i det gamle testamentet som er nevnt ved navn. Og det er Miriam, og så er det Deborah, og så er det Hulda. Det har vært fromme kvinner som Gud på en egen måte hadde talt til, og som i dette tilfellet da kongen han sendte budet til profetinnen Hulda. Og hun bodde i Jerusalem i den nye bydelen, og så talte de med henne, står det, og hun sa til dem, så sier Herren, Israels Gud, se, si til den mannen som har sendt dere til meg. Den sier ikke kongen, det har ikke mer respekt enn som så, men den mannen som har sendt dere til meg, si til han, se, jeg fører ulykke over dette sted og dets innbyggere. Alt det som står i den boken som Judas kong har lest, fordi de har forlatt meg og brent røkelse for andre guder, for å vekke min harme med sine henders verk. Min vrede er opptent mot dette sted, og den skal ikke utslukkes. Og de fikk. Ja, da må jeg si at da får jeg mange slags tanker i mitt hjerte. Det var jo en reformasjon i full sving da, så hva så? Ja, men straffen måtte komme over folket på grunn av alt det fryktelige som var skjedd. Ja, hva tror du da, kjære tilhører? Hva tror du at Gud har tenkt å gjøre med Norge, som dreper 16 000 barn i mors liv hvert år? Hva tror du han gjør med oss? Som lar oss innveve en lovlig valgte storting, innføre sånne lover som bryter i stykker ekteskapet på den måten som nå skjer. Hva tror du Gud gjør med det? Tror du han simpelthen bare overser det, at det skal ikke få noen konsekvenser for oss? Tror du det? Tror ikke jeg. Jeg tror det kommer en dom, det kommer en straff. Det tror jeg. Og jeg synes all lærdom vi kan hente fra Bibelen, den fører dette med seg. Jeg kan ikke annet, jeg nevner det ofte i det siste, det som står i første kapittel i Rombrevet. Du og du, hva alvor. Det står altså Guds dom. Der står det, tre ganger står det i første kapittel i Rombrevet. Det står om at de kjente Gud, men de aktet ham ikke så Gud. Og så ga de seg ut for å være vise, men ble dårer, og så byttet de den uforgjengelige Guds herlighet mot et bilde, et avgud, med andre ord, og så står det, derfor overgav Gud dem til deres hjerters lyster til urenhet. Ja, og så står det videre, de byttet bort Guds sannhet mot løgn og æret, og dyrket skapningen framfor skaperen, han som er lovprist i evighet.

Amen. Derfor overgav Gud dem til skammelige lidenskaper. Deres kvinner byttet om det naturlige samliv med et som mot naturen, og på samme vis forlot også mennene den naturlige omgang med kvinnen, og brente i sitt begjær etter hverandre. Menn drev skammelig utukt med menn, og fikk på sin egen kropp den straff de fortjente for sin forvillelse. Og ettersom de ikke brydde seg om å eie Gud i kunnskap, overgav Gud dem, der kommer det tredje gangen, han overgav til et udugelig sinn som gjør slikt som ikke sømmer seg. De er fulle av slags urett, umoral og så videre. Det er det veldigste straff som kan skje, altså, til Gud, simpelthen. Folk som altså velter seg i synda, så overgir Gud dem til synda med all dens konsekvenser. Ja, ja, det står her, det er ikke noe jeg står og fabler om. Det står her, det står i boken, det gjør det. Og det sa altså... Det sa altså den profetinnen Hulda, at det kommer til å skje også her med dette folk, sa. Ja, det er visst ikke mer enn behøver å si om den ting. Men hun hadde et ord til, og da har hun liksom litt mer respekt i tonen, forunderlig, for der heter det plutselig: «Si til Judas konge, som sendte dere for å spørre Herren, til ham skal dere si: så sier Herren, Israels Gud, du har nå hørt disse ord, men fordi ditt hjerte ble mykt, og du ydmyket deg for Herrens åsyn, og fordi du sønderrev dine klær og gråt for mitt åsyn, så har også jeg hørt, sier Herren, derfor vil jeg samle deg til sine fedre, og du skal samles med dem i din grav i fred.» Og så videre. Det er alltid håp for den enkelte sjel som omvender seg. Det er det som er så forunderlig. Dommen kommer. Men den enkelte sjel som, jeg hadde nær sagt, sønderriver sine klær, billedlig uttrykt for oss, bøyer seg for Gud i erkjennelse av sine synder, og søker nåde hos Jesus, for ham er det håp. Og det var håp for kongen personlig. Han måtte høre den ting at synda har nå regjert så gruelig i dette land at det kommer en dom. Men fordi ditt hjerte ble mykt, fordi du ydmyket deg, fordi du sønderrev dine klær og gråt for mitt åsyn, så har jeg hørt, sier Herren. Han har hørt. Du skal samles i fred med det til dine fedre. Det er håp for individet. Det er håp for den enkelte sjel som vil omvende seg. Men dette er svære saker, det. Det er veldige saker, og det, jeg vet ikke, det Hallesby sa et ord en gang, det var i en privat samtale. Han påstod han hadde lest hos Luther. Jeg har lett etter, jeg har ikke funnet det, men det er nå et sånt et veldig hav av bøker, så er det ikke godt å vite. Men under alle omstendigheter, han sa det at det har ikke vært brakt noen soning for nasjonene, sa han. Nei, jeg vet ikke jeg. Det er ikke mine ord. Det er en gudfryktig mann som har tenkt det sånn. Og meningen må vel være den da, i alle fall, om du liker uttrykk eller ei, jeg tør ikke si så mye om det, men det er den ting altså, at dette folk,
som har vært så rikt velsignet av Gud, men som altså vender seg bort ifra Gud, må være forberedt på at det, som det står i Rommet, blir overgitt til sine synder. Straffen kommer. Men den enkelte, du og jeg, og enhver som med mitt hjerte ble mykt, og som gråter for mitt ansikt, sier Herren, for ham er det håp. Lovet være hans velsignede navn for det. Nå ser vi det at Josia, han fikk høre dette, straffen kommer, men han lot ikke være, han stoppet ikke reformasjonen av den grunn. Nei, det gjorde han ikke. Han drev på. Han sendte folk ut, og det står jo her om dette, han tok vekk av startebildet av Herrens hus og brente det opp, det støv, står det, kapittel 23. Og alle de redskapene som var laget til Baal og Astarte og hele himmelens herre, han brente dem opp utenfor Jerusalem. Han avsatte de prestene som Judas konger hadde inntatt, og som brente røkelse på høvene. Han hørte så fælt, og dem som brente røkelse for Baal, for solen og månen og dyrekretsens stjernebilder og hele himmelens herre. Han rev ned husene hvor de som drev tempel ut og holdt til. Han fortsatte denne reformasjonen allikevel. Det gjorde ikke Hiskia, som det står om like forveien. Han fikk høre om en dom som skulle komme, og da sier han det at ja, det er bra det ikke kommer i min tid, sin. Han fikk høre det skulle komme siden. Det er bra det ikke kommer i min tid, sa han. Så han slapp unna. Det stakk ikke så dypt hos han, som vi ser her hos kong Josia, og vi ser nok en grunn til at han er rost og fremholdt som en konge fremfor andre i det gamle Juda. Ja, ut med alle avgudene, vekk med de falske prester og profeter. Og ja, hvor underlig er ikke det? Og så ser vi da på denne måten, altså at Josias reformasjon, den skrider frem, og mens han da holder på med dette, så står det at han revner alteret i Betel, det er vers 15, det er i kapittel 23. Han revner alteret i Betel, den offerhaugen som Jeroboam, Nebats sønn, hadde bygd, han som fikk Israel til å synde. Alt sammen ble revet ned. Og så kommer det et merkelig ord. For så står det, han vendte seg om og så gravene der på fjellet. Og så sendte han folk dit og tok benene ut av gravene og brente dem på alteret og gjorde det urent. Slik oppfylte han Herrens ord som en Guds mann hadde ropt ut. Han som ropte ut at dette skulle skje. Og det lener du lese om i kapittel 13 i første kongebok. Det var forutsagt alt sammen. Til og med, og så kommer det, så sa kongen, hva er for en steinstøtte jeg ser der borte? Byens menn svarte, det er gravstedet til den Guds mann som kom fra Juda og ropte ut over alteret i Betel at det skulle skje som det som du nå har gjort. Da sa han, la ham hvile i fred, ingen må flytte hans ben. Så lot de ham være i fred i sin grav da. Det står det her. Det er underlig.
ett par hundre år i förvägen, så är det profeterat att det skulle komma en konge. Det står namnet på honom till och med. Och så skulle detta ske. Och den profeten som den gången hade sagt dessa underliga ord, han fick vila i fred. Det var förutsagt allt sammen. Och det blir då för mig liksom ett, vad ska jag säga, ett punktum för hela denna saken. Profetien uppfylles, du behöver inte vara bang för det. Det går som Gud har sagt, vänner. Det gör det alltså. Och det som han har sagt det är profeter och apostler. Du behöver inte vara ängstlig, han ska sörja för att det sker. Var rolig för det. Och det vill säga att det kommer dom, men det kommer också frälse. Och vi har hört så allvarligt här och tankeväckande om Israel och vårt eget folk och vår regerings uppträden i den sak sammanhang som man nog kan ha olika meningar om och som vi nog är eniga med. Berg i det som han nettopp har sagt. Jag tänker nog vi följer oss hem i det. Men när det gäller profetierna och så om Israel, du kan vara ganska rolig, du behöver inte vara bange. Det kan ske mångt underveis. Och ja, det är ingen tvil om. Men det ska ske. Gud vare lovet. Tack kära Jesus, du får hjälpa oss att också dessa ting som vi här har hämtat fram ifrån ditt ord, att det må få rum i våra hjärtan och att vi får den tröst och kraft av det som ditt ord kan ge för din helige ånd. Hjälp oss Herre till full och sann tillit till ditt ord. Det du har sagt står fast till evig tid. Amen.

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere i kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

En som har Jesus har det evige liv. Den legemlige død ikke noen død for den som tror på Jesus. Og det står vel et ord om det i salm 116, vers 15. Kostelig i Herrens øyne hans frommes død. Når vi som tror på Jesus skal forlate denne verden og dø, som vi sier, så møter vi ingen annen enn vår egen frelser, han som har seiret over døden. Det skal være din trøst, du som tror på Jesus. Om vi lever, så lever vi for Herren. Om vi dør, så dør vi for Herren. Enten vi lever eller vi dør, hører vi da Herren til. Vi snakker ofte om det at vi tjener Herren med vårt liv, og det må vi bare fortsette med å gjøre. Men har du tenkt på å tjene Herren med sin død? Peter fikk et varsel om hva slags død han skulle ære Gud. Nå vil jeg minne deg om en som ikke fikk gjort noe for Gud i hele sitt liv. Ikke en eneste ting gjorde han for Gud. Det var en røver som hang på korset. Han vitnet om Jesus til den andre røveren som hadde spottet Jesus og sa, «Frykter du ikke engang for Gud, du som dog er under samme dom, og vi med rette, sa han, for vi får igjen med våre gjerninger her for skyld. Men denne har ikke gjort noe galt.» Og han sa til Jesus, «Jesus, kom meg i hu når du kommer i ditt rike.» Da svarte Jesus, «Sannelig, sier jeg deg, i dag skal du være med meg i paradis.» Han ble frelst. Han døde salig. Og nå vil jeg spørre deg om noe. Hvor mange millioner mennesker tror du det er som har blitt frelst på grunn av dette vitnesbyd av røveren? Og det var et underlig vitnesbyd. Han vitnet at han som hang midt imellom dem på Golgata, det var Gud under deres egen dom. Frykter du ikke engang for Gud, du som dog er under samme dom, og vi med rette, sier han, og vi får igjen når våre gjerninger har forsynt. Vi har fortjent den, men ikke han. Og så har han visst ikke mye håp om å bli frelst, men han sukker, og Jesus, bruker hans menneskelige navn, kom meg i hu når du kommer i ditt rike. Og med det mener han tydelig, Guds rike. At Guds rike tilhører mennesket Jesus som henger på korset. Det er litt av et vitnesbyrd, ja. Og svaret kommer, sannelig sier jeg deg, i dag skal du være med meg i paradis. Han ble frelst, men han hadde ikke gjort noe for Gud. Og likevel vil jeg spørre deg, hvor mange millioner mennesker tror du han er blitt til hjelp for her i verden? Det er et vitnesbyrd om å tjene Gud med sin død. Det kommer du og jeg også til å gjøre. Det er et levende vitnesbyrd for menneskene. Når en går bort, som går bort i troen på Jesus. Jeg var nylig i en begravelse til en slik. Det var som å være i himmelens forværelse. Det var noen verdslige mennesker der. Du kan tro de var kalt av Gud. Og de så og hørte det som ble sagt til den begravelsen. Det var underlig å høre hvordan det hadde grepet dem. Og jeg er sikker på at det kom til å bli til frelse for noen av dem. Jesus har seiret. Og Luther sier, fordi Jesus har seiret og er alle tings Herre, så har også den som tror på ham seiret og er alle tings Herre. Det er store ord, men det er sant. Jesus har seiret og er alle tings Herre, Herren over dødens makt. Han har seiret over djevelen, over verden, over vårt gamle menneske, over alle våre virkelige fiender. Den som tror på ham, seirer. Han seirer i kraft av lammets blod, og det vitnesbyrd som vi vitner, som nettopp er Guds eget vitnesbyrd om sin sønn. Jeg hadde lyst en gang å spørre til, kan du som er på møte her i dag, la være å tro på dette? Kjære deg, her er frelsen. Her er håpet for fremtiden. Vi har vekkelser flere steder i vårt land i dag. Og noen steder er det virkelig ordentlige vekkelser altså. Ikke bare en masse tilstrømning av møtefolk. Men det skjer noe. Og det viser seg etterpå. En mann kom til en ligningssekretær og sa, jeg har snytt 10 000 kroner på skatt. Her er de 10 000, og vi betaler dem alle. Ikke bare skatten for dem, men alle de 10 000. Vær så god. Jeg er frelst. Jeg kan ikke gå med en dårlig.

samvittighet var skattesnytteri. Noen av ungdommene stod frem og vidnet. Jeg hørte det selv. Vi har kastet våre grammofonplater og våre kassetter med all den verdslige musikken. Den kan ikke vi høre på lenger. Unge mennesker som her, har du gjort det? Jeg må si, jeg har ikke mye tillit til en kristendom som kan nyte populærmusikk i dag. Det har jeg ikke, for å si det rett ut. Unge venner, kaste! Hold dere rene av verden, sier Guds ord. Og vi i misjonssambandet, vi trenger i sannhet en klar basun når det gjelder disse ting i dag. Hva hjelper det om vi taler og formaner til omvendelse? Og noen overviser til Gud, hvis de ikke bryter med verden og det som hører denne verden til. Hvis noen tror at man blir ulykkelig av det, da skal du begynne å høre på vitnesbyrdene til de unge. Jeg er lykkelig, jeg er fri. Jesus har tatt bort mine synder. Jeg er fri, og jeg vil ikke vite av noe som skal trekke meg bort fra ham. Denne vekkelsen vi trenger i dag, i misjonssambandet, over hele vårt land. Jesus gir oss den, det vet jeg. Han er Herre over dødens makt. Han er Herre over alle de djevelske krefter som er virksomme. Han driver dem ut, for han bare slipper til. Så kan vi bare stille oss frem og si takk, Jesus. Og bruk meg, Jesus. Bruk meg som ditt vitne. Så det ord som du sier, at det som du vitner om deg selv, må bli kjent og hørt og mottatt. Og at vi får lov å leve det liv som du har kalt oss til å leve. Da kommer det nye tider over vårt land. Og jeg har den tro i mitt hjerte. Vi skal få oppleve noe av slike tider nå. Jeg tror det. Da skal vi få oppleve at vi får andre ledere også i vårt politiske liv. Og vi skal få oppleve at Herren, den levende Gud, han setter vakt ved vårt lands grenser. Men svikter vi, da har vi ikke noe fremtid og håp. Det ble sagt til det folk som var rammet av Guds dom i Gamle Testamentet, og som du leser med slutten av kapittel 8 hos Esaias. Det er folk som ingen morgenrøde har, ingen fremtid har. Det var allikevel en redning, og den het slik. Til ordet og til vitnesbyrdet. Det var en redning. Det er det samme i dag. Til ordet og til vitnesbyrdet. For Jesus er Herren over dødens makt. Ære være deg, Jesus. Jeg ber om at disse ting må bli virkeliggjort som jeg nå har prøvd å tale om. Jeg kan ikke si mer. Det er du som må gjøre det. Men la oss som forkynner ditt ord være tro imot sannheten i dag. Og ikke snakke folk etter munnen. Og ikke si det som jeg vet at folk liker. Eller la være å si det som de misliker. Det ber jeg om. Herre, la oss heller få lov å være upopulære bare vi har deg. Og vi har den lykke og salighet at vi vet vi er dine sendebud. Og at vi får lov å si ditt sted, Jesus, til menneskene. La jeg deg få like med Gud. Takk, Jesus. Så ber jeg at du vil velsigne misjonsoffere vi skal ta opp nå. Herre, du ser at oppgaven er mye større enn vi har økonomi til i dag. Gi oss det som vi trenger også av denne verdens mammon, for å drive ditt rike og vinne oss venner i himmelen med den. Amen. Vi skal synge nå nummer 647 en misjonssalme av Lina Sandell, og så tar vi opp et offer til misjonen. Og nå, kjære misjonsvenner, det er et veldig viktig ting dette nå. Gud velsigne deg, som er en glad giver. Vår Herres Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og den hellige ånds samfunn, være med oss for Jesu skyld. Amen.

Hei! Visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæra Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

Ja, hei. Så var det tid for en samling om Guds ord igjen her fra kjellerstua. Sommeren på hell, men ordet like så virkningsfullt som alltid. Bare det blir båret frem som det står. Det noe en kan savne i dagens kristenhet, og det dette som kalles sannhetserkjennelse. Det som det står, vet du, at Gud vil at alle mennesker skal komme til sannhetserkjennelse og bli frelst. Sannheten om oss mennesker og sannheten om Herren, så langt han har åpenbart det, men altså ingen frelse uten dette, og da synes jo situasjonen særdeles alvorlig, ikke sant? Når dette nærmest blitt et savn iblant oss, noe som altså ikke til stede i menighetene. Kvinnen som vittnet, det overskriften denne teksten har fått, den satt opp som en av kirkeårets tekster. Og jeg har tatt med noen flere vers enn de som satt opp der. Og jeg leser Johannes 4, 27-43, en veldig kjent tekst i skriften. I det samme kom hans disipler, og de undret seg over at han talte med en kvinne. Likevel spurte ingen, hva vil du med henne, eller hvorfor taler du med henne? Kvinnen lot da sin vannkrukke stå og gikk inn i byen, og hun sa til folket der, kom og se en mann som har sagt meg alt det jeg har gjort. Han skulle vel ikke være Messias? De dro da ut fra byen og kom til ham. I mellomtiden sa disiplene til ham, Rabbi, et. Men han sa til dem, jeg har mat å ete som dere ikke vet om. Disiplene sa da seg imellom, kan noen ha brakt mat til ham? Jesus sier til dem, min mat å gjøre hans vilje som har sendt meg, og å fullføre hans gjerning. Sier ikke dere at det enda fire måneder, og så kommer høsten? Se, jeg sier dere, løft deres øyne og se markene, de alt hvite til høst. Den som høster får lønn, og han samler inn grøde til evig liv, for at både den som sår og den som høster kan glede seg sammen. For her det et sant ord, at en sår en annen høster. Jeg har sendt dere ut for å høste det dere ikke har arbeidet med. Andre har arbeidet, og dere har kommet inn i deres arbeid. Det var mange av samaritanere fra denne byen som trodde på Jesus på grunn av kvinnens ord, da hun vittnet, han har sagt meg alt det jeg har gjort. Da noen samaritanere kom til ham, ba de ham å bli hos dem, og han ble der 2 dager. Og mange flere kom til tro på ham, på grunn av hans ord. Og de sa til kvinnen, nå tror vi, ikke lenger på grunn av det du sa, for nå har vi selv hørt. Og vi vet at han i sannhet verdens frelser. Men etter de 2 dagene dro han derfra til Galilea. Ja, Herre, dette var ditt ord til oss, hellige du oss i sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. Du hørte hva Jesus sa her, at det var hans vilje, det var hans mat å gjøre hans vilje som har sendt meg, og å fullføre hans gjerning. Merk deg det, og skriv det inn i hjertet og sinn. Hans gjerning. Det Jesus var for å fullføre på denne jord, altså, det var hans gjerning, det var Guds gjerning. Da får det betydning, vet du. Vi skal begynne med slutten denne gang. Her kommer så nemlig noe meget viktig frem. Nå har vi selv hørt. Nå trodde de altså ikke lenger på grunn av kvinnens ord. Selv det hadde gjort mektig inntrykk på dem. De drog da ut fra byen og kom til ham, leser vi her. Det var hennes vitnesbyrd som drev til dette altså.
Det var to ting I dette hennes vittnesbyrd som skapte undring hos dem. Først dette, en mann som har sagt meg alt det jeg har gjort. Det var det første. Og så, han skulle vel ikke være messias? Hun hadde tidligere vittnet for Jesus om messias, ut fra hennes tro og forståelse på det tidspunkt, at når han kommer skal han forkynne oss alt, som det står I vers 25 I samme kapittel. At dette alt også innebar alt det jeg har gjort, det tenkte hun nok ikke. Og det tenkte nok heller ingen andre, at han skulle åpenbare sannheten om oss for oss. Vi tenker gjerne at det han og den hellige ånd skal gjøre, det å lære oss mer om religionen, gjøre oss mer opplyst I kristendommen og lignende. Og det også sant, men det altså ikke alt. Og det begynner heller ikke der. Men du, hvem du? Som han kalte på Adam og Eva den, på fallets dag. Adam, hvor du? Og Eva, hva har du gjort? Sant? Hvordan står det nå til med deg egentlig? Og Jesus sannheten taler nettopp sannhet. Slik og slik det fatt med deg, sier han, når han bare får komme til. Noen ganger begynner han å tale slik når du sitter og leser I ordet, eller når du ber, midt under bønnen begynner du å se deg selv. Det kan være spesielle tanker som plutselig dukker opp, tanker som ikke akkurat passer seg en hellig stund, kan hende. Eller du minnes noe som skjedde eller ble sagt ved en gitt anledning. Andre ganger skjer det når du rett og slett har en stille stund, eller det kan slå ned som et lyn fra klar himmel midt I arbeid og virksomhet. Eller han begynner å tale slik med deg gjennom en forkynners utleggelse av ordet. Da har du din mulighet for å få del I lyset, for dette det lys som opplyser hvert menneske, som det vittnes om Johannes 1:9. Nå begynner å skinne I livet ditt, inn I ditt hjerte, lyset som skal lede deg hjem. Det lyset som sendt ut, hør nå, I mørket, for å lede deg hjem. Lyset om hvilket salmisten ber, send ditt lys og din sannhet, la dem lede meg. La dem føre meg til ditt hellige berg og til dine boliger. Salme 43, vers 3. I ditt lys ser vi lys, vitnes det også I Salme 36, 10. Og du, avviser du det? Det sendt ut for å lede deg hjem. De fleste gjør det. Også dem som sliter kirke- og bedehusbenker gjennom et langt liv. Man lar altså ikke dette lyset få skinne når det kommer. Man tar rett og slett ikke imot lyset, men forherder seg heller imot det. Lukker det ute. Søker å stenge igjen for det og slokke det ut, så det ikke skal få talt ut med deg. Og hva da? Åpenbart sannheten. Å bryte brodden av ordet kalles dette. Vi ser også hva denne kvinnen angår, hvordan hun slår inn på denne for oss så farlige vei, når Jesus åpenbarer hennes syndeliv like ut under samtalen med henne. Hun erkjente da at han måtte være profet, siden han, en fremmed mann, visste nøyaktig hvor mange menn hun hadde hatt, og hvordan hun hadde levd med dem. Men så går hun videre og vil begynne å diskutere religion. Vi samaritanere mener så, men dere jøder mener så, og så videre. Her ser vi dette typiske forsøk på å komme utenfor og utenom dette ransakende lys. Det som blottlegger nettopp alt, absolutt alt. Der var det for å komme til. Dømmer hjertets tanker og råd. Her sitter altså mange igjen, år ut og år inn under hørelsen, og har lukket så til for dette lyset, at man rett og slett ikke I stand til å erkjenne det lenger.
Fremdeles lar kan hende Gud I sin godhet sitt ord nå innenfor dette tykke forsvarsverket som bygd opp og stikker en I hjertet. Men det virker bare irritasjon og aggresjon. All motstand imot ordet som ellers ligger godt skjult kan hende under et kristelig ferniss kommer da for dagen. Lyset skinner I mørket, men alt Guds ord lyder som lov og formaninger for det mennesket. Selve evangeliet lyder, ikke om noe som virker tro, men som noen må tro. Selve evangeliet blir lov for en. Sannheten at da har dette mennesket igjen muligheten til å erkjenne sin sanne stilling. Se på deg selv nå. Se hva ordet virker. Se ditt sanne forhold til meg, sannheten. Se hva din kristendom I anførselstegn verd. Du vil jo ikke høre sannheten. Kan ikke tåle den. Og kaster ordet bak din rygg, som Guds ord sitt taler om. Hva vil han med dette han taler til deg nå? Vil han med dette felle den endelige dom over deg? Nei, den dagen enda ikke kommet altså. Han vil at du skal finne frem til ham og bli frelst. Det det han vil med alt sitt ord. Han vil at alt skal bli nytt for deg, at du skal få oppleve hvor ufattelig herlig det å kjenne ham. Og leve I et fortrolig samfunn med ham, til tross for all synd og elendighet som bor I deg. Til tross for... Kvinnen tok imot hans ord. Noe ved Jesus var så overbevisende at hun ikke uten videre kunne avvise det. Ikke bare talte han med henne en kvinne, men også med en samaritansk kvinne, han som var jøde. Og nå viser det seg noe enda mer, ikke nok med dette, men også til tross for at han vet alt om henne. Hvem kunne han være? Han var jo åpenbart ikke noen vanlig mann, noen vanlig jøde. Det viser han bare ved sin oppførsel, og så også ved at han åpenbarer det som skjult, det som I mørket. Han skulle vel ikke være Messias? Det var spørsmålet som oppstod I henne. Kan henne henger ennå en liten tvil igjen I dette spørsmålet? Dette var da så alt for overveldende, vet du. Hun som hadde sneket seg ut dit på den tiden av dagen da hun ikke regnet med å treffe noen på grunn av skam hun levde altså I mørket og så treffer hun altså ingen ringere enn Messias han sitter der og venter hør du, på henne kan dette være sant? Ikke undre at hun tvilte, ikke sant? Men hun hadde også vittlig møtt ham, så hun trodde på ham også. Dette var det som drev henne tilbake til hennes landsmenn der inne I byen. Og dette var det som drev frem vitnesbyrdet, nemlig troen. Har du noen gang kjent noe til denne forundringen over at han kom til din dør? At han ventet på deg, kanskje I årevis, nettopp der hvor du sneik deg omkring for å unngå folks dom. Det mange som går rundt slik. Det markene som hvite til høst. De som har ondt, som han sier I Matteus 9,12. Den grunnleggende synd I mennesket ikke alt dette som vanligvis holdes for å være synd blant oss. Men denne motstand I oss imot sannheten, imot Guds ord, denne innbitte motstanden altså. Disse samaritanerne, de opplevde den samme forundring av samme grunn som kvinnen. Men de hadde en mangel I forhold til henne, og denne mangel så visst ikke liten og uten betydning. De hadde ikke hørt ham selv. De hadde bare vitnesbyrd fra henne så langt altså. Men de gjorde altså noe med denne mangel. De drog da ut fra byen og kom til ham, leser vi.
Og hva blir resultatet? Jo, hør, vi vet at han I sannhet verdens frelser. Det var resultatet av at de dro ut til ham for å høre ham. Har du prøvd Jesus? Eller går du der inne I byen og gjør deg dine tanker om ham? Det var ikke bare kvinnen og de øvrige samaritanere som forundret seg over ham, men også disiplene, ser vi her. Han holdt seg altså ikke innenfor de gjerder hvor de selv befant seg. Han gjorde underlige og uventede ting. Han var ikke til å bli klok på, rett og slett. Har du blitt klok på Jesus? Mener du å kunne ham, for å si det på den måten? Har du han greit innenfor gjerdet, eller må du mange gang forundre deg slik som disiplene og bare innse at han ikke så lett å gjøre inne? Han går dit hvor det noen å frelse, forstår du? For han utfører nemlig faderens hjertetrang som nettopp vår alles frelse. Gud vil frelse deg. Det derfor Jesus var her på jord. Og han sier at det hans mat å gjøre det. Det det han lever av, med andre ord. Det det som metter ham. Du må klage så ofte over hvor lite I samsvar med faderens vilje du Ja, det gjør du vel ofte, ikke sant? Og det er nok sant også det. Men se her. En som helt I samsvar med hans vilje. Han fullfører hans gjerning, leser vi her I teksten vår. Fullfører Guds gjerning. Han gjør altså hans vilje fullt ut. Og da blir sangernes ord virkelig meningsfulle. Jesus gjelder I mitt sted for den hvite trone. Kvinnen lot sin vannkroke stå og gikk inn I byen, leser vi. Denne hendelsen altså åpenbart her, men det skjer også noe som vi ikke ser. På samme måte, sier dere, blir det glede blant Guds engler over en synder som omvender seg. Lukas 15:10. Ser du det? Når du ser denne kvinnen, ser du gleden I himmelen? Vi ser gjerne etter I mange... Etter de store flokker, det noe som smaker oss, vet du. Og det ikke alltid kjærlighet til sjelene deres som ligger bak dette, men ønske om å se store resultater av egen virksomhet. Men I himlen blant Guds engler blir det altså glede over en. La oss merke oss det. Det var det som fylte Jesu hjerte, og dette var det som fylte himlen på grunn av henne som nå gikk inn I byen, for å fortelle om hva hun hadde opplevd. En slik glede har fylt Guds hjerte, og en slik glede har fylt himmelen også på grunn av deg, forstår du? Du som har erkjent sannheten, og som en følge av det, tatt din tilflukt til Jesus, alene. Ikke har noe annet å bygge på. Og den gleden har aldri avtatt, den minste smule på grunn av de ting som bor I deg og blitt åpenbart underveis men heller har økt den da det bare virker at du blitt mer knyttet til Jesus ikke sant til mer av deg selv du ser og hvor lite det duger ja til og med fordømmer deg innenfor Gud til mer klynger du deg til Jesus ikke sant og til mer glad blir du for at han finnes din frelser og forsoner Dette nemlig den sanne omvendelse at man I sin synd og fortvilelse over seg selv tar sin tilflukt til Jesus. I stedet for deg altså. Jo da, det glede I himlen over deg også I dag, skjønner du. Ikke fordi du I deg selv så verdifullt og full og alt slikt vås som det forkynnes så mye I dag, men fordi Jesu gjerning har lykkes I deg. Du blitt omvendt til ham, det vil si at du blitt født på ny, med troen, med ordet hans. Det altså til slike du skal få bringe ord om ham, de som går og sukker over seg selv I mørket.
Om du lever midt I et folk med frekke ansikter og håre hjerter som det tales om I Esekiel 2:4, så må du aldri tvile på at det likevel finnes mange slike der, og de vil ta imot. Se på samaritanerne her, de hørte til det foraktede folket, sett med jødenes øyne da, de som ikke var regnet med, og så kom han altså til dem. Jødene derimot, bortsett fra de som også gikk der og sykket over sin synd og svikt, så det som den største selvfølge at Messias kom til dem, kan skjønne. Og det ble deres store tragedie, nemlig deres stolthet over hvem de selv var. Å tro at man selv noe, har noe til og med I møte med det guddommelige, det det som gjør deg blind for denne Guds utsendte, forstår du. Han nemlig kommet for å søke og frelse det som var fortapt, sier han selv I Lukas 19, vers 10. Se, markene alt hvite til høst. Ser du de hvite? Jesus gjelder I mitt sted, tenk det altså. Det ankegrunnen. Mine synder straff han led, mine synder straff han led. Drakk min kalk, hør du, til bunnen. Det var ikke mer igjen. Han tok alt. Ja, Herre Jesus, du tok alt. Det takker og priser vi deg for. Måtte også dette ordet denne stund bli til velsignelse. Vi ber om det I ditt dyrebare navn. Amen.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. Vi velger å bruke elektroniske medier for å gi evangeliet til unådde folkegrupper i noen av verdens vanskeligste områder å drive misjon. Ikke minst så opplever vi at radio et godt og nyttig redskap for å dele den kristne tro. Og her har jeg lyst til å gi deg en kort tilbakemelding som vi har fått på vårt radioarbeid til Somalia. En kvinne skriver følgende. Jeg har lenge vært bestevenn med en kristen kvinne. Vi møtes ofte for å snakke om livet. En gang vi hadde en kopp kaffe sammen, delte venninnen min med meg om flere drømmer hun hadde hatt. I drømmene kjente hun Guds kjærlighet. Hun oppmuntret meg til å bli med og lytte til radioprogrammet Håpets kvinner. Jeg begynte å lytte, og jeg liker virkelig temaene som de tar opp. Så fikk jeg bli med i en kvinnegruppe, og venninnen min forklarte meg hvor viktig programmet er. Jeg fikk se hvordan bønnefellesskapet omsluttet en av kvinnene der i bønn, for henne og for familien. Og vi håper også at du skal bli velsignet av det evangeliet som vi forkynner gjennom Norea sine radiosendinger. Og da lytter vi til dagens andagsholder i Over en åpen bibel, og det Per Tveten.
1: Vi holder på med forskjellige 3.16 uttrykk i vår bibel. I dag skal vi til Josva 3.16. Hva står det der? Jo, hør. Josva 3.16. Da stanset vannet som kom ovenfra. Det sto som en vegg langt borte, oppe ved byen Adam, som ligger rett ved Sartan. Og det vannet som rant ned til Ødemarkshavet, det er Salthavet, altså Dødehavet, rant bort, og folket gikk over rett imot Jeriko. Ja, vi er inne i ei bibelhistorie i dag, ifra Josvas bok. Og bare litt bakgrunn helt i starten. Israelsfolket har vært i Egypt i slaveri i 430 år, og der har de hatt det beintøft. Etter denne tida med slavearbeid i Egypt har de nå hatt en runde på 40 år i ørkenen. De 40 åra har vært alt annet enn enkle. Tilsynelatende har de manglet det meste. For det første har det vært skrekkelig varmt. 40 år i ørkenen, hver eneste dag, hver eneste uke, hver eneste måned. 40 år med en veldig hete, med sanddyner, med fjellområder. Varmt. De har manglet vann flere ganger. Det er altså godt og godt, og kroppen har ropt etter en kilde der de kan finne vann. Det er jo livsens nødvendig når du går i ørkenen. De har vært svært lite fornøyd med maten. Manna i ørkenen, 40 år med den samme maten. Og de har lengta så mye og så sterkt tilbake til Afrika og Egypt, at de i ramme alvor har tenkt at nå snur vi, og så går vi tilbake til Egypt, til trellelivet og holdt på å si fangeoppholdet under farao der nede. I det minste fikk vi noe godt kjøtt, og vi fikk noe deilig mat. Skal vi snu og reise ned igjen? Det sier litt om hvordan dagen og hverdagen til tider var i disse 40 åra. I tillegg må de jo ha vært konstant slitne. De gikk og gikk i disse 40 åra. Barn ble født, mennesker døde, alt de bar på, alt de hadde med seg. Ja. Og ikke minst uvissheten om når skal vi gå, og når skal vi være rolige. Det var jo den her ildstøtta og skystøtta som var over tabernakelet, som til enhver tid bestemte det. Når ildstøtta heiste seg opp, så skulle de gå av gårde, og når den senka seg, da skulle de være i ro. Det må ha vært 40 år i et meget uforutsigbart liv. Så kommer de til slutt ved grensa til Jordan. Det blir pekt på to karer, Josva og Kaleb. Kan dere stikke inn i landet? Kan dere sjekke hvordan det ser ut på vestsida av Jordanelva? Det er stedet vi skal inn nå. Kan dere se hvordan det er der? Og Josva og Kaleb, de går inn, og de får se et land som flyter med melk og honning. De kommer tilbake med noen voldsomme drueklaser som de bærer seg imellom på ei stang, og de begynner å skjønne Israels folket at der over på vestsida av Jordan, Kanans land, Israel, der er det ganske greit å være. Og så kommer vi til kapittel 3, og folket skal gå over Jordan. Det er høst. Jordan går over sine bredder. Det er ingen vadesteder å vasse over. Og de visste at Gud hadde sagt, dere skal hjem igjen. Dere skal hjem igjen. Men hvordan skulle det nå kunne skje? Da er det Gud griper inn. De får beskjed om å sette paktens ark som de bar på hele veien. Paktens ark skulle lengst fremst i folket. Og i det de som bar arken satte sine føtter ved Jordanelva, da skulle vannet stoppe opp, og de skulle få lov til å gå tørrskodd over. Og det er det som skjer. Det er vårt 3.16. Josva 3.16. Da stansa vannet som kom ovenfra. Det sto som en vegg langt borte, oppe ved byen Adam. Jeg har vært der. En 3-4 mil lengre nord enn der Israels folket går over. Ved byen Adam, der gjorde Gud et under. Han stansa vannet som kom nedover, og som skulle ned hele Jordanelva, og som skulle lengre sørover og ut i Dødehavet etter hvert. Han stansa det alt sammen. Og så gikk folket tørrskodd over og inn i landet. Det som var helt umulig, gjorde Gud noe med. Det var sånn for meg også den dagen jeg ble frelst. Det som var helt umulig. Det som var helt, helt umulig for han Per å få noe orden på. Jeg sto på mange måter ved mitt Jordan. Og så tenkte jeg, det her er jo helt, det er virkelig kul umulig. Hvordan skal dette gå til, og hva skal nå skje? Og så grep Gud inn. Det var Gud som i Kristus forlikte verden med seg selv. Det var Gud som gjorde noe. Og som han stengte vannet oppi Adam en 3-4 mil lengre oppi i Jordanelva, og så fikk de gå over. Ja, litt på samme måten var det når jeg skulle bli frelst og komme inn i livssamfunnet med Jesus Kristus. Det var Gud som grep inn. Det var Gud som ledet sin sønn til Golgata, dømte han skyldig, satte på han en tornekrone. Han ble gjort til synd. Han tok dommen. Og jeg var fri. Vi kan stå ved Jordanelv, noen og enhver av oss. Og plutselig kan vi få et lite glimt av at det er en som har kommet med sin løsning. Og så kan jeg få lov til å tre inn i Guds rike. Kan jeg få lov til å komme inn i frelsen på noe som Gud har gjort. Josva 3.16 har noe viktig å lære oss. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.

Du har hørt en andakt i serien Over en åpen bibel, og det var Per Tveten som var dagens andaktsholder. Her skal jeg sende med deg et godt tips til slutt. Last ned vår app som heter Mediemisjon, så har du mye av Norea sitt gode innhold på din mobil.